0: koncert Alpskega kvinteta v festivalni dvorani na Bledu o praznovanju njihove 60-letnice. Nocoj vam tako predvajamo drugi del posnetka tega eminentnega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Skoraj vsi nocojšnji solisti so se nam že predstavili, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še klarinetistu Franju Mačku. Tudi polko pozdrav iz Laškega je napisal sam. Sledila bo ena najprivlačnejših glasbenih točk Alpskega kvinteta, Beneški karneval. Znova bo nastopil solist na trobenti Damir Tkauc. No, za konec tega sklopa pa bo svoj solo prispeval še Ciril Skebe, in sicer v polki s harmoniko med smučarji. Najprej pa torej pozdrav iz Laškega s klarinetistom Franjem Mačkom.

0: Po odličnih solistih se nocojšnje praznovanje 60-letnice Alpskega kvinteta počasi preveša v zadnjo tretjino. In prav je, da vas, drago občinstvo, na tem mestu poprašam, kako se počutite v tej ugledni družbi. Vam je lepo? Pa vi? Ste zadovoljni z občinstvom? Kar zaploskajte si, ja.
1: Super smo zadovoljni z vami. Odlično ploskate. Ampak jaz sem voditeljico vprašal, kako je pa ona zadovoljna z nami? Pa ni odgovorila.
0: Ker je samoumevno, odlični ste. Uživam v zaodrju sicer, ampak ja, odlični ste. In le nadaljujemo lahko. Leto 2015 je v zasedbo znova prineslo vrnitev izjemnega glasbenika Ota Pestnerja. V nadaljevanju nas bosta Maja Šturm Razboršek in Oto Pestner najprej popeljala v valček, ko češnje za cveto, ki pravzaprav prihaja v ravno pravem času. Gospod Pestner pa bo na to zapel še eno uspešnico, namreč polko Kranjsko dekle. S prelepim valčkom Povest srca pa bo nadaljevala Maja Šturm Razboršek. Izvolite.

5 zlatih in 1 diamantna plošča, številna priznanja iz tujine ter domači zlati plošči. Vse to priča o izjemni 60-letni glasbeni poti alpskega kvinteta, ki je pustil neizbrisen pečat doma in v mednarodnem prostoru in še vedno odločno in odločilno kroji polje najkvalitetnejše slovenske narodno-zabavne glasbe. Z ansamblom gremo zdaj znova na pot, iz domačih krajev v svet in zatem še raje nazaj. Sledita polki na križarjanju in vračam se v Slovenijo, ki jo prepeva Mihael Možina. Piko na i glasbenemu popotovanju pa bo svojim valčkom Ljubim te Slovenija dodal še Oto Pestner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami smo v neposrednem prenosu iz festivalne dvorane na Bledu, kjer obeležujemo bogatih 60 let delovanja alpskega kvinteta. Hvala, ker ste z nami v tem prazničnem glasbenem večeru.

0: Najlepša hvala.
1: Gospe in gospodje, alpski kvintet v sestavi. Oto Pestner. Maja Šturm Razboršek. Mihael Možina. Damir Tkauc. Franjo Maček. Marjan Rulc. Ciril Skebe. In Janez Per. Ja, pa smo pri skorajšnjem slovesu. A preden se zares poslovimo, je na mestu iskrena zahvala. Najprej alpskemu kvintetu za 60 let veselja, predanosti in izjemne glasbe. Ja, zdržite še naslednjih 60 let in se znova vidimo, predvsem pa slišimo. Zahvala gre tudi občini Bled, ki je omogočila, da smo nocoj tukaj, ter županu gospodu Antonu Mežanu, ki je nocoj tudi z nami. Hvala tudi Zavodu za kulturo Bled in njegovi direktorici, magistrici Leji Ferjan, da smo lahko v tej gostoljubni festivalni dvorani. Prav tako iskrena hvala vam, drago občinstvo, vam, spoštovani poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ter vam, dragi gledalke in gledalci, ki nas spremljate v spletnem videoprenosu. V zahvalo Bledu pa zdaj prisluhnimo še zadnjemu valčku nocoj, ki mu bo sledila še zadnja polka. Najprej gremo spletno do otoka, potem pa spet kmalu se snidemo. S polko in tudi zares. Do takrat pa srečno in vse najboljše.

0: gospodje, izvenel je še zadnji akord praznovanja 60-letnice delovanja Alpskega kvinteta. Spremljali ste neposredni prenos iz festivalne dvorane Bled. Za zvok so poskrbeli vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, mojster zvoka Mitja Krže in producent Tone Jurca, za sliko pa Matjaž Šercelj in Jernej Pogačnik. Za neposredni prenos koncerta sta poskrbela urednik za narodno-zabavno glasbo Tomaž Guček in urednik glasbenega in razvedrilnega programa Matej Jevnišek.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek drugega dela aprilskega koncerta Alpskega kvinteta iz festivalne dvorane na Bledu, ki smo ga pripravili ob praznovanju 60-letnice delovanja ansambla. Poleg prej odpovedane ekipe se nocoj od vas poslavljava še tonski mojster Max Pust in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno počitniško nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Ker pa nam je do 21. ostalo še kar nekaj časa, vas zdaj prepuščava zvokom znanih melodij Alpskega kvinteta po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžara je v včerajšnjem nagovoru v parlamentu pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Súlyog v soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat. Indijska policija je v New Delhiju preprečila protest več deset tisoč privržencev protivladnega gibanja mladih, stranke Ščurkov Janta. Protestniki zahtevajo reformo izobraževalnega in izpitnega sistema ter odstop ministra za izobraževanje zaradi domnevnega uhajanja izpitnih vprašanj. Gibanje, ki se je začelo kot spletna satirična kampanja, je zaradi nezadovoljstva mladih z brezposelnostjo in nepravilnostmi pri izpitih preraslo v pomemben izraz nasprotovanja vladi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili 44.619 podpisov podpore volivk in volivcev. S tem bodo stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami državnozborskih preiskovalnih komisij. Nogometaši Celja so na žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze Unionov dobili morebitne tekmece v tretjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov. Slovenske prvake v primeru končne zmage proti albanski Egnatiji čaka zmagovalec armensko-iranskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. Celjani bodo z albanskim prvakom prvo tekmo drugega kroga igrali v gosteh, povratna pa bo na stadionu Zdežele čez teden dni. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, je izbruhnil požar, je sporočila iranska revolucionarna garda. Požar naj bi zanetila eksplozija, več podrobnosti pa ni znanih. Trenutno poteka evakuacija obeh posadk. Iranska revolucionarna garda je ob tem ladjarje posvarila, naj ne zaupajo zavajajočim informacijam ameriške vojske in se izogibajo nevarnim potem. Ameriška vojska je medtem sporočila, da je uspešno izvedla še en niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Združene države Amerike so Iran napadle že 10. noč zapored. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij. Razpravljali so o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki popeljal do četrtfinala, bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj, je potrdila belgijska zveza. Belgijski mediji poročajo, da je glavni kandidat za njegovega naslednika nizozemec Mark Van Bommel. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

si je dan, lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan iz noči, kajti lipicanci so beločrni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

poletje, ker se ob vinu vedno sliši petje. Tu sem ostal jaz, ne vem, kje si ti. Upam, da srečna.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vodja laboristov in novi britanski premier Andy Burnham je že razkril nekatera imena svojega ministerskega kabineta. Med vidnejšimi je John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Kira Starmerja, ki bo prevzel finančno ministrstvo. Kot je Healey dejal po imenovanju, sta se s premierjem pogovarjala o tem, kako bosta usklajeno sodelovala pri fiskalni politiki in skušala doseči, da bo življenje za zaposlene po vsem Združenem kraljestvu cenovno vzdržnejše. Podrobneje pa po drugih poudarkih oddaje.
2: Šahovska velemojstrica Judit Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Združene države Amerike že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Za soinvestiranje v obnovo Kanina do roka prispela ena ponudba. Dopoldne bo še deloma jasno, popoldne bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Žiga Fabijan. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je torej začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Kot rečeno, bo John Healey, ki je svojo pot v Starmerjevi vladi prejšnji mesec sklenil z odstopom, ker je menil, da obrambno ministrstvo v proračunu nima zagotovljenih zadostnih sredstev, sedaj na finančnem ministrstvu bdel nad porabo vseh resorjev. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband. Dozdajšnja zunanja ministrica Yvette Cooper pa prevzema ministrstvo za zdravje. Na čelu notranjega ministrstva ostaja Shabana Mahmood.
2: Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji, govoril je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.
1: Najboljša šahistka vseh časov, velemojstrica Judit Polgar, je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je zapisala, ne čuti, da bi imela dovolj moči za poenotenje razdeljenega naroda.
2: Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžare je v včerajšnjem nagovoru pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Šuljok soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat.
1: Ameriška vojska je 10. noč zapored izvedla niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovske ladje, ki prečkajo Hormuško ožino. Iran je odgovoril s povračilnimi napadi na Bahrajn in Kuvajt.
2: Napeto je tudi v Rdečem morju. Jemenski hutijevci so namreč naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Saudska Arabija je vodilna svetovna izvoznica surove nafte, zato bi se onemogočen dostop do saudijskih pristanišč odrazil tudi v višjih cenah nafte na svetovnih trgih.
1: Nemirne razmere na Bližnjem vzhodu občutimo tudi pri nas. Ob polnoči so se na bencinskih črpalkah, kjer veljajo regulirane cene, občutno podražila pogonska goriva. Bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizel pa za dobrih 13 centov. Po novem bo tako za liter bencina treba odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. Kje so razlogi za eno izmed večjih podražitev v zadnjih mesecih? Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu, Tomaž Slavec.
3: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli motenj.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno ponedeljka in sicer zgolj na črpalkah izven avtocest in hitrih cest. Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, ki ga je začrtala na koalicijskem vrhu. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje v njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos in kaj v tem mandatu, v prispevku Erike Štular.
4: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
5: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
4: Z občinskimi združenji so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin ZMOS, novogoriški župan Samo Turil.
6: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
4: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin oziroma prenovo in oživitev smučišča Kanin, ki je zaprto od jeseni 2023, je občina Bovec prejela eno ponudbo. Po prvem pregledu je ponudba ustrezna, bodo pa vso dokumentacijo natančneje pregledali do jutri, je povedal predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
7: Od skupine Leitner konzorcija, je pa treba nekatere detalje še malo bolj podrobno pogledati, ampak zaenkrat je vloga, bi rekel, popolna in na osnovi tega detaljnega pregleda bomo bolj pristopili tudi k pripravi pogodbe in v nadaljevanju seveda, če bo vse izpolnjeno, tudi k podpisu. Želimo detaljno pogledati vse te partnerje, tudi njihove reference, tako da kateri so pač še partnerji, bo pa v nadaljevanju bolj jasno.
1: Spomladi sta podjetji SK Projekt in Projekt Nova Gorica predstavili projektno dokumentacijo za obnovo smučišča. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico Veliki graben, podzemno trietažno garažo s 700 parkirnimi mesti in gradno restauracije na novi lokaciji. Vrednost investicije je ocenjena na 100 milijonov evrov, pri čemer na bovški občini pomoč pričakujejo tudi od države. V prvi jutranji kroniki sledi šport, ki bo danes v znamenju nadaljevanja kolesarske dirke po Franciji. Besedo predajam Marku Polaku, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
8: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI in nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike po nogometnem letu letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox. Danes bodo v Oklahomi sledile kvalifikacije kajakašic in kajakašev ter ekipne preizkušnje. Po zadnjem dnevu premora se bo danes začel odločilni tekmovalni teden kolesarske dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo danes pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km trase ob Ženevskem jezeru.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Mitja Groznik. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature so od 12 do 20, najvišje dnevne bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale kraj jevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju. Na Gorenski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani.
4: Je Radio Koper.

zorja in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja.

Dobro jutro in lepo zdrav v tem torkovem jutru 21. julija. Na današnji dan leta 1989 je človeštvo naredilo enega največjih korakov v svoji zgodovini. Neil Armstrong je kot prvi človek stopil na mesec in izrekel tiste kultne besede: to je majhen korak za človeka, a velik za človeštvo. Tako da vsaka velika pot se začne z enim samim majhnim korakom. Tudi današnja, kot rečeno, na današnji torek. Dobro jutro. Yeah.

Neil Armstrong je torej na današnji dan stopil na mesec. Kdo pa smo stopili v prostore Radia Koper? Za mešalno mizo Jure Colja, torej na današnji torek 21. julija. V informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in Tjaša Škamperle, glasbo izbira Goran Gregorič, napovedovalec je Bogdan Kavrečič, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. No, skupaj z vsemi prej naštetimi. Eni več, eni manj. Ampak vsi smo tu, kot rečeno, na današnji 21. julij. Zanimivo je tole dejstvo, da je imela celotna navigacijska oprema odprave Apollo 11 manj računske moči kot recimo povprečni toaster. In zato velja recimo, da pravilo, če so lahko oni zmogljivostjo žepnega kalkulatorja uspeli pristati na drugem nebesnem telesu, bomo tudi mi z današnjo kavo in pametnimi telefoni brez težav osvojili ta dan.

0: No pa preglejmo vremensko napoved. Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo lahko plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature pa prijetne, od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 16, Ljubljana 17, Nova Gorica 19, v Kopru pa 24 stopinj. Na primorski avtocesti je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. 6:12 je, no, izvedeli ste, popoldne se bodo lahko pojavile nevihte in pa nalivi, pihal bo tudi veter. Tako da vas ne bodo presenetile. Tako kot so nekoga po noči, ko je rahlo pustil odprta okna svojega avtomobila, misleč, da se bo lepo ohladil. Ampak zjutraj ga je čakalo prijetno presenečenje. Ne bomo se pustili več presenetiti.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: danes na Radio Koper.
1: Tako kot danes se vsak dan začne s sončnim vzhodom, pravzaprav ga prepogosto prespimo ali pa opazujemo skozi zaslon telefona in morda je prav v tem skrivnost poletja, da nas vsaj za trenutek spomni, da svet obstaja tudi recimo da brez obvestil in elektronske pošte. Ja, zakaj smo tole oglašanje začeli s sončnimi vzhodi? Zato, ker bo to tudi tema današnjega radijskega kviza ob 7:30 minut. Zanimivo je, da sonce pravzaprav nikoli ne vzhaja, vrti se zemlja, mi pa imamo občutek, da se premika nebo. V življenju ni vedno tako, kot se zdi na prvi pogled. Ampak, če boste sodelovali v današnjem radijskem kvizu, boste o sončnih vzhodih izvedeli marsikaj zanimivega. Ob 7:30 minut bo na sporedu še prej, oziroma še pol ure prej, naša osrednja jutranja informativna oddaja Jutranik. Tu so še ostale etape tega jutra, skok v zgodovino z današnjo kroniko. Ob 8:00 bomo seveda pregledali tisk in poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bomo z glasbo ujeli recimo da pravo poletno frekvenco v pesmi in pol in pa tudi pesmi tedna, na to pa se bomo povzpeli na Guro, kjer stoji romarska cerkev Marijinega vnebovzetja. Pred leti je grozilo propadanje, danes pa znova povezuje ljudi, vernike, pohodnike, ljubitelje narave in vse, ki si želite malo tišine. Popoldne bo na sporedu oddaja Epursi Move in Vendar se vrti, ki bo odprla pogled precej dlje od Primorske, odpotovali bomo v Tatarstan, v srce precej dlje od Primorske, odpotovali bomo v Tatarstan, v srce sodobnih geopolitičnih premikov, kjer

Claudi Tuta, razstavlja cikel Soncu v čast. Morda ni neključje, da ljudje že tisočletja slikamo sonce. Verjetno zato, ker ga nihče ne more imeti v lasti, vsak pa ga lahko doživi po svoje. No, zvečer v oddaji Jazz in jaz vas bomo povabili v Brazilijo. Tam v oddaji bodo zazvenele bossa nova klasike Astro Din Joao Gilberta ter Stana Getza. In s tole oddajo bomo nekako tale torek 21. julija pripeljali do konca. Naj bo dovolj dolg za nove ideje, dovolj miren za kakšen sproščen klepet ali pa lahkoten sprehod. In seveda, če boste z nami dovolj radoveden, da boste odkrili kaj novega. Mi bomo z vami ves dan. Ostanite na teh frekvencah tudi vi. Še nekaj fine muzike, nato pa bo z vami ob 6:30 Bogdan Kavrečič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo stekli roki za razpis referenduma. Jemenski hutijevci so naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Če bo v praksi uveljavljena, bi blokada lahko še dodatno obremenila saudijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč v tem primeru onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval v parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti razdeljen narod. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta. Od uprave želijo izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdanjšnji pogovori z uradom vlade za narod in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. V Izoli so včeraj oropali vozilo, ki je prevažalo denar. Policisti so na več cestah v obalnih občinah postavili nadzorne točke. V iskalno akcijo je bil vključen helikopter. Po informacijah Primorskih novic so iz kombije odnesli veliko količino denarja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed 3 glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje čaka 26 km dolga posamična vožnja na čas od Eviona do Tonona. Ob vodilnemu na turu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 15 stopinj, Nova Gorica 18, Umag in Bilje 22, Trst 23 stopinj, v Kopru smo ob 6 namerili 24 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Dekani, zaprt je počasni pas v smeri proti Ljubljani. 6:34.

V smrtnici. V 94. letu je umrla Aurelija Bonin iz Manžana 49. Umrla je Aurelija Bonin iz Manžana. Pogreb bo jutri v sredo ob 11. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. V 80. letu starosti je umrl Franc Sedej iz Razdrtega. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Razdrtem. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Pred 50 leti je človek prvič zares odprl vrata Marsa 20. julija leta 1976. Pred 50 leti je človek prvič zares odprl vrata Marsa. 20. julija leta 1976 je ameriška sonda Viking 1 uspešno pristala na rdečem planetu in začela prvo sistematično raziskovanje njegovega površja. NASA je sicer želela pristanek izvesti že 4. julija ob 200. obletnici ameriške neodvisnosti, a so fotografije pokazale preveč skalnat teren, Mars pa očitno ni sodeloval pri tem praznovanju. No, Viking 1 je po pristanku poslal prve fotografije Marsovega površja, analiziral tla in iskal znake življenja. Dokazal za mikroorganizme ni našel, je pa razkril, da je bil Mars nekoč precej bolj moker planet z rekami in poplavami celo. Načrtovan je bil za 90 dni delovanja, torej ta sonda Viking 1, a je vztrajala več kot 6 let. Njegov največji dosežek pa ni bila fotografija rdeče pokrajine, ampak spoznanje, da lahko človek oziroma njegova tehnologija varno pristane tudi na drugem planetu. Ja, Viking 1 je torej pristal natanko 7 let potem, ko je Neil Armstrong kot prvi človek stopil na Luno.

Lukas Ešek in revijski orkester RTV Slovenija skladbo Silvija v sklopu projekta 90. v slovenski glasbi. V Volkswagnovi tovarni na Poljskem, v Poljskem Poznanu, kjer izdelujejo modela Kadi in Crafter, za urejanje 31 tisoč sončnih panelov skrbi kar čreda stotih ovac. Na mesto kosilnic učinkovito popasejo travo, hkrati pa raziskovalci spremljajo, kako senca panelov vpliva na njihovo počutje tla in naravo. Sončna elektrarna z močjo 18,3 MW pokrije približno četrtino potreb tovarne po elektriki, ob zelo sončnih dneh pa celo vse. Podoben sistem z avcami uporabljajo tudi v Volkswagnovi tovarni v ameriški Chattanoogi. Gre za eno redkih spodbudnih zgodb iz Volkswagna, ki se sicer spopada z resnimi poslovnimi težavami zaradi padca prodaje na Kitajskem in v Združenih državah Amerike ter vse večje konkurence, podjetje napoveduje obsežno prestrukturiranje. Do leta 2030 pa bi lahko po svetu ukinilo več deset tisoč delovnih mest. Današnji jutranjik je tako rekoč že pripravljen in trka na vrata in vaše frekvence. Točno ob sedmih bosta z vami Bogdan Kavrečič in pa Tjaša Škamperle.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Za vstop v družbo Sončni Kanin in prenovo smučišča je prispela ena ponudba. Oddal jo je konzorcij Promotor, katerega del je tudi južnotirolski proizvajalec žičniške tehnologije Leitner. Naložba bi stala več kot 100 milijonov evrov, pri čemer na bovški občini pomoč pričakujejo tudi od države. V jutraniku tudi o tem.
2: V državni zbor bo vložena pobuda za referendum o parlamentarni preiskavi. V izolskem zdravstvenem domu kmalo še ena ginekološka ambulanta. Po večletnih prizadevanjih začetek graditve medgeneracijskega centra v občini Renče Vogrsko. Popodne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Tjaša Škamperle.
1: Na javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin oziroma prenovo in oživitev smučišča, ki je zaprto že 3 leta, je občina Bovec prijela eno ponudbo. Po prvem pregledu je ta ustrezna, bodo pa vso dokumentacijo natančneje pregledali do jutri, je povedal predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
3: Od skupine Leitner konzorcija je pa treba nekatere detajle še malo bolj podrobno pogledati, ampak zaenkrat je vloga, bi rekel, popolna in na osnovi tega detaljnega pregleda bomo bolj pristopili tudi k pripravi pogodbe in v nadaljevanju seveda, če bo vse izpolnjeno, tudi k podpisu. Želimo detaljno pogledati vse te partnerje, tudi njihove reference, tako da kateri so pač partnerji, bo pa v nadaljevanju bolj jasno.
2: Spomladi sta podjetji SKA Projekt in Projekt Nova Gorica predstavili projektno dokumentacijo za obnovo smučišča. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico, veliki graben, podzemno 3-etažno garažno hišo, 700 parkirnimi mesti in gradnjo restauracije na novi lokaciji.
1: Ob polnoči so se na bencinskih črpalkah izven avtocest in hitrih cest občutno podražila pogonska goriva. Bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizel pa za dobrih 13 centov. Kje so razlogi za eno izmed večjih podražitev v zadnjih mesecih? Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu, Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli moten.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale teden dni do vključno ponedeljka 27. julija.
2: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo stekli roki za razpis referenduma. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti razdeljen narod. V okviru preiskave zastrupitve več tisoč ljudi v mesto Gostivar v Severni Makedoniji so aretirali 3 ljudi. Zaradi slabosti in bruhanja so v minulem tednu obravnavali 3100 ljudi. Po prvih ugotovitvah preiskave naj bi bil vzrok onesnaženja odločitev javnega vodovodnega podjetja, da zaradi pomankanja vode za oskrbo mestnega vodovodnega omrežja to črpa iz reke. Aretirali so direktorico tega podjetja in 2 zaposlena.
1: K lokalnim temam se vračamo ob 7:05. Izolski zdravstveni dom bo prihodnja 4 leta vodila Maja Praček, dosedanja vršilka dolžnosti, predtem pa pomočnica direktorja. Skupaj z njo začenja nov mandat tudi strokovni direktor Radovan Radulovič. Med prvimi izzivi zdravstvene ustanove pa je vzpostavitve v nove ginekološke ambulante. Več Jasna Preskar.
0: Ginekološka ambulanta je za izolski zdravstveni dom velika pridobitev, potrjuje nova direktorica Maja Praček. V polnem obsegu bo začela delovati 1. septembra. Do takrat morajo nabaviti opremo in urediti prostor ob obstoječi ginekološki ambulanti, kadar že imajo.
5: Imeli smo kar srečno roko z razpisom, tako da smo v bistvu že pridobili specialista in pa kadar zdravstvene nege in babištva pa pridobili z notranjo reorganizacijo.
0: Zdravstveni dom v bistvu prevzema program, ki ga je vrnila splošna bolnišnica Izola in tako vsaj 4000 ženskam zagotavlja dostop do ginekoloških storitev.
5: Seveda ne samo prebivalkam Izole, ampak govorimo o programu, ki bo nekakor zagotavljal zdravstveno ginekološko skrbo za celo regijo.
0: Pomemben izziv ostaja tudi dolgotrajna oskrba. Na osnovi dosedanjih izkušenj ugotavljajo, da prihaja do podvajanja ter da sta potrebni optimizacija in reorganizacija.
5: Tako da naša želja je pravzaprav, da v nekem delu združimo tudi patronažo, ki ima vso potrebno znanje, zaupanje, pravzaprav med našimi prebivalci, uporabniki in pa to dolgotrajno oskrbo na domu, ker storitve zdravstvene nege se nam zdi absolutno prav, da izvaja res strokovno usposobljen kader.
0: Odprto ostaja vprašanje prostorov, ki jih je treba še urediti.
1: V nekdanji trgovini podjetja Šampionka v Bukovici na Goriškem bodo avgusta začeli graditi prvi del medgeneracijskega centra za potrebe celotne občine Renče-Vogrsko. Naložba je vredna okoli 700 tisoč evrov, ter obsega dnevni center za starejše, prostor za pomoč na domu in stanovanje s 4 ležišči. Uporabniki naj bi se v nove prostore vselili spomladi prihodnje leto. Več Walter Pregl.
6: Društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga si za primeren prostor za starejše prizadeva že vrsto let in zanimanje za dnevno varstvo starejših je, meni Mario Rutar, ki v imenu društva bdi nad projektom medgeneracijskega centra.
7: Pred leti ni bilo, danes je. Je interes. Če pa slučajno dnevni center ne bi takoj začel delovati, imamo upokojenci, upokojenško društvo Bukovica Volčja Draga, ki je zelo, zelo aktivno. Bomo pripravljali program aktivnosti, bo zelo bogat program.
6: S predavanji, praktičnimi delavnicami, z gostovanji talentiranih otrok in mladine dodajajo še v društvu. Projekt vključuje obnovo stavbe nekdanje Šampionkine trgovine, ki jo je občina Renče-Vogrsko odkupila pred 4 leti in novogradnjo. Župan Tarik Žigon.
8: Z strani izvajalca pričakujemo zdaj v tem mesecu, da bo pripravil terminski plan, je nekje v marcu, aprilu, da bi se lahko že vselili naslednje leto uporabniki v ta prostor.
6: Naložbo v celoti pokriva občinski proračun, so pa poskušali tudi na razpisih.
8: Ampak smo točkovno bili neprimerni, ker so bili minimalno število, recimo socialnih stanovanj je bilo 15, mi tako velikega objekta ne gradimo trenutno.
6: Socialnih stanovanj bo namreč v medgeneracijskem centru 5, dodajajo še v občinski upravi Renče-Vogrsko.
1: Pred eno trgovin v Izoli so neznani storilci iz vozila za prevoz denarja včeraj popoldan ukradli večjo vsoto gotovine. Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila ter iščejo storilce. Včeraj so postavili blokadne točke. Po neuradnih informacijah Primorskih novic so roparji odnesli več 100 tisoč evrov.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomirila s Turčijo. Ligaški del tekmovanja je z 10 zmagami in 2 porazoma sklenila na 3. mestu. Ostali pari četrtfinala bodo konec julija Japonska-Kitajska, Italija-Združene države in Poljska-Ukrajina. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah si na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju ni izborila nastopa v izločilnih bojih v posamičnem krosu. Eva Lina in Žiga Linhočevar ter Lea Novak so v kvalifikacijskih vožnjah naredili napake in izpadli. V 76. letu starosti je umrl nekdanji angleški nogometni reprezentant in selektor Kevin Keegan, eden največjih nogometnih zvezdnikov v 70. letih prejšnjega stoletja. Keegan je tudi dvakratni dobitnik prestižne nagrade Zlata žoga. Jutranji Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Bogdan Kavričič. Vreme. Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Na meteorološke postaji na letališču Portorož so ob 6. uri izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1014 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 25 stopinj Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 16, Ilirska Bistrica 17 stopinj, v Ljubljani prav tako 17 stopinj, Nova Gorica 18, Koper pa 23 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. 7:12.
9: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Čirkola v Kopru.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

27 minut je ura, dobro jutro še enkrat na današnji torek 21. junija. Upamo, da ste z nami, upamo, da ste v redu, upamo, da ne čakate, oziroma, če pa ste se kdaj zalotili, kako pogosto čakate, morda na vikend, na dopust, na pravi trenutek, je prav, da si v tem trenutku rečete dovolj, to bom naredil, to bom opravil in seveda grem naprej. Oziroma, kot je nekoč rekel Albert Camus, pravi smisel obstoja je v tem, da se naučimo živeti v trenutku, ki nam je dan, kajti jutri je le abstraktna misel. Nič abstraktnega v nadaljevanju.

Anjo tega jutra na Radiu Koper. Torkov kviz je že pripravljen, samo izvesti ga je treba pravilno z vsemi odgovori in današnja tema, če ste nas morda ujeli, sončni vzhodi in pojavi, ki jih spremljajo. Sila zanimivo bo, številko ponovimo še enkrat. Kmalu verjamemo, da je vse jasno. Po naslednji pa že, kot rečeno, stopimo v pravilne odgovore.

0: Radijski kviz.
1: Dobar dan in dobrodošli v današnjem radijskem kvizu. Kot smo že prej omenili, tema sončni vzhodi. Ja, in ne samo tem, tudi pojavom, ki jih spremljajo, ne po naključju, kot ste gotovo že ujeli to poletje z lokalnimi organizatorji na Radiu Koper, prirejamo 5 koncertov ob sončnem vzhodu po črljivem dogodku na zadnjo junijsko soboto v Štanjelu. Vas to soboto, 25. julija, vabimo na Vrhovlje pri Kožbani v Brdih, kjer bo 5. zjutraj muziciral godalni trio priznane violinistke in skladateljice. A ne mezgec. Vstop je seveda prost, le kakšno odejo ali zložljiv stol prinesite s sabo. A nazaj k našemu današnjemu kvizu. Preverili bomo, ali sonce res vedno vzhaja na vzhodu in ali ga morda vidimo, še preden zares vzide. Dotaknili se bomo tudi polarnega dne ter povezave med sončnim vzhodom in sončnim mrkom. Ponovimo še enkrat pravila igre. Slišali boste, kot veste, 5 trditev, na katere lahko odgovorite z da ali ne. Za zmago je potrebno na vseh 5 trditev odgovoriti pravilno v 60 sekundah. Če prvi ne zmaga, drugemu in vsem nadaljnjemu pomoč povemo število pravilnih in nepravilnih odgovorov predhodnika. Če po 8 minutah še vedno nimamo zmagovalca, naslednjemu klicatelju pomagamo z enim pravilnim odgovorom. In to je nehitro o pravilih. Še ena zelo pomembna stvar je seveda naša telefonska številka 05-668-5520, na katero nas lahko pokličete in seveda odgovorite na vprašanja o sončnih vzhodih. Še to, pokrovitelj današnjega kviza je Radio Koper in sicer vam podarja paket Doživeti Select Box, iz katerega boste lahko izbrali nekaj posebnega po svoji meri. Pa če bo to kulinarično ali enološko doživetje, obisk term ali pa rekreativen športni dogodek. Ampak, tale paket boste osvojili, samo če boste pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja oziroma na vse teze o sončnem vzhodu danes in o pojavih, ki ga spremljajo. Ni preveč težko, seveda tudi prav lahko ne, ampak verjamem, da ste znanjem dovolj opremljeni, da bo tale kviz kar švignil in bomo hitro prišli do zmagovalca. Telefoni so odprti 668-5520, telefonska številka, na katero lahko pokličete in seveda odgovorite na vseh 5 trditev, zda ali ne. Pravilni odgovori vam, kot rečeno, prinesejo zanimivo nagrado, ki jo danes podarja Radio Koper, torej paket Doživeti Select Box. Kar pogumno! Morda ste ljubitelji sončnih vzhodov ali pa sončnega zahoda. Vsekakor je sončni vzhod bolj priljubljen. Znanstveniki pravijo, da je razlog tudi v tem, da je jutranja svetloba za človeka nekoliko bolj čistejša. V zraku je pogosto manj prahu in onesnaženja in zato so barve lahko bolj nežne in jasne, poleg tega ima vzhod posebno čarobnost. Seveda treba je ostati prej kot večina ljudi. Sončni zahod pa lahko vidi skoraj vsak. Sončni vzhod pa je nagrada za tiste, ki jim jutranje vstajanje ne povzroča večjih težav. 668-5520. 5 trditev oziroma 5 tez, kakorkoli. Na vsako boste odgovorili z da ali ne. In če bodo odgovori pravilni, boste seveda prejeli zanimivo nagrado, ki jo podarja Radio Koper. 668-5520 je telefonska številka, kar pokličite. Zanimiva trditev, ki sicer ni vezana na današnje vprašanja, je tudi ta, da ljudsko izročilo pravi, da petelin s petjem napove jutro, vendar petelini v resnici ne potrebujejo pogleda na sonce. Njihovo petje je povezano predvsem z notranjo biološko uro, zato lahko kikirikajo tudi sredi noči, kar marsikdo, ki živi na vasi, zelo dobro ve. Prvi fotografiran sončni vzhod pa je star po podatkih, ki sem jih izbrskal skoraj da 200 let. V 19. stoletju so izumili fotografijo, ki je bila zagotovo ena večjih izzivov, no prve fotografije so zahtevale dolge osvetlitve in zato bi bil današnji hiter posnetek sončnega vzhoda z mobilnim telefonom za takratne fotografe prava znanstvena fantastika. 668-5520, vse trditve so pripravljene, čakajo samo prvega klicatelja oziroma tistega, ki se bo opogumil in sodeloval v današnjem kvizu. Morda lahko namignemo nekaj vprašanj, mislim, da ne bo nič narobe s tem. Ena trditev, ali sonce vsak dan v letu vzide natančno na vzhodu. Mislite, da je to prav ali ne? Na Zemlji opazimo sonce nad obzorjem nekoliko prej, kot bi ga opazili na planetu brez ozračja. Kako bi pa na to odgovorili? 668-5520 je telefonska številka, na katero lahko pokličete. Zagotovo pa veste, da je sonce, ki ga vidimo zjutraj, staro približno 8 minut. Ko pogledamo sončni vzhod, ne vidimo trenutnega sonca, ampak njegovo podobo iz preteklosti. Torej, svetloba potrebuje približno 8 minut in 20 sekund, da pride do Zemlje. Prvi, ki je poklical, pa je potreboval približno 5 minut. Torej, ste hitrejši od svetlobe. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Matija tukaj, Ilirska Bistrica.
1: Matija iz Ilirske Bistrice. Povejte mi, kakšno je jutro v Ilirski Bistrici?
0: Sončno.
1: Sončno?
0: Ja.
1: Pa ste si vzeli čas morda in opazili?
0: Pod snežnikom. Ma ja, delam pa nimam drugega, kako radio poslušati in še zmeraj ves. Celo leto pa naj bo še danes.
1: Ma tako, to nas srčno veseli, Matija. Hvala lepa, ker ste poklicali. Ste pripravljeni, da se prepustiva temu kvizu in da rešiva te zagate in trditve?
0: Nisem pripravljen, samo lahko pa začnemo.
1: Na, jaz se s tem tudi strinjam. Deva začet. Torej, prva trditev. Sonce vsak dan v letu vzide natančno na vzhodu. Da ali ne?
0: Da.
1: Na Zemlji opazimo sonce nad obzorjem nekoliko prej, kot bi ga opazili na planetu brez ozračja. Da ali ne?
0: Ne.
1: Severno od severnega tečajnika sonce vsaj en dan v letu ne vzide in vsaj en dan v letu ne zaide. Da ali ne?
0: Da.
1: Najdaljši dan je ob poletnem solsticiju, najzgodnejši sončni vzhod pa je lahko že nekaj dni prej. Da ali ne?
0: Da.
1: Sončni mrk ni mogoč ob sončnem vzhodu. Da ali ne?
0: Ne.
1: Ja, žal ni šlo. Ste pa bili zelo dobri. V drugem polčasu pa mi je šlo zelo lepo.
0: V redu, samo da sem začno.
1: Ste začeli in smo veseli, da ste poklicali.
0: Ja, hvala.
1: Nas veseli. Hvala in
0: nasvidenje.
1: Tudi vam lep delovni torek vam želimo. Tako, Matija je tole sprožil. Mislim, da mu je šlo kar lepo. Na vse zadnje, vse trditve niso ravno tako enostavne, zato res z veseljem pričakujemo že naslednjega. Dobro jutro, če je še kdo z nami, vas bomo veseli na 668-5520. Halo, halo.
2: Ja, dobro jutro.
1: Vaše ime?
2: Tadeja tukaj.
1: Tadeja, lahko samo malo znižate radijski sprejemnik, ker sicer dobivamo povratni signal. Nič narobe ni s tem, vse je v redu, samo radici se ne maramo prav poslušati, kljub temu, da se poslušamo ves čas.
2: Dobro.
1: Torej, Tadeja, super, hvala. Lahko začneva?
2: Ja.
1: Okay. Sonce vsak dan v letu vzide natančno na vzhodu, da ali ne?
2: Ne.
1: Na Zemlji opazimo sonce nad obzorjem nekoliko prej, kot bi ga opazili na planetu brez ozračja. Da ali ne?
2: Ne. Ali da?
1: Severno od severnega tečajnika ne. Sonce vsaj en dan v letu ne vzide in vsaj en dan v letu ne zaide.
2: Da.
1: Najdaljši dan je ob poletnem solsticiju, najzgodnejši sončni vzhod pa je lahko že nekaj dni prej. Da ali ne?
2: Da.
1: Sončni mrk ni mogoč ob sončnem vzhodu. Da ali ne?
2: Ne.
1: Pri eni trditvi ni šlo.
2: Ta druga, ne? Ta druga sem palila. Jaz sem rekla, ne, pa sem pa rekla, da ima dobro.
1: Ja, zdaj, ja, sicer pravila niso tako stroga, ne, ampak imam tak občutek, da v var sobi se ne bi preustrinjali s popravkom. Tako da, Tadeja, hvala
2: dobro
1: za sodelovanje.
2: Ja.
1: Lepo, da ste poklicali.
2: Ja, hvala, na svidenje.
1: Vse dobro in na svidenje. Ja, mislim, da brez prav potrebne pomoči je tole šlo. Ne nazadnje, znate dobro poslušati in ste dovolj opremljeni, da ste morda že tako doma na vse trditve prav odgovorili. Dobro jutro, kdo je naslednji? Je kdo z nami? Jure pravi da. Halo, halo, se slišimo. Kaj vas je prebudilo danes? Morda sončni vzhod? Morda res tisti petelin? Morda kdo drugi? Zagotovo budilka? Ali pa imate tako lepo naravnano biološko uro, da se vsak dan zbujate točno ob isti uri? Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Močan glas, energičen.
3: Radica pri telefonu.
1: Radica.
3: Pozdravljeni.
1: Ste lepo spali?
3: V redu.
1: V redu. Se sami zbujate? Ali vas budilka vrže?
3: Ne, moj mož me zbudi.
1: To je tretja opcija.
3: Ja, tako.
1: Radica,
3: greva. Poskušamo odgovoriti.
1: Poskusimo, ja. Tako.
3: Poskusimo.
1: Prva. Sonce vsak dan v letu vzide natančno na vzhodu. Da ali ne?
3: Ne.
1: Na Zemlji opazimo sonce nad obzorjem nekoliko prej, kot bi ga opazili na planetu brez ozračja. Da ali ne?
3: Da.
1: Zemeljsko ozračje lomi, severno od severnega tečajnika sonce vsaj en dan v letu ne vzide in vsaj en dan v letu ne zaide. Da ali ne?
3: Da.
1: Naslednja trditev, najdaljši dan je o poletnem solsticiju, najzgodnejši sončni vzhod pa je lahko že nekaj dni prej. Da ali ne?
3: Da. Da.
1: In še zadnja, odlično vam gre, sončni mrk ni mogoč ob sončnem vzhodu. Da ali ne?
3: Ne.
1: Čudovito! Še naša podlaga je radostno tole zapela. Radica, čudovito, res, če greva lepo od zadaj. Sončni mrk nastane, ko se luna znajde nad zemljo in soncem. To se lahko zgodi tudi takrat, ko sonce na določenem kraju ravno vzhaja ali zahaja. No, dokaz bo tudi letošnji, ki se bo zgodil 12. augusta in bo v Sloveniji dosegel vrhunec tik pred sončnim vzhodom. Tako da upamo, da ga boste, Radica, v miru opazovali, če boste seveda nekje doma. Hvala lepa, ker ste nas poklicali. Hvala lepa, ker ste sodelovali. Uživajte tole nagrado.
3: Bom.
1: Ostanite še malo na zvezi, Katja bo zapisala vaše podatke, tako da bomo tale paket doživeti Select Box dostavili v prave roke.
3: Hvala lepa.
1: Hvala lepa in nasvidenje. Lep torek vam želim. Ja, o sončnih vzhodih smo danes govorili v tem jutranjem kvizu. Čeprav pogosto mislimo, da je pogled nad morjem najboljši in da so najlepši sončni vzhodi ravno na morju, ni temu tako. Zelo so cenjeni tudi gorski. Razlog je preprost. Ko sonce osvetli vrhove, lahko dobimo pojav imenovan Alpen Glow, rdečkasto zlato barvanje oziroma obarvane gore, ki izgledajo skoraj neresnično. To zagotovo veste tisti, ki ste se na vse zgodaj že podali na naše najvišje vrhove in sedaj lahko v miru uživate tale sončni vzhod. Matija, Tadeja in pa Radica so poklicali in sodelovali v današnjem kvizu. Hvala lepa. Lepo je bilo poklepetati z vami in prihodnji torek znova vabljeni v našo družbo, v naslednji radijski kviz, ki bo zagotovo znova zanimiv in poseben. Do tiska ob 8, pa še nekaj muzike po izboru Gorana Gregoriča.

0: Rume čokolada ob 8. Točno, gremo na ceste. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi. Zastoj pa pred Postojno proti Kopru.
1: Pregled tiska.
0: No, pa pojdimo lepo po vrsti. Najprej Delo. Novica Mihajlovič v komentarju, komu je mar za varnost Evrope, razmišlja o odmevnem zapletu pri imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela, na katerega je kandidirala nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Avtor meni, da je funkcija sicer pomembna zaradi varnostnih izzivov na območju Sahela, vendar je njen dejanski politični vpliv precej omejen. Zato po njegovem mnenju razplet veliko bolj razkriva notranje politična razmerja kot pa evropske prioritete. Komentator ocenjuje, da je premier Janez Janša s pomočjo političnih zaveznikov v Evropski ljudski stranki uspel doseči, da kandidatura Tanje Fajon ni dobila podpore. Ob tem opozarja, da je veliko pomembnejša zgodba pravzaprav to, kakšen političen vpliv Slovenija trenutno uživa v Bruslju. Mihajlovič se hkrati sprašuje, koliko evropejcev sploh ve, kdo trenutno opravlja funkcijo posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, in s tem poudarja, da je domača politična razprava precej glasnejša od dejanskega pomena položaja. Dnevnik se posveča gospodarskim razmeram in napovedim inflacije. Po zadnjih ocenah naj bi bila letošnja inflacija v Sloveniji okoli 3,6%, kar ostaja nad povprečjem evroobmočja. Največji razlog za draženje so še vedno energenti in storitve, medtem ko naj bi se rast cen hrane letos vendarle nekoliko umirila. Ekonomisti pojasnjujejo, da inflacijo najbolj krojijo razmere na svetovnem energetskem trgu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in negotovosti. Glede cen nafte se stroške energije hitro spreminjajo, kar vpliva tudi na slovensko gospodarstvo. Poleg tega inflacijo poganjajo rast plač in višji stroški storitev, predvsem na področju zdravstva, prevozov in drugih dejavnosti. Časnik povzema različna mnenja ekonomistov. Bogomir Kovač opozarja, da bi morali biti vladni ukrepi bolj predvidljivi, saj po njegovem mnenju nekatere interventne rešitve celo dodatno spodbujajo inflacijo. Max Steinikar pa meni, da Sloveniji trenutno bolj kot visoka inflacija grozi nizka gospodarska rast. Po njegovih besedah domače povpraševanje ostaja šibko, zato podjetja višjih stroškov pogosto ne morejo v celoti prenesti v višje cene. Posledica pa je počasnejša gospodarska rast. Letos Slovenije napovedujejo približno 0,5% gospodarske rasti. Primorski dnevnik poroča o dogodku, ki so ga številni tržačani in obiskovalci nestrpno čakali. Po 9 mesecih prisilnega mirovanja je znova začel voziti openski tramvaj, ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Trsta. V času zaprtja so opravili obsežno obnovo vzpenjače, zamenjali del tirov, prenovili signalizacijo in opravili številne varnostne preglede. O ponovnem odprtju pa velja tudi nekaj novih pravil. Zaradi varnostnih zahtev je število potnikov začasno omejeno. Vsi sedeži so lahko zasedeni, stoji pa se lahko le v enem delu tramvaja. Kljub temu je bilo že prvi dan zanimanje veliko, med prvimi potniki so bili tudi turisti iz Avstrije, ki so povedali, da so obisk Trsta načrtovali prav zaradi vožnje z legendarnim openskim tramvajem. Primorske novice prinašajo vrsto zanimivih lokalnih zgodb. Izola tudi 5 let po sprejetju odloka o prepovedi sprehajanja v kopalkah zunaj plaž ostaja brez izrečene globe. Čeprav pravilnik predvideva kazen v višini 200 evrov, občinski redarji doslej niso kaznovali še nobenega kršitelja. Na Goriškem medtem odmeva pobuda civilne iniciative, ki želi, da bi napis Tito na Sabotinu razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. O pobudi zdaj presojajo pristojni strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine. Nova Gorica razmišlja o dodatnih izboljšavah prenovljenega letnega bazena. Po odprtju kompleksa se že pojavljajo predlogi za nova senčna jadra, dodatna drevesa in celo vodni tobogan. Časnik poroča tudi o razmerah v kmetijstvu, po lanskih velikih izgubah zaradi bolezni modrikastega jezika. Letos v Sloveniji bolezni za zdaj niso zaznali, strokovnjaki pa uspeh pripisujejo obveznemu spomladanskemu cepljenju živali. V Izoli pa je včeraj odmeval drzen rop. Neznani storilci so iz vozila za prevoz denarja parkiranega pred trgovino po neuradnih podatkih odnesli večjo količino gotovine. Policija storilce še išče. Iz Sežane prihaja nekoliko prijetnejša novica. Občina pripravlja projekt Zelene oaze mesta, s katerim želijo povečati število dreves, urediti nove zelene površine in izboljšati kakovost bivanja v mestu. Na kulturnih straneh pa Primorske novice predstavljajo zanimiv projekt neodvisnega obalnega radija NOR, ki je svoj program oddajal živo iz legendarnega kioska K67, enega najbolj prepoznavnih primerov slovenskega industrijskega oblikovanja. Ob tem objavljajo tudi prispevek o večnih slovenskih popevkah, katerih besedila so ustvarjali priznani pesniki in dokazujejo, da dobra glasba ne pozna časa. Tako, 8:06 minut je točno. To je današnji tisk. Prijetno branje želimo. Po tej skladbi pa že obvezni klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: 8:09, no čeprav se je tale torek začel kar spodbudno, lahko v popodanskih urah pričakujemo nestanovitno vreme, tako vsaj pravijo prve jutranje napovedi. Bolj podrobno pa sedaj je z nami Urban Žagar z Agencije Republike Slovenije za okolje. Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej nas bo popovdne res presenetilo in obrnilo vreme v drugo stran.
1: Ja, upam, da nas ne bo presenetilo, ampak obrnilo pa vreme bo nekoliko, ja, vsaj predvidoma tako kaže. Torej, bolj bi bilo presenečenje, če se ne bi nič dogajalo.
0: Tukaj se strinjam.
1: Ja, tako. Na nas bo začela počasi vplivati višinska motnja, ki prodera preko Alp proti našim krajem, pa tudi na našo širšo okolico. V resnici je Slovenija tokrat na bolj srečni strani, vsaj večji del Slovenije, dajmo tako reči, namreč smo v bolj ohlajeni zračni masi. Pregreto je ostalo v večjem delu severne Italije, pa tudi proti jugu, proti Balkanu. Tam bo današnje dogajanje še precej bolj burno, zlasti med Padsko nižino, pa potem proti Jadranu, proti južni Dalmaciji, pa tudi naprej proti Črni gori. In ker je recimo čas dopustov, morda velja opomniti tudi koga, ki dopustuje ob hrvaški obali. No, ampak tudi v Sloveniji dogajanje zlasti na Primorskem ne bo čisto nedolžno, namreč te nevihte, ki se bodo prožile v severni Italiji, bodo ob močnih zahodnih vetrovih potovale proti našim krajem, proti Primorski in pa proti obali. V notranjosti Slovenije ne pričakujemo kaj prav posebnega, sicer nevihta kot nevihten pojav seveda lahko prinese tudi kakšen močan naliv, ampak no, bolj tisto, kar nas mogoče malce bolj skrbi, pa je dogajanje na Primorskem in ob obali, kjer ob teh močnejših nevihtah, ki bi lahko prišle do naših krajev, bi lahko zapihal močnejši veter. Lahko rečemo, da takole verjetno bomo izdali tudi opozorilo za Primorsko, predvsem za obalo, tako da spremljajte naše strani in pa še enkrat tisti, ki pa dopustujejo na Hrvaškem, pa tudi hrvaški radar iz njihovega zavoda DHMZ ne bo odveč danes zvečer. No, to dogajanje se bo umirilo, potem zvečer in po noči se bo zjasnilo. Tako da jutri krasen dan, sploh na Primorskem, kjer bo oblakov zelo malo, kakšen oblak več, predvsem tak kopast v notranjosti, ampak tudi tam bo prevladovalo, lahko rečemo, pretežno jasno ali pa delno oblačno vreme, tako da lep dan. Znova sprememba potem pride s četrtkom, od severa se bo pooblačilo, popoldne spet pričakujemo nekaj neviht in ploh. Manj verjetne bodo na Primorskem, v notranjosti nekoliko bolj, ampak tudi na Primorskem pričakujemo kakšno. Potem pa spet sledita dva suha in dokaj sončna dneva z dokaj svežimi temperaturami zjutraj, sploh v notranjosti, le okoli 10-12 stopinj. No, na Primorskem bo nekaj šibke burje, zato temperature tako jutranje kot dnevne ne bodo tako nizke. Vse te dni bo temperatura na Primorskem okoli 29 stopinj, zjutraj pa nekje recimo med 15 in 20, morda lokalno, ki je ob tistih malce bolj prevetrenih krajih, pa tudi malce nad 20 stopinj.
0: Hvala lepa, Urban, zelo izčrpno. Slišali smo, spremljamo napovedi in pa morebitna opozorila. Hvala lepa, lep torek želimo in lepo zdrav Ljubljano.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, vse dobro. Gremo še enkrat na ceste. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Španija je osvojila naslov svetovnega nogometnega prvaka, ob slavju se je na spletu odprla tudi druga zgodba, predvsem o Argentini in med njenimi navijači. Del javnosti je prepričan, da ima Argentina pri velikih tekmovanjih poseben status in da je FIFA v preteklosti pogosto pogledala skozi prste. Takšne obtožbe niso nove, po vsakem velikem prvenstvu se pojavijo tudi teorije o sodnikih, žrebu, odločitvah vara in favoriziranih reprezentancah. Argentina je bila po zmagi na prejšnjem mundialu pogosto v središču takšnih razprav. Kritiki so opozarjali na številne najstmetrovke in pa sporne sodniške odločitve. Resnica je morda precej manj filmska in morda je največji paradoks prav ta, da je Argentina kot nogometna velesila postala tako velika, da jo ljudje ne ocenjujejo več samo po igri, ampak tudi skozi prizmo uspehov in priljubljenosti. Ko zmagaš, seveda dobiš oboževalce in tudi veliko nasprotnikov. Na koncu pa ostane preprosto pravilo nogometa, sodniki lahko vplivajo na tekmo, ne morejo pa sami osvojiti svetovnega prvenstva, zato potrebuješ kakovost, značaj in ekipo, ki zdrži pritisk največjega odra. In Španija je tokrat naredila prav to. A do poročil pa še nekaj glasbe.

0: Združene države Amerike in Iran z novimi napadi. Washington svari državljane po vsem svetu. Za kavarno Epik, ki je od aprila zaprta, mestna občina Nova Gorica že v drugo išče najemnika.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin in prenovo smučišča, ki je zaprto že 3 leta, je občina Bovec prijela eno ponudbo. Po prvem pregledu je ta ustrezna, bodo pa vso dokumentacijo natančneje pregledali do jutri, je povedal predsednik komisije za Novi Kanin Daniel Krivec.
2: Od skupine Leitner konzorcija je pa treba nekatere detajle še malo bolj podrobno pogledati, ampak zaenkrat je vloga, bi rekel, popolna in na osnovi tega detaljnega pregleda bomo pol pristopili tudi k pripravi pogodbe in v nadaljevanju seveda, če bo vse izpolnjeno, tudi k podpisu. Želimo detaljno pogledati vse te partnerje, tudi njihove reference, tako da kateri so pač še partnerji, bo pa v nadaljevanju bolj jasno.
0: Načrt obnove predvideva novo krožno, kabinsko žičnico in sedežnico Veliki graben, podzemno trietažno garažno hišo in gradnjo restauracije na novi lokaciji. ZDA so že 10. noč zapored izvedle napade na Iran, na kar se je ta odzval z napadi v regiji in Hormuške ožini, kjer sta bila tarča tudi 2 tankerja. Zaradi zaostrovanja razmer je Washington državljane po vsem svetu pozval previdnosti. Za kavarno Epik, ki je zaprta od aprila, mestna občina Nova Gorica že v drugo išče najemnika. Ker se na prvi razpisni prijavil noben ponudnik, je občina v skladu z zakonom najemnino lahko znižala, je potrdil direktor občinske uprave Aleš Markočič.
3: Najemnina bo znašala slabih 2000 evrov, spravi natančno 1995 evrov. Posebnih pogojev pa nismo dali, ker je zelo težko dobiti gostinca. Glavno je, da ima samo registrirano gostinsko dejavnost.
0: Danes se izteče rok za oddajo ponudb za najem. Odpiranje morebitnih ponudb bo v četrtek. V okolici Kobarida sta se zgodili prometni nesreči zaradi nepravilno zavarovanega parkiranega osebnega avtomobila in nenamernega izklopa avtomatske ročne zavore. V nesrečah sta avtomobila zdrsela po hribu, v eni je bila sopotnica lažje poškodovana. Posredovali so gasilci, ki so avtomobila izvlekli ter postavili nazaj na cestišče. Nekaj pred polnočjo je policija prijela 39-letnega moškega, osumljenega umora partnerke v Vuhredu. Prijetju se ni upiral. Na ulicah Madrida je kar 2 milijona ljudi proslavljalo naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrijem in mladim zvezdnikom Laminom Jamalom. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 8. Postojna 18 stopinj, Ilirska Bistrica in Ljubljana 19, Nova Gorica 21, Umag in Trst 24, Koper 25 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožiče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru. 8:35.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v četrtek 23. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Koštaboni med 7. in 13. uro. V Jurščah in Palčjah med 8.30 in 14. v Lokovcu med 9. in 14.30, v Bodanjah med 11.30 in 14.30, v Gorenji Trebuši med 7.30 in 12. uro, v Starem selu med 7. in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V čase izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: 5 let od sprejetja odloka o prepovedi nošenja kopalk po mestu, izolski redarji še niso izdali nobene kazni. Bo napis Tito na Sabotinu kulturni spomenik lokalnega pomena, pobudo civilne inicijative Naš Tito so na novogoriški občini že prejeli. Nova Gorica je v letošnje poletje vstopila s prenovljenim letnim bazenom, a se zdaj že pojavljajo predlogi, kaj vse bi ob njem še veljalo urediti. Pogovarjali smo se z diamantno maturantko, koprčanko Anjo Tomovski. Po 9 mesecih znameniti openski tramvaj spet prevaža krajane in turiste. Več preberite v današnji številki Primorskih novic.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1924 se je v Šempolaju pri Trstu rodil pisatelj, esejist in publicist Alojz Rebula. O Borisu Pahorju najvidnejši slovenski zamejski pisatelj. Po gimnaziji je študiral klasične jezike na Ljubljanski univerzi, kjer je leta 1949 tudi diplomiral. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z dizertacijo o Dantejevi božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah slovenskim učnim jezikom v Trstu. Leta 1945 je objavil svoje prvo prozno delo, alegorijo Vedeš ob Jadranu, prva zbirka novel. Vinograd rimske cesarice pa je šla leta 1956. Alojz Rebula je bil od leta 2009 član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada. Večkrat so ga nagradili tudi v Italiji, v nekdanji Jugoslaviji je zelo odmeval intervju, objavljen leta 1975 v posebni izdaji revije Zaliv, brošuri Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. V tem pogovoru z Rebulo in Borisom Pahorjem je namreč Edvard Kocbek prvič javno obsodil zunajsodni poboj 11.000 slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji. Danilo Lokar je umrl na današnji dan leta 1989. Bil je zdravnik, pisatelj in eden najpomembnejših primorskih literatov 20. stoletja. Rodil se je v Ajdovščini, kjer je dolga leta delal kot zdravnik, hkrati pa ustvaril obsežen literarni opus. V svojih delih je mojstersko opisoval življenje ljudi v Vipavski dolini na Primorskem, njihove stiske, značaje ter družbene spremembe. Med njegovimi najbolj znanimi deli so romani Leto 18, Sodni dan na vasi in zbirka novel Mladost na stopnicah. Njegovo pisanje odlikuje ta izjemna psihološka poglobljenost in izvrsten občutek za človeka. Za svoje delo je prijel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo in velja za enega najvidnejših ustvarjalcev, ki so slovensko književnost obogatili zgodbami Primorske. Oblikovalka filmske maske Berta Meglič se je po končani frizerski, kozmetični in lasuljarski šoli specializirala v filmskih šolah v Beogradu in Parizu. Svoje ustvarjalno pot je začela že pri prvem slovenskem povojnem celovečernem filmu Na svoji zemlji leta 1948. Njeno delo so zelo cenili tudi v drugih jugoslovanskih kinematografih, saj so jo vabili prav k sodelovanju v maskersko zahtevnejših filmih, na primer Bitka na Neretvi. Maske je oblikovala tudi svetovno znanim igralcem, kot so Jean Gabin, Burt Lancaster in Orson Welles. V njeni filmografiji je približno 200 domačih in tujih naslovov. Za svoje delo je dvakrat prijela Zlato pulsko areno, nagrado Prešernovega sklada in leta 1997 Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Berta Meglič se je rodila leta 1929 v Ljubljani. Na današnji dan leta 1989 je Neil Armstrong kot prvi človek na Luni izrekel slavne besede: to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Leta 1996 je Alanis Morissette z albumom Jagged Little Pill drugič osvojila vrh britanske lestvice albumov. Plošča je na prvem mestu ostala kar 8 tednov. Album je postal eden najuspešnejših v zgodovini glasbe, po svetu so ga prodali v več kot 33 milijonih izvodov. Z mešanico surove iskrenosti, močnih besedil in značilnega vokala je Alanis Morissette s tem albumom zaznamovala glasbeno sceno v 90-ih. In kot rečeno, Jagged Little Pill je zagotovo eden najbolj prepoznavnih albumov tistega časa. Z njega pa prihajajo številne uspešnice. Verjetno najbolj znana pesem z albuma, igriva pripoved o življenjskih nepričakovanih preobratih, je Ironic.

0: Alanis Morissette in Ironic, ja, če smo se česa naučili življenja, je to, da ima zelo poseben smisel za humor. Pogosto nam pripravi ravno tisto, česar nismo pričakovali, ne? Ko nekaj iščemo, ne najdemo, ne? Ko obupamo, se pojavi rešitev in ko mislimo, da imamo vse pod nadzorom, nas spomnik, da v resnici drži vajeti. Mojca, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se tudi tebi dogajajo takšne stvari?
1: Ja, bi kar podpisala, kar si povem.
0: Ko smo mladi, ne, si želimo biti odrasli in ko smo odrasli, pa pogrešamo brezskrbnost otroštva.
1: Ja, vedno bolj.
0: No, da ne bova preveč zašla, ne, v neke čudne sobane, ne, refleksije za nazaj. Povej nam, kaj vse bomo doživeli v današnjem dopodnevu.
1: Obiskali smo romarsko cerkev Marijinega vnebovzetja na Guri, ki je prenovljena. Se že veselim reportaže ob 11. Poletna pesem in pol pa prinaša pogovor z Luigijem. Na repeat je dobila največ glasov.
0: Lepo. Mojca, sončni vzhod ali zahod? Kaj je lepše?
1: Oboje.
0: Oboje.
1: Ja.
0: Na morju ali v gorah?
1: Mogoče vzhod v gorah. Aha. In zahod na morju.
0: Na morju. Na to pa nisem pomislil. Super. Hvala, si mi dala istočnico za naslednja življenjska doživetja. Hvala ti.
1: Me veseli.
0: Tako, tole jutro smo pripeljali do konca, torej danes 21. julij, Mojca bo z vami od 9. dalje v dopodnevu in pol. Hvala Juretu za pomoč na daljavo. Boštjan Sinčič, vam želim lep dan. Ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, lep pozdrav sploh vsem, ki ste številni na zasluženih počitnicah, nekateri se že vračate z jutranjega skoka v morje, drugi hitite proti domu z jutranjega džira s kolesom, tretji se vračate z vrta, ki ste ga obilno zalili, ker ne zaupate vremenski napovedi. Ja, mahamo tudi vsem, ki ste v službi. S kozarcem sveže mrzle vode nazdravljamo novemu dnevu in vam, če nas boste izbrali. Pa ne pozabite na živali, ki ne morejo same odpreti vodovodne pipe. Danes je torek in Jagger za začetek druženja v dopoldnevu in pol predlaga naslednjo skladbo.

Naj predstavim ekipo. Dežurna novinarka je Tjaša Škamperle, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Maksim Bergan in Bojan Hlastec. Pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Bogdan Kavrečič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je Dopoldan in pol, Radia Koper.

Zaradi prometne nesreče na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Vipavi. Na primorski avtocesti pa nastajajo zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru.

Nekaj besed o vsebinah, ob torkih se posvetimo slovenskim skladbam, tokrat ste za poletno pesem in pol izbrali Luigijevo Na repeat. Lean Kozler je za njo prejel tudi novo nagrado Bertija Rodoška, ki jo podeljujejo glasbeniki festivalskega benda Melodij Morja in Sonca. Luigija pokličemo ob 10. Uro kasneje, ob 11. nam bo Irena Cunja povedala podrobnosti o obnovi romarske cerkve Marijinega vnebovzetja na Guri med vasicama Plešivica in Povir. Kam na kulturne in druge prireditve na Primorskem pa izveste po naslednji skladbi.

0: Prireditve danes. Danes ob 18. vas na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru vabijo na zgodovinsko predavanje Leto Santoria Santoria. Docent dr. Borut Žerjal bo predstavil podeželje koprske komune, njeno upravno ureditev ter odnose med kmetovalci in zemljiškimi lastniki. V parku Vile Bartolomeji v Solkanu bo ob 21. potekal vinil večer, na katerem bo Andrej Power obiskovalce popeljal skozi svet džeza, bluza in roka. Dogodek bo spremljal tudi sejem rabljenih vinilnih plošč in glasbenih raritet. Vstop pa je prost. Poletni večer lahko sklenete v Šempetru pri Gorici, kjer bo ob 21.30 pred dvorcem Koronini v sklopu prireditev Poletje na placu nastopil reper Small Talk. Poglejmo k sosedom, ob 20. se lahko odpravite v Momjanski kaštel Rota na Hrvaškem, kjer bosta na brezplačnem koncertu združili moči skupini Jazz Istra Orkestra in Nola.
1: Gremo v kino.
0: Ob 21. bo v letnem kinu Arigoni v Izoli na sporedu kultni film Trainspotting. V atriju knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu pa vas v okviru kina pod brezami vabijo na projekcijo filma Nehvaležna bitja, režiserja Olma Omerzuja.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati več kot 44 tisoč podpisov voljivk in voljivcev. Po vložitvi bodo stekli roki za razpis referenduma. Šahovska velemojstrica Judith Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval v parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti naroda, ki je razdeljen. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost omenil njujorški župan. Zohran Mamdani je nedavno izjavil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo Mednarodno kazensko sodišče, ko se bo izraelski premier septembra verjetno udeležil zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnih dneh prinesla obilo deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Berta je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, trenutno pa piha z vetrovi okrog 65 km na uro. Meteorologi opozarjajo, da se lahko okrepijo. Ponudnik pretočnih vsebin Netflix je primerno izdal nov dokumentarni film o nesreči ladje za križarjenje Costa Concordia. 87-minutni film britanskega režiserja Jamesa Rogena rekonstruira dogodke z doslej še neobjavljenimi arhivskimi posnetki, posnetki potnikov z mobilnih telefonov in podatki iz ladijske črne skrinjice. Filmsko rekonstrukcijo nesreče dopolnjuje pričevanje preživelih, članov posadke in reševalcev. Ostanimo na morju, vreme za severni Jadran, danes bo sprva deloma sončno, sredi dneva in predvsem popoldne pa spremenljivo z možnostjo neviht. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna pa okoli 28 stopinj Celzija. Pihala bo burja, sredi dneva in popoldne pa se bo ob nevihtah možni sunki zahodne smeri. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, po noči se bo razjasnilo, pihala bo burja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 17 stopin, Tatra 21, Dolenje 23, Gorica 24, Koper pa 28 stopin Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Rebrnicami in Barnica v smeri proti Vipavi. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo pred Postojno v smeri proti Kopru. 9 je ura in 33 minut.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Če ste namenjeni v Pariz, vas obveščamo, da bodo Oropano galerijo v Louvru ponovno odprli jutri. Verjetno se še spomnite, roparji so oktobra lani preoblečeni v gradbene delavce vstopili v galerijo s pomočjo dvižne ploščadi na tovornjaku in ukradli 8 kronskih draguljev vrednih 88 milijonov evrov, ki jih še vedno niso izsledili. Vlom v priznani muzej je osupnil svet, obenem pa razkril velike pomanjkljivosti in glede varovanja. Pa še to, jutri ne bodo razstavili nobenega dragulja. Za vsak slučaj.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, najprej čestitke po lepem sprejemu na festivalu v Portorožu. Je tudi med poslušalci Radia Koper skladba Na repeat dobila večinsko podporo. Zagotovo smo te z novico razveselili, Lean Kozler Luigi, in dobrodošel na valovih Primorskega radija.
2: Ja, lep pozdrav sem skupaj. Ja, seveda, zelo sem vesel za odzive, za glasove in za nagrado, seveda.
1: Si glasoval tudi ti, sam?
2: Tudi.
1: Iskrenost.
2: Tudi jaz sem si dal glas, seveda.
1: Pesem Na repeat je na letošnjem festivalu Melodij morja in solca pustila dober vtis. Kako jo doživljaš danes, nekaj tednov po nastopu?
2: Doživljam jo še vedno kot prej, s polno energije in zadovoljstvom, bomo rekli. In to je to v bistvu, je taka poletna, bomo rekli, je prišla taka poletna melodija, zato sem tudi poslal na festival in je končno sem prišel tudi jaz notri kot kantavtor, tako da
1: doživljam
2: še vedno v isti luči, bomo rekli.
1: To je tvoj prvi nastop na tako velikem odru, na odru auditorija. Ponavadi nastopaš v bolj intimni zasedbi.
2: Ja in ne, no, ampak tako bomo rekli, festivalski nastop kot solist je prvi bil tako. Zdaj na enem mestu. Ja, tako.
1: Kaj je bil navdih za nastanek pesmi Na repeat? Je skladba nastala iz kakšne osebne izkušnje? Podpisal si se tako pod glasbo kot pod besedilo in aranžma?
2: Bom rekel, jaz vsaka pesem ima vsaj moja, ampak mojem tudi nasplošno, te, ki pišejo, vsaka pesem ima sigurno neki, da vsak neki svojega. No. Tako da malo, bom rekel, malo je izmišljena, malo je neki iz realnega oziroma iz svojega, kar imam notri. Tako je pa nastala. Kaj bi rekel, je prišla tako nenapovedano, nenavadno, ena dva tedna preden je bila, preden je bil pred izbor za poslat in nekako se mi je napisal in potem smo na hitro, nisem imel plano se prijaviti, ampak potem se na hitro posneli in ja, je bila sprejeta in dosegla šesto mesto in nagrado, tako da sem ful vesel.
1: Tako, na festivalu v Portorožu si prejel nagrado Bertija Rodoška, ki jo podeljujejo glasbeniki festivalskega benda. Kaj ti ta nagrada pomeni?
2: V bistvu mi ful pomeni, zato ker če je bendu bila všeč pesem, ne, to je se meni zelo pomembno, ker tudi jaz sodelujem best track bending še vedno. In pa, ne vem, če so muzičar rekli, da je dobro, potem je dobro, ne. Tako da ne, mi pomeni dosti že nagrada, mi pomeni dosti, da je od benda in za prvič sem zelo, zelo zadovoljen, kako se je išlo.
1: Nastal je tudi simpatičen video, ki predstavlja eno tako idealno zgodbo, od malih nog do starosti.
2: Tako, od malih nog do starosti, to je bila ideja Jana Košteca, ki je tudi posnel to, bil režiser. In potem smo posneli še tam moj kader, nekje ob morju, normalno. Je tak simpatičen spot, tudi tak spontan, fresh, bomo rekli. In tako je to zaključilo po pesem.
1: Zdi se, kot da ne zmoreš biti daleč od morja.
2: Težko. Tukaj smo doma, tukaj sem doma in najlepše sonce, morje. Meni je najlepši letni čas poletje, tako da.
1: Tudi zdaj, ko je tako vroče?
2: Tudi če je prevroče, ja, vse se damo, tri usta pod klimo, pa če se da, pa je, če ne pa. Rajši trpim toploto, ko mraz.
1: Ne, verjetno.
2: Ja, po zimi tudi, če je mraz, pa nimamo glasa, pa bolijo prsti za igrati kitaro, tako da poleti pa ni teh problemov, tako da rajši trpim poleti, to je zimno.
1: Kako je s poučevanjem kitare? Si strok učitelj? Zdaj je pauza, ampak drugače, si strok?
2: Ne, nisem strok. Razen, čeprav moram biti, ampak če ne, nisem.
1: Kaj pripravljaš v nadaljevanju leta? Lahko kmalu pričakujemo kakšno novo glasbo, morda album, kaj se dogaja?
2: Album letos še ne, jaz upam, da bo drugo leto da ga bomo zaključili. Zdaj v bistvu imam za snemati ene dve pesmi, smo zdaj pripravljamo že na vajah, tako da dve nove pesmi za verjetno jesen in potem zimo eno. In potem upam, da drugo leto bo uspelo še jih posneti. Ne vem, koliko moram malo preračunati, koliko jih je in koliko jih manjka, če do zaključka, da zaključiti neko, bom rekli, zgodbo od treh let, no, tako od prejšnjega albuma, ki je bil tri leta nazaj, zdaj za naslednjega, tako da še nek par pesmi mi manjka, moram še nekaj napisati, nekaj posneti in potem upam, da naslednje leto nadimo predstavitev tega že četrtega.
1: Kam te bo zapeljalo poletje, kje te bomo lahko poslušali?
2: Recimo že to soboto imamo nastop z bendom, ki je ta ribiški festival nasproti taverne v Ribiški vasi. Smo skupaj s Klapo Kapris. Potem pa naprej v avgustu bo tudi imamo Kubet pod Borovci. V četrtki imamo en četrtek. Tako da glavim, tudi v avgustu se nekaj dogaja, zdaj na pamet bi mogo malo pogledati.
1: Hvala lepa, bomo pogledali. Bomo pogledali
2: tako,
1: na splet.
2: Po Instagramu. Tako.
1: Hvala. Za konec morda, katera pesem je trenutno pri tebi na repeat?
2: Trenutno nobena. Trenutno poslušam največ Radio Koper in v bistvu vas imam na repeat, tako da.
1: Na to smo tako ponosni. Kaj pa tvoji vzorniki? Kdo so tvoji glasbeni vzorniki?
2: Je to težko reči. Meni je všeč dosti glasbenikov, tako da...
1: Kaj pa, če bi moral izbirati med Bazarji in Faraoni, katere bi izbral?
2: Faraone.
1: Imaš kakšno...
2: kot Bazarje.
1: Imaš kakšno sporočilo za naše poslušalce ob koncu najinega pogovora?
2: Jaz bom rekel hvala vsem, ki ste glasovali, da je tudi nastala in tako na melodijah Mor in sonca in tako na Radiu Koper, ki sploh nisem vedel, da sem na glasovanju.
1: So te od drugi opozorili.
2: Ja, tako. Tako da hvala vsem za glasove in upam, da se slišimo kmalu ob naslednjem singlu.
1: Hvala lepa, Luigi, ker si vzel čas za Radio Koper. A še eno vprašanje, je Luigi vzdevek ali je tvoje ime?
2: Vzdevek, bomo rekli. Vzdevek. Nastavo že
1: kdaj?
2: V mladih letih, tako so mi dali.
1: V osnovni šoli?
2: Imam nekje v koncu osnovne šole, ja. In tako da potem nekako se je to ostalo, drugače sem pa lejen.
1: Da je to umetniško ime, Luigi. Hvala, ker si vzel čas za Radio Koper. Veliko lepih pesmi in novih rifov ti želimo. Zdaj pa že vrtimo na repeat tvojo skladbo. Čau, čau. Hvala.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Na primorski avtocesti je v smeri proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom obtičalo tovorno vozilo. Zaprt je počasni pas. Ura pa zdaj 10:20.

0: V obalno-kraških občinah ter na območju občine Ilirska Bistrica, Pivke in Postojna ostaja velika požarna ogroženost. Odnosi med UEFO in FIFO se bolj napeti, zakaj na finalu ni bilo Čeferina?
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Saudska Arabija je ostro obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade, ki naj bi bila odziv na saudsko blokiranje jemenske prestolnice Sana. Če bodo uporniki zavezniki Irana uresničili napoved, bodo še dodatno obremenili gospodarstvo Saudske Arabije, saj bi onemogočili dostop do njenih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvažanje nafte. Pripravljalec regionalnega prostorskega plana za Primorsko-notranjsko regijo je na javni predstavitvi orisal ključne razvojne usmeritve plana. Od upravljanja z vodnimi viri do ohranitve identitete prostora in najbolj perečemu problemu razvoja gospodarstva. Zelo problematične so tudi prometne povezave, predvsem obremenjenost koridorja Ljubljana-Koper. Dunja Mahne iz regionalne razvojne agencije Zeleni kras je med drugim omenila razvoj kmetijstva.
2: Ukvarjali smo se potem tudi s kmetijstvom, ki ima v naši regiji več funkcij. Poleg proizvodne samooskrbne je tudi to dejavnost, ki ohranja odprto mozaično krajino, ohranja nekatere habitate, ki so habitati Nature 2000 in pomembni za zavarovana območja. Hkrati imamo pa prisotno v regiji ogromno zaraščanja in pa opuščanja kmetijske proizvodnje.
0: Javnost lahko do konca meseca poda pripombe in stališča do regionalnega prostorskega plana. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija ter v še nekaterih območjih v državi. V veljavi pa ostaja na območju istrskih in kraških občin ter na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in obmetavanja gorečih ali drugih predmetov še vedno prepovedano kuriti, požigati na območju močih ob infrastrukturnih objektih in kuriti kresove. Britanski mediji poročajo, da so predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, s čimer je izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami FIFA. Po navedbah medijev so odnosi med UEFA in FIFA v zadnjem obdobju se bolj napeti. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogu Gonu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal ukrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 6 stopinj, Bovec 18, Postojna 21, Trst in Pol 25, Portorož pa 28 stopinj Celzija. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir v smeri proti Gabrku. Zastoji nastajajo pred Postojno v obi smeri. 10:34.
3: Radio Koper, Primorski radio.

0: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

Dobro nam je, če se primerjamo z Grki. V Grčiji doživljajo vročinski val s temperaturami do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila šele jutri, že v četrtek pa naj bi dele Grčije zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Še to včeraj, v ponedeljek, so na cestah izmerili temperature do 60 stopinj Celzija. Medtem ko so temperature streh na območju Aten dosegale 75 stopinj Celzija. Grška civilna zaščita je za večino države izdala opozorilo pred požarno ogroženostjo tretje stopnje.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol,
1: pol.
2: Na vrhu vzpetine med vasema Plešivica in Povir, ki jo domačini imenujejo Gura, stoji romarska cerkev Marijinega vnebovzetja. Pred dobrim desetletjem še zapisana propadu, se danes ponaša s popolnoma prenovljeno skrlato streho in zvonikom. Zvonik ima tudi nov oplesk, dela pa so izvajalci končali pred kratkim. Cerkev na Guri je pomembno stičišče domačinov. Poleg cerkvenih obredov je prostor za kulturne dogodke. Na Guro pa se radi podajo sprehajalci in vsi, ki iščejo mir. Več v naslednjih minutah, ki jih je pripravila Irena Cunja.
3: Cerkev Marijinega vnebovzetja na Guri je posebna, prvič zaradi svoje lege. Stoji namreč na vrhu vzpetine. V času, ko je nastala, je dominirala nad prostorom. Danes večino pobočji prerašča visoki gozd, cerkev je zato vidna le iz zahodne smeri, iz vasi Plešivica. Višja konzervatorka na enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici, Minka Osojnik, pa pravi takole.
4: Prepoznana je kot značilna kraška gradnja, zelo kvalitetno grajena, predvsem so ohranjeni še vsi te prvotni materiali. Zato je bila cerkev tudi vključena v mednarodni projekt Roof of Rock, ki se je pred leti ukvarjal predvsem s kamnitimi strehami in so to cerkev nekako vzeli kot nek vzorčen primer gradnje iz lokalnih materialov, zato je tudi tako lepo zlita z okolico, ne? Vemo, da materiali, ki so prišli iz okolice, ne izstopajo, tudi taki objekti se bistveno lepše starajo, ne? Zato ker se pokažejo te prvotni materiali, ki so del tega okolja. Tako da ja, je zelo kvalitetno grajena, tudi zvonik ni kazal nobenih statičnih poškodb, problem je bil bolj to, da je na določenih stikih zamakal, kar je povzročalo poškodbe tudi v notranjščini cerkve, tako da sanacija je bila nujna, je pa cerkev res kvalitetno grajena. Ja.
3: Kljub neusmiljenemu zobu časa je cerkev v celoti ohranila izvorno kamnito kritino. Zanimivo je, da so tako izvorne kot nove skrle nabrali v povirskem kamnolomu, ki deluje še dan danes. Gre za kamnolom Debela griža, edini na Krasu, v katerem režejo ploščati apnenec.
4: Ja, tako rekoč, v bistvu teh novih skrl bliže, kot smo jih dobili, dejansko ne bi mogli. Ne? Gre za Tavčarjev kamnolom tukaj v Povirju. Tudi družina Tavčar je ena od teh lokalnih družin, ki se vsa leta prizadevala, močno prizadevala za to, da bi se ta cerkev ohranila in obnovila, tako da tudi njim gre velika zasluga in nekaterim drugim posameznikom iz vasi. Želeli smo si ohraniti čim več starih skrl, vendar se je res izkazalo, da so zelo slabe kvalitete. Tiste, ki so bile na strehi, so bile res izredno uničene, plastile so se razpadale, tako da jih je bilo res malo primernih za obnovo. Kljub temu se je z njimi prekrilo v celoti prezbiterji, medtem ko se je za ladjo pa uporabilo te nove rezane skrle iz tega kamnoloma tukaj v Povirju.
3: Strešna konstrukcija je iz lesa. Kot pove župnik Sandiš Skapin, se obnova izvaja neprekinjeno zadnjih 6 let.
5: Prvi del strehe, ko smo dobili sredstva, tiste je bilo 1/3, potem smo dobili še za 2/3 strehe, potem smo dobili za pobelit, smo popleskali in letos še zvonik. Sanacija zvonika od vrha do ta zunanja sanacija.
3: Tako da v bistvu zdaj je z letošnjim letom vse, kar se tiče zunanje sanacije, kot pravite, obnova končana na nek način, ne?
5: Ja, ta najnujnejša dela, ja, potem enkrat v prihodnosti je pa še, bi še ometali celotno okolje, ampak to je potem stvar verjetno prihodnih let.
3: Zvonik je tudi ometan, recimo, ne?
5: Zvonik tako, je ja. Tudi ometan. In tudi to, v kamor je zvončnica, je na lepa gor podest, kamor so zvonovi in se je obnovilo, se je dalo v prvotno stanje v bistvu. Okay. Ja, tako da je tisti napeti lok, ko teče voda, ker je zvončnica odprta, zvonik odprt, tisto teče dol in je lepo izpadlo.
3: Zvonik so ob cerkveno ladjo postavili pozneje, z njegovo gradnjo pa je povezana posebna zgodba, pove Minka Osojnik.
4: Povirci so se odločili, da ga bojo začeli, da ga bojo zgradili tam leta 1816, ko je gradnja tudi stekla. Že preden smo se lotili letos tele obnove, smo nekako vedeli, da je bil zvonik zgrajen vsaj v dveh fazah. Sama obnova pa je pokazala, da je bilo teh faz celo več. To smo lahko razbrali iz ohranjenih ometov, ki so se izkazali, da so prav v vsakem nadstropju zvonika bili izvedeni na drugačen način, v drugačni strukturi, tako da je bilo teh faz gradnje so bile vsaj tri, kar je zelo zanimivo. Zakaj so ga gradili tako dolgo? Razlog je takšen kot ponavadi tudi dan danes, manjkalo je sredstev, tako da so se borili nekako in ga postopno gradili. Do zaključka te gradnje je prišlo leta 1863, kot nakazuje tudi letnica, ki je vklesana na eno od bifor v zvonišču zvonika. Zgodba je zanimiva, namreč za pomoč so se povirci obrnili na sam Dunajski dvor in v resnici je potem cesar Ferdinand I in cesarica Marija Ana sta prispevala 400 goldinarjev, kar je verjetno bilo nekako ena tretjina potrebnih sredstev za dokončanje te gradnje. S tem naj bi nekako spodbudila povirce, da so izbrali preostala sredstva, k čemur pa je pripomogla tudi izredno bogata letina češenj v tistem letu. Prav s temi češnjami pa so povirci nabrali ogromno češenj in si s tem pomagali tudi pri dokončanju gradnje tega lepega zvonika. Poznamo tudi ime mojstra, ki je to gradnjo končal. Gre za Mihaela Blaška iz Lokavca, ki je bil zidarski mojster, znan po gradnji številnih zvonikov tukaj v okoli, tudi recimo Marijine cerkve nad Gočami na Obeluncu ali pa tega velikega zvonika v Logu pri Vipavi od romarske cerkve Marijine tudi. Tako da Mihael Blaško in kamnosek Jožef Vrabec iz Koprive sta to gradnjo takrat tudi zaključila.
3: Do zdaj so obnovitvena dela stala 285 tisoč evrov, sredstva so se zbirala iz treh virov. Razpisov Ministrstva za kulturo, proračuna občine Sežana in prispevkov domačinov. Župnik Sandi Skapin.
5: Sami župljani so seveda stalno prispevajo. Največji zalogaj je bil, ki so ga tudi prispevali, je bilo pravzaprav za streho. In tam so se res izkazali, tako da jih moram pohvaliti. Potem pa tudi so tudi veliko prostovoljnih del, okrog so naredili kakšno prezračevanje cerkve in tako, obnova stopnic v zvoniki in tako, skrbijo, ja. Ena skupina fantov in mož, ki se je kar zavzela za to in njim res gre tudi velika zahvala za to.
3: V notranjosti je nekaj stenskih poslikav, ki so še potrebne obnove, popolnoma nov pa je leseni križev pot, delo mojstra miniaturi Žiri Janka Samse. Cerkev na Guri ima status kulturnega spomenika. Da so jo pred več stoletji postavili ravno na to mesto, pa ni presenetljivo. Za konec še pove Minka Osojnik.
4: Ja, cerkev je romarska, dejansko po naših podatkih naj bi tukaj stala že v srednjem veku, že starejša stavba, ampak taka, kot jo vidimo danes, je bila zgrajena tam nekje v sredini 17. stoletja, to je bil čas katoliške prenove, preporoda, v bistvu čas po reformaciji, čas potem, ko so se tudi nekako končale vse večje kužne bolezni in turški upadi, tako da je bil to čas, ko je ogromno cerkva bilo zgrajenih na novo ali pa so bile vsaj močno predelane.
3: V preteklih desetletjih je bila cerkev na Guri pomemben dejavnik skupnosti. Imeli so celo štiri procesije na leto. Danes domačini ohranjajo v njej cerkvene obrede, pripravijo vsaj dva kulturna dogodka na leto, obisk Gure pa je zelo priljubljen med sprehajalci in rekreativnimi športniki, pa tudi med tistimi, ki iščejo duhovno umiritev, pa tudi premislek. Zdaj jo bolj poznajo domačini. Ko bodo lepega dne odstranili drevesa še z drugih pobočij in uredili cesto na vrh, bo cerkev gotovo pridobila pomen, ki ga je imela še ne tako dolgo nazaj.

ho detto a lei o no.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Občina Tolmin je razpisala javno dražbo za prodajo zemljišča na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje na obrobju Tolmina. 25. avgusta bodo na prodaj tri občinske parcele skupno površino slabih 9000 kvadratnih metrov, ki se prodajajo kot celota. Izklicna cena zemljišča je slabih 750.

0: 10.000 evrov brez davka. Na Cvetju, v bližini Sotočja in šolskega centra, je predvidena gradnja več stanovanjskih blokov, v prvi fazi 3 blokov s 70 stanovanji. Župan občine Tolmin, Alen Čerl.
1: Prodajna pogodba pa je nastavljena tako, da imamo številne varovalke, ki zagotavljajo, da ne bi prišlo do špekulanskega nakupa, da se bo pravočasno pristopilo k gradbeni dokumentaciji. Tako da 12 mesecev ima za pripravo popolne vloge za gradbeno dovoljenje, nato od pridobitve dovoljenja 6 mesecev za začetek gradnje ter nato še 3 leta za zaključek z uporabnim dovoljenjem. Glede na trende pričakujem, da bodo stanovanjski bloki zgrajeni prej, kajti investitor si bo želel čim prej ta svoj vložek povrniti, tako da moja ocena ostaja, da bodo te bloki vseljivi s koncem leta 2029.
0: Po zaključku namerava občina odkupiti okoli 20 stanovanj, ki bi jih vključili v fond javnih najemnih stanovanj ali celo ponudili možnost najema z odkupom. Sicer pa bo tudi letos občina Tolmin predvidoma septembra objavila razpis za sofinanciranje stanovanjskih naložb, na voljo bo slabih 160.000 evrov. V nekdanji trgovini podjetja Šampionka v Bukovici na Goriškem bodo avgusta začeli graditi prvi del medgeneracijskega centra za potrebe celotne občine Renče-Vogrsko. V njem bodo dnevni center za starejše, prostor za pomoč na domu in stanovanje s 4 ležišči. Društvo upokojencev Bukovica Oče Draga si za primeren prostor za starejše prizadeva že vrsto let. Zanimanje za dnevno varstvo starejših je veliko, pravi Mario Rutar, ki v imenu društva bdi nad projektom medgeneracijskega centra.
2: Pred leti ni bilo, danes je. Je interes. Če pa slučajno dnevni center ne bi takoj začel delovati, imamo upokojenci, upokojenško društvo Bukovica Oče Draga, ki je zelo, zelo aktivno. Bomo pripravljali program aktivnosti, bo zelo bogat program.
0: Uporabniki naj bi se v nove prostore vselili marca ali aprila prihodnje leto. Izolski zdravstveni dom bo prihodnja 4 leta vodila Maja Praček, dosedanje vršilka dolžnosti, predtem pa pomočnica direktorja. Med prvimi izzivi zdravstvene ustanove je vzpostavitev nove ginekološke ambulante. V polnem obsegu bo začela delovati 1. septembra. Do takrat morajo nabaviti opremo in urediti prostor ob obstoječi ginekološki ambulanti. Kadar že imajo.
3: Imeli smo kar srečno roko z razpisom, tako da smo v bistvu že pridobili specialista in pa kader zdravstvene nege in babištva pa pridobili z notranjo reorganizacijo.
0: Zdravstveni dom prevzema program, ki ga je vrnila splošna bolnišnica Izola in tako vsaj 4000 ženskam zagotavlja dostop do ginekoloških storitev. V dveh izolskih galerijah se predstavlja akademski slikar Klaudij Tuta, ki tokrat daje na ogled niz z naslovom Soncu v čast. Majhne okrogle slike, ki imajo obliko sonca, hkrati pa so poudarjeno morsko barvite, so nastale pred nekaj leti za Riško evropsko prestolnico, o čemer avtor pove.
4: Kada priješ v ladjo, ladje gledaš v bistvu verjetno doskrat na kopno ali pa na širjave morja. In te dve variante so me nekako navdahnile, da potem sem na različne načine poskušal dojeti razumevanje tega mediteranskega sveta kot celote.
0: Več pa v opoldnevniku. Urban Žagar z Agencije za okolje je napovedal spremembo vremena v naši soseščini.
5: No, ampak tudi v Sloveniji dogajanje zlasti na Primorskem ne bo čisto nedolžno, namreč te nevihte, ki se bodo prožile v severni Italiji, bodo ob močnih zahodnih vetrovih potovale proti našim krajem, proti Primorski in pa proti obali. V notranjosti Slovenije ne pričakujemo kaj prav posebnega, sicer nevihta kot nevihtan pojav seveda lahko prinese tudi kakšen močan naliv, ampak no, bolj tisto, kar nas mogoče malce bolj skrbi, pa je dogajanje na Primorskem in ob obali, kjer ob teh močnejših nevihtah, ki bi lahko prišle do naših krajev, bi lahko zapihal močnejši veter.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. Bregin, Ilirska Bistrica ter park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija, Idrija 23, Izola 27, Bilje pa 28 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter na glavnih cestah Šmarje-Koper in Seča-Izola. 11. ura in 36 minut.
6: Radio Koper. Primorski radio.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

S prihodnjim mesecem bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6 in 18 uro ta veljala vsak dan od 5 do 20. Prepoved velja do preklica. Podaljšana časovna prepoved prehitevanja na Štajerski in Primorski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti bo začela veljati s 1. avgustom. Namen pa je zmanjšati motnje v prometnem toku in izboljšati pretočnost, predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic.

Ena lahkotnejša vest iz Avstralije, čeprav verjetno ni lahko roditi četvrčke. V avstralskem Brisbaneu so na svet prijokali po naravni poti spočeti četvrčki, kar velja za izjemno redko. V Avstraliji pa naj bi se to, glede na nekatere ocene, zgodilo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom 14. julija rodile pri 28 tednih in 4 dneh. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, pravi zdravnik, ki je za mamico skrbela od začetka njene nosečnosti. Novorojenčice so zdrave, dobro napredujejo, preostali štirje otroci para pa so stari med 1 in 10 leti in mati je nedavno zagnala spletno kampanjo zbiranja sredstev, s katerimi bi lahko kupili kombi z vsaj 10 sedeži.

0: Kateri bodo glavni poudarki opoldnevnika, to ve Tjaša Škamperle, ki je že z menoj v studiu. Tjaša, lepo pozdravljena.
1: Lepo zdrav. V državni zbor so pobudniki vložili podpise za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Kdaj naj bi bil referendum, bomo slišali ob 12.30. Od primorskih tem pa že zdaj omenim prispevek o tem, kakšne rešitve predvideva regionalni prostorski plan za primorsko-notranjsko regijo, da za zaprto kavarno Epik Nova Goriška občina v drugo išče najemnika in da v dveh izolskih galerijah svoja dela razstavlja Claudi Tuta, poimenovani sta razstavi Soncu v čast. Tudi na Primorskem se bo sonce popoldan skrilo, možni bodo močni nalivi s točo in v opoldnevniku tudi o tem, da je južni del Istre danes zjutraj zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča.
0: Boj, da je več lažje poškodovanih ljudi?
1: Tudi predvsem v Rovinju, kot rečeno, in še mislim, da tudi na Krku, več pa v opoldnevniku.
0: Tako, hvala lepa, Tjaša. Opoldnevnik sledi že čez 23 minut. Vabljeni k poslušanju.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kantautorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Cirkola v Kopru.

Dopoldan in pol je skoraj pri koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, popoldanski program bo povezala Loredana Vergan. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam v imenu ekipe želim Mojca Klarič, ki dodajam, da če že bo toča, naj bo čim bolj drobna.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj. Po poročanju lokalnih medijev je bilo več lažje poškodovanih. Tudi na Primorskem bodo popoldan možne močnejše nevihte, sunki vetra, nalivi in točo. V oddaji tudi o tem.
2: Od 1. avgusta podaljšana prepoved prekitevanja tovornih vozil na primorski avtocesti. Za zaprto kavarno Epik novogoriška občina v drugo išče najemnika. Claudi Tutta z razstavo Sonce v čast predstavlja mediteransko barvita dela. Dirka po Franciji se nadaljuje s kronometrom. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Tjaša Škamperle.
1: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarnosti

0: V parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili nekaj več kot 44.600 podpisov pod zahtevo za ljudsko odločanje. Menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij. Eden od pobudnikov, Pavel Gantar.
1: Pričakujemo, da bo referendum razpisan o tam ali 2. ali 9. oktobra. To je pravzaprav 2. oktober, je pravzaprav še zadnji čas. In računamo tudi, da se ga bojo ljudje tudi deležili.
0: Zdravstveni minister Tadej Ostrc je danes predstavil ključne ugotovitve ob primopredaji poslov, saj o tem doslej ni javno govoril zaradi usklajevanja informacij s svojo predhodnico Valentino Prevolnik Rupel. O finančnem stanju ministrstva je povedal.
2: Je imelo ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva. To ni politična ocena, to je dejansko finančno stanje ob situaciji, ko smo resor prevzeli.
0: Ostrc je pojasnil še, da je pregled pokazal zamude pri sprejemanju podzakonskih aktov, prekinjeno izvajanje strokovnih nadzorov ter občuten razkorak med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi finančnimi sredstvi.
3: S prihodnjim mesecem bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila v sredo, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Rovin in Kanfanar je danes zjutraj zajel močan naliv z grmenjem in točo v velikosti orehov. Po poročanju portala Istremet je bilo v Rovinju lažje poškodovanih več ljudi, velike količine dežja pa so ohromile promet.
0: Razvojne agencije pripravljajo regionalne plane. Poročali smo o ključnih poudarkih načrta za obalno kraško regijo. Konec minulega tedna je pripravljalec regionalnega plana za primorsko-notranjsko regijo pripravil javno predstavitev dokumenta, v skladu s katerim naj bi se regija razvijala v prihodnjih 2 desetletjih. Osnutek je pripravljen. Začenja se faza vključevanja javnosti in zbiranja pobud za nadaljnje oblikovanje razvojnih usmeritev regije. Več Sabrina Mulec.
4: Ključni poudarki v nastajajočem dokumentu bodo namenjeni številnim področjem, od upravljanja z vodnimi viri do ohranitve identitete prostora in seveda najbolj perečemu problemu razvoju gospodarstva. Dunja Mahne, RRA Zeleni Kras.
5: Veliko naporov je bilo danih v to, da smo obdelali sistem lokalnih in regionalnih gospodarskih con in ugotovili manjke in predlagali rešitve.
4: Zelo problematične pa so tudi prometne povezave, predvsem obremenjenost koridorja Ljubljana-Koper.
5: Ker imajo na železnici prednost tovorni promet, avtocesta je poddimenzionirana za trenutne razmere, po drugi strani so pa tisti oddaljeni deli regije slabše dostopni. In dejansko ne dosegamo standardov, ki si jih je država postavila za dostopnost do družbene infrastrukture, to pomeni tudi do zdravstva.
4: Predstavitve sta se udeležila tudi poslanca državnega zbora Jana Gržinič in Andrej Črnigoj in poudarila.
6: Notranjsko-primorska regija je po zadnjih kazalnikih pristala na zadnje mesto. Ključna je najprej strategija, kaj se bomo usmerili in pa seveda regijsko povezovanje. Če bomo vlekli samo vsak na svoj konci, na svojo panogo, rešitve za vse skupaj ne bomo našli. Možnosti pa so, zagotovo nismo nič slabši kot drugi.
7: Prihodnost vidim te regije v povezovanju, v projektu avtocesta Postojna-Jelšane in razvoj gospodarskih objektov in obrtnih con na tem območju zraven avtoceste.
4: Predstavniki civilne inicijative za Pivško kotlino brez streljanja pa so ponovno opozorili na nevarnost, ki jo za občutljivo kraško vodno zajetje Malni, ki oskrbuje 22.000 ljudi, predstavlja osrednje vojaško vadišče Postojna. Velika večina voda z poligonov Poček in Bač se namreč steka naravnost van. Florjan Polšak.
8: Če vojska gor lahko dela kar če in če lahko maže tu vodo, ki dejansko jo, potli pomeni, da smo mi v nevarnosti, da bomo tu vodo zgubili. Pa ne bo to čez 5 ali pa čez 30 let.
4: Javni posvet bo potekal do konca meseca. Dokumenti so objavljeni na spletni strani RRA Zeleni Kras, kjer lahko tisti, ki bi radi podali pripombe in predloge, najdejo tudi ustrezni spletni obrazec.
3: Danes se izteče rok za oddajo ponudb za najem kavarne Epik, kar gre že za drugi razpis, je lastnica mestna občina Nova Gorica višino najemnine znižala za 30%. Odpiranje morebitnih ponudb bo ta četrtek. Več Eva Furlan.
9: Za kavarno Epik, ki je zaprta od aprila, mestna občina Nova Gorica že v drugo išče najemnika. Ker se na prvi razpis ni prijavil noben ponudnik, je občina v skladu z zakonom najemnino lahko znižala, je potrdil direktor občinske uprave Aleš Markočič.
10: Tako da najemnina bo znašala slabih 2000 evrov, spravi natančno 1995 evrov. Posebnih pogojev pa nismo dali, ker je zelo težko dobiti gostinca. Glavno je, da ima samo registrirano gostinsko dejavnost.
9: Ob tem pa je Markočič še dodal, da če tudi v drugo ne bodo uspešni, bodo iskali druge rešitve.
10: Lahko rečem, da tudi dober predlog je dala Univerza Nova Gorica, ker bi poskušali dobiti neke sinergije in morda tudi skupaj študenti in občino ta del še dodatno oživeti.
9: Konkretneje o pobudi Markočič še ni želel govoriti, sicer pa si občina prizadeva na to območje preusmeriti čim več prireditev, kar bi lahko dvignilo tudi interes za najem kavarne.
10: Novoletne prireditve, koncerte bomo letos izvajali na Kolodvorski ulici, se pravi na tem območju, se pravi poskušamo na različne načine to območje še bolj oživeti kot je.
9: Zato so z Julijem tudi poskrbeli, da je kavarna vsako soboto popoldne odprta in tako bo vse do konca avgusta. In kaj obiskovalcem nudijo? Direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek.
11: Sproščeno čezmejno druženje ob DJ glasbi in vinskih pokušinah. To bo podpiralo siceršno pestro dogajanje, ki obiskovalcem nudi tako stalno razstavo Mesto na meji, ki je prvo nedeljo v mesecu tudi brezplačna za ogled, pa galerijo v Epiku.
9: Jutri pa bo v Epiku tudi koncert udeležencev klavirskega mojsterskega tečaja z Aleksandrom Gađijevim v okviru mednarodnega glasbenega festivala Go Rise.
0: Ostajamo pri kulturi. V dveh izolskih galerijah se predstavlja akademski slikar Klaudij Tuta, ki tokrat daje na ogled niz z naslovom Soncu v čast. Primorec, prepoznan tako po svojih figurah kot po mediteranski barvitosti del, ima v Insoli na ogled slike, v galeriji Plac Izolanov pa risbe. Več Neva Zajc.
12: Naslov Soncu v čast ne preseneča, kajti Tuta se predstavlja z majhnimi okroglimi slikami, ki imajo čisto lahko obliko sonca, hkrati pa so poudarjeno morsko barvite. Nastale so pred nekaj leti za Reško evropsko prestolnico kulture, kjer je izbor galerije terjal posebno zasnovo razstave, o čemer avtor pove.
13: Ko priješ v ladjo, z ladje gledaš v bistvu verjetno doskrat na kopno ali pa na širjave morja. In te dve variante so me nekako navdahnile, da potem sem na različne načine poskušal dojeti razumevanje tega mediteranskega sveta kot celote, samostojnega planeta.
12: Prav ta planet je njegov največji navdih. Tuta pripada zreli generaciji slovenskih slikarjev in je od nekdaj figuralik. Slike so sicer majhnih dimenzij, a polne figuric, ki spominjajo na kakšno morsko potovanje, kot bi zares gledali skozi ladijsko lino. Seveda so podobe stilizirane, a so prepoznavne, saj gledamo drevesa, ciprese in bore, otočke, plovila in živali. Kustos Dejan Mehmedovič.
14: To mediteransko slikarstvo se v tem zadnjem opusu nekako združi v formi. Zanimiva je ta izbira formata, gre za krog, s tem malce asocira tudi na sonce, ampak Klaudij Tuta še poudarja skozi naslov to vsebino.
12: Klaudij Tuta je v drugi galeriji pokazal še risbe s svinčnikom na papirju, ki jih odlikuje natančna dodelanost in imajo, kot je dejal Mehmedovič, izraznost slikarskih del. Obe razstavi sta tudi nekakšni predhodnici velike retrospektive, ki jo slikar napoveduje za prihodnje leto.
0: Po prostem ponedeljku se nadaljuje dirka po Franciji. Tadej Pogačar je v posamični vožnji na čas med tremi kandidati za zmago na 16. etapi. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
15: Z današnjim kronometrom se bo začel zadnji tretji teden boja za rumeno majico. Po odstopu Vingegorda je najbližji Pogačarjev zasledovalec Remco Evenepoel, ki v skupnem seštevku zaostaja 5 minut.
16: Nesrečen moment, res hud padec, tur ne bo isti brez njega, tako da želim mu čim hitrejše okrevanje.
15: Belgija Cevenepoel je danes glavni kandidat za zmago, med favoriti je poleg Pogačarja Šetelja Angana. Kolesarja čaka dobrih 26 km vožnje na čas od Evijana do Tonona. Ob 14:51 minut bo startal Jan Tratnik, ob 15 Matej Mohorič, kot zadnji v rumeni majici vodilnega pa Tadej Pogačar ob 17:15 minut. V Oklahoma se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenski predstavniki so na progi, ki bo leta 2028 gostila olimpijske igre, v krosu niso uvrstili v izločilne boje. Danes so na sporedu kajakaške preizkušnje, najprej posamične kvalifikacije, nato pa še ekipne tekme. Španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice FIFA prehitela Argentino, ki je sedaj druga. Svetovno prvenstvo premešalo vrstni red, največ je pridobila Norveška. Slovenija je napredovala na 56. mesto.
3: Opodnevnik Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Bral sem Bogdan Kavrečič. Vreme. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj Celzija, zračni tlak 1015 milibarov in je ustaljen. Vlaga je 44%, nebo rahlo oblačno, piha severozahodnik meter na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 24 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri, Postojna in Ljubljana 24 stopinj, Koper 27, Nova Gorica pa 29 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Kopru ter med Nanosom in Senožečami, prav tako proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. 12 ura in 44 minut.

Osmrtnica. V 94. letu je umrla Aurelija Bonin iz Manžana, 49. Umrla je Aurelija Bonin iz Manžana. Pogreb bo jutri v sredo ob 11. uri na pokopališču v Kopru. Žar pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Lepo pozdravljeni. No, ste se z dopusta že vrnili ali se nanj šele odpravljate? V teh vročih poletnih dneh verjetno vsi občutimo, kako močno vreme vpliva na naše počutje. Sončni dnevi nam pogosto prinesejo več dobre volje, optimizma in energije, medtem ko nas dolgotrajna vročina lahko tudi utrudi, zmanjša zbranost in vpliva na storilnost pri delu. Zato ni naključje, da poleti pogosto iščemo senco, osvežitev in čas za počitek. Plavanje, sprehod ob morju ali v naravi niso le prijeten način preživljanja prostega časa, ampak tudi priložnost, da si napolnimo baterije, tako telesno kot duševno. In prav zato je bolj ustvarjalen, je pravzaprav pomembno, da znamo prisluhniti svojemu telesu in si vzeti čas za ta počitek. Spočit človek je bolj ustvarjalen, lažje sodeluje z drugimi in se uspešneje spopada s vsakodnevnimi izzivi. Danes bomo skupaj naredili še nekaj koristnega za naše znanje. Verjamem, da bomo iz današnjega srečanja odšli bogatejši za nova spoznanja, izkušnje in ideje, ki nam bodo koristile pri našem delu. Tjaša Škamprle, Bogdan Kavrečič, ostajate z nami še v naslednjih poročilih, medtem ko bomo z vami do 18.30 Istok Novak Izi, Matija Žalbi in Loredana Vergan.

In kaj se bo dogajalo danes na našem programu? Ob 13.30 odaje Pursi Muove o Tatarstanu, ruskem obračanju proti Aziji ter vlogi republike v času vojne in sankcij. Ob 17.00 vas popeljemo v Izolsko galerijo, kjer se predstavlja akademski slikar Klaudij Tuta z razstavo Soncu v čast. Seveda bomo prej naredili še tisti sprehod po Primorski po 16. uri. Večer pa bo ob 20. uri v znamenju brazilske bosanove. V oddaji Jazz in jaz bodo zazvenili Astrud Gilberto, Joao Gilberto in Stan Getz. Vabljeni v našo družbo.

Tako kot vsak dan, tudi danes spremljamo stanje na primorki in lokalnih cestah in glavnih cestah za vas. Tako so zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Ljubljano in na cesti Šmarje-Koper. Ovire na cesti pa motijo promet pred Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas, in med Nanosom in Senožečami proti Kopru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Strpno na cesti in pazite nase in na ostale udeležence v prometu.

Dan D je kot skupina zaključila svojo zgodbo, a dobra glasba ne pozna slovesa. Njihove odlične pesmi ostajajo z nami in na našem radiu bodo še naprej našle svoje mesto v programu. Hvala za vso glasbo, spomine in nepozabne trenutke, ki so nam jih podarili v živo.

0: Kadar stanje na tistih avtonomnih republik znotraj Rusije, v katerih Moskva rada pokaže, kako naj bi v teoriji delovala njena federacija. Več narodov, več religij, močna regionalna identiteta, a brez političnega odmika od središča in želje po osamosvojitvi. V času vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je ta podoba za Kremelj še pomembnejša, zlasti kot razstavni prostor ruske evrazijske ideje, na katero vse bolj stavi. Po vrhu Briksa je v glavnem mestu Republike Kazanu potekal še vrh Rusije z državami Združenja jugovzhodne Azije, ASEAN. Obrat proti Aziji namreč ni samoumeven in še vedno zahteva iskanje novih poti, dobaviteljev, prilagojenih plačilnih sistemov in pogajanj z državami, ki si zaradi sodelovanja z Rusijo ne želijo nositi bremena sekundarnih sankcij. Podajo je Pursi Muove, je pripravila dopisnica iz Rusije Helena Ponudič.
1: E Pursi Muove.

0: vendar se vrti.
1: Milijonsko republiko Tatarstan in glavno mesto Kazan, rusko prestolnico Islama, danes še bolj kot prej ruske oblasti predstavljajo kot pokazatelj, češ da Rusija, čeprav v vojni sosedo, lahko sobiva z drugimi narodnostmi. V njej namreč živi več kot 100 nacionalnosti, pojasnjuje Marijana Sizova z Ruskega nacionalnega centra.
2: No, samim. Diaspori,
3: največ pa je seveda Tatarov, sledijo Rusi, Čovaši, Mordvini in druge narodnosti. A glavni religiji sta tukaj dve, sunitski islam in pravoslavje. In velja omeniti, da mirno sobivata že dolga stoletja.
4: Če želite razumeti, kaj pomeni prijateljstvo narodov, morate priti v Tatarstan. Tukaj se ljudje znajo med seboj poslušati in se razumeti.
5: In pohoži jeziki, kulture...
3: Jezik in kultura sta podobna, a je vseeno tukaj nekaj drugačnega od drugih naših regij.
6: In nas je tako, da mi hočemo stati boljši ali hujši.
4: Pri nas ni tako, da bi želeli postati boljši ali slabši od drugih. Razvijamo eno skupno stvar, razvijamo skupni BDP.
1: Povedo mi mojdoči na ulicah. Avtonomna republika tudi danes ostaja dovolj posebna, da kaže različnost Rusije in dovolj lojalna Moskvi, da ne odpira vprašanja politične samostojnosti, pojasnjuje Marat Sofijulin z Tatarstanske akademije znanosti in Tatarstanske nacionalne ekonomske fakultete.
4: Prednost je v tem, da imamo dolgoročno načrtovanje. Zelo pogosto pride nov vodja in reče, tisti pred mano je vse delal narobe, vse je bilo slabo, zdaj bom jaz vse naredil dobro, stare strategije bomo zavrgli. Pri nas pa vsi nadaljujejo delo svojih predhodnikov. Na nek način imamo srečo, saj pri nas vsi organi oblasti delujejo usklajeno.
1: In zdi se, da je to jedro tudi tatarskega modela. Republika ima svojo identiteto, svoj jezik, svojo zgodovino, svojo ustavo, svojo islamsko tradicijo in svojo gospodarsko težo, toda njena politična posebnost ima mejo. Po sovjetskem razpadu je imel Tatarstan le dva predsednika, tako sta se do leta 2023 tudi imenovala. Danes se voditelj republike imenuje Rais. V ruski vertikali oblasti je predsednik lahko samo eden v Moskvi, pravi Sizova.
3: V Tatarstanu je bil v postsovjetskem obdobju nekaj časa vodja republike, ki se je imenoval predsednik. Pred nekaj leti pa so bile v naši državi sprejete spremembe ustave, po katerih je lahko v državi samo en predsednik.
1: Dolgo vladavino istih obrazov mnogi tudi tukaj še ne vidijo kot pomankanje demokratične menjave, tako Sofijulin.
4: Tukaj ni nobenega avtoritarizma. Imamo obdobje, ko se razpravlja in sprejema odločitev in v tem obdobju vsak izrazi svoje pomisleke, o tem se tudi prerekajo. Ko pa je odločitev sprejeta, jo izpolnjujejo, zato imamo toliko uspešnih projektov. Pri nas je družba zelo demokratična. Naj pojasnim, zakaj. Tatarstan je edino območje, kjer daleč naokrog že več kot 450 let med prebivalci ni bilo nobenih medetničnih konfliktov.
1: A Tatarstan za Rusijo ni pomemben samo zaradi identitete. Predvsem je eno glavnih gonil industrije 146 milijonske države. Pod zemljo ima nafto, premog, gradbeni material in zaloge podzemnih voda, dodaja Sizova.
3: Tatarstan ima podzemna bogatstva in je na drugem mestu po naftnih nahajališčih v Rusiji. Ima jih kar 127.
7: 34 milijona ton nafte mi dobivamo, iz njih 24.
4: Pridobimo 34 milijonov ton nafte, od tega jih 24 milijonov predelamo. Izkoristek svetlih naftnih derivatov je pri nas 99,6%, samo 4% pa niso predmet predelave. To je v svetovnem merilu zelo visok delež, tudi z energijo se v celoti oskrbujemo sami.
1: Pojasnjuje Sergej Majorov, predsednik upravnega odbora industrijskega središča Tatarstana. Sogovornik s Tatarstanske akademije znanosti med tem dodaja.
8: Tatarstan 90. godi,
4: V 90-ih letih je Tatarstan več kot 60% vseh prihodkov ustvaril z naftno proizvodnjo. Nafta pa je takšna stvar, danes so cene visoke, takšna je cena Brenta, jutri pa so lahko nizke. Zato je bil cilj določiti, katere panoge moramo razvijati, da ne bi bili odvisni.
1: Tako republika zlasti danes ne želi biti odvisna le od nafte, pač pa stavi še predvsem na prehrano, tehnološki sektor, medicinsko opremo, avtomobilizem in vojaško tehniko, drone, helikopterje, vojaške ladje, sanitetna vozila, oklepna vozila, našteva majorov.
7: Mi proizvodimo kako vojno produkcijo, gražansko naznačenje.
4: Proizvajamo tako vojaško kot civilno opremo, med drugim tudi potniška plovila. Skupno smo jih izdelali več kot 1500. Na leto izdelamo do 100 helikopterjev zelo različnih razredov, med drugim najbolj množično izdelan helikopter na svetu Mi-8.
1: Podjetja danes torej delajo v okolju, v katerem je vojaška potreba eden pomembnih državnih naročnikov. Tako je tudi varnostno tveganje zaradi ukrepljenih ukrajinskih napadov zanje vse večje. A odgovori na ta vprašanja so praviloma skupi, tako da nimo majorov.
4: To je seveda izziv. Neprijetno je, ko so napadi in zadeta območja, ko odjeknejo eksplozije. Vendar imamo zelo dobra sredstva zračne obrambe. Naša republika je ena od najmanj prizadetih prav zato, ker je zelo dobro zaščitena.
1: Da se vkljub vsemu v republiki še počutijo varne, povedo mimoidočim, tako recimo mlajši gospod.
4: Varnost je proces. Če se človek ne počuti varnega, se preseli. Kot vidite, smo še tukaj. Ni nujno sodelovati ali vojskovati se. Miru še dolgo ne bo, dokler se gospodarstvo na ta račun razvija, bo vojna za dobrine.
1: Zahodne sankcije so po začetku vojne v Ukrajini tudi tukaj udarile po gospodarstvu, priznava Sofi Ulin.
4: Od leta 2022 se je zunanje politična situacija zelo močno spremenila. Številna tuja podjetja so zapustila domači trg, naša velika podjetja pa so zasedla njihovo nišo. Zdaj pa gre že za strategijo konkurenčnega razvoja, zato je hitro rast težko doseči. Trenutno skuša to vrzel zapolniti veliko držav. Toda prej je šlo za sodelovanje z Evropo, razdalje so bile kratke. Če pa vse to blago prevažaš iz jugovzhodne Azije, se logistika in transportne poti dejansko podaljšajo za dvakrat ali trikrat. To pa se pozna pri cenah.
1: Majorov z industrijskega središča Tatarstana pa...
4: Nekje je to težava, drugje pa priložnost. Tudi zaradi sankcij smo v zadnjih letih močno povečali lokalizacijo svoje proizvodnje. Več ko je sankcij, bolj se sami učimo proizvajati.
1: Popolne neodvisnosti, kakor drugod po državi, ni mogoče vzpostaviti. V ruskem diskurzu se pogosto uporablja izraz obrat proti vzhodu. Toda v praksi to ni en sam obrat in tudi ne samo proti Kitajski, ampak iskanje novih poti, trgov, dobaviteljev in plačilnih sistemov. Prav zato kazan za Moskvo ni naključen geopolitični oder. Po vrhu Briksa je tukaj potekalo še srečanje Rusije z državami ASEANA, Združenjem držav jugovzhodne Azije. Sestavlja ga 11 držav: Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska, Brunej, Vietnam, Laos, Mjanmar, Kambodža in ponovem še vzhodni Timor. Skupaj Moskva stavi torej na trg z več kot 680 milijoni prebivalcev in več kot 4 bilijoni dolarjev skupnega BDP. Alan Gepti z filipinskega zunanjega ministrstva.
0: The region strategic location at the center of major maritime trade routes provides.
4: Regija leži v središču glavnih pomorskih trgovinskih poti in ima neposreden dostop do ključnih trgov, kot so Kitajska, Japonska, Republika Koreja, Indija, Avstralija, Evropa in Severna Amerika. ASEAN ostaja ena najbolj odprtih regij na svetu za trgovino in naložbe z vsemi partnerji, tudi z Rusijo in Evrazijsko gospodarsko unijo.
1: ASEAN je velik rastoč trg, toda ni prazen prostor, ki bi čakal na Rusijo, če čeprav medsebojna trgovina med Evrazijsko gospodarsko unijo in zvezo že presega 26 milijard dolarjev letno. Za njo ostaja le ena od partneric, ne pa središče zunanje politike. Rusija, ki želi dajati videz, da ni izolirana, skupini pragmatičnih držav ugodno ponuja energente, žito, gnojila, jedrsko tehnologijo, orožje, izobraževanje, prometne povezave in plačila v nacionalnih valutah. V tem tudi Aleksej Kalupin, direktor Ruske energetske agencije.
8: Сегодня ASEAN остается одним из ключевых драйверов роста мировой экономики.
4: ASEAN danes ostaja eno ključnih gonil rasti svetovnega gospodarstva. Njegov skupni BDP znaša okoli 4 bilijone dolarjev, v srednjeročni perspektivi pa naj bi se njegov gospodarski potencial povečeval za približno 4-5% na leto. V zadnjih 20 letih se je popraševanje po energentih v regiji skoraj podvojilo, do leta 2050 pa naj bi se poraba energije potrojila, zato ne stavimo samo na dobave virov, temveč na sistemsko partnerstvo.
1: Sistemsko partnerstvo pa ne pomeni geopolitičnega zaledja. Države jugovzhodne Azije niso enotna zunanje politična forma. Vietnam ima z Rusijo dolgo vojaško in politično zgodovino. Indonezija in Malezija iščeta predvsem energente, hrano in tehnologijo. Singapur je po začetku vojne v Ukrajini uvedel svoje sankcije proti Rusiji. Filipini, Tajska in druge države pa zelo pazijo, da njihovo sodelovanje z Moskvo ne bi ogrozilo njihovih odnosov z Washingtonom, Pekingom ali Brusljem.
4: Govorimo o dveh blokih, ki sta že veliko naredila za svojo notranjo integracijo, o ASEANu in Evrazijski gospodarski uniji. Skupaj bi lahko oblikovala zelo velik trg in odprla številne priložnosti za podjetja, a rešiti moramo vprašanje plačil in poravnav.
1: Ovire plačil, poravnav logistike in sankcijskega tveganja izpostavlja Audet Suvanavong, predsednik poslovnega sveta ASEANa iz Laosa. Rusija in ASEAN sta do konca desetletja podpisala strategijo o sodelovanju. Nekatere države so pri tem že šle dlje. Vietnam ima z Evrazijsko gospodarsko unijo sporazum o prosti trgovini že več let, podobno Singapur, konec lanskega leta pa je tak sporazum podpisala še Indonezija. A tudi tam gre predvsem za gospodarski interes, nakazuje Didin Tratam z Indonezijske gospodarske zbornice.
9: Indonesia is at the heart of ASEAN. We have 286 million people.
4: Indonezija je v središču ASEANa. Imamo 286 milijonov prebivalcev od približno 700 milijonov prebivalcev celotne regije. Podpisali smo tudi sporazum o prosti trgovini z Evrazijsko gospodarsko unijo in to je za nas velik mejnik. Še posebej, če pogledamo sedanje globalne pretrese, zato je Indonezija kot prednostno nalogo postavila predvsem samozadostnost.
1: Po drugi strani ASEAN Rusije ne odpisuje. V regiji, kjer poraba energije raste, prehranska varnost pa ostaja občutljivo vprašanje, ruska ponudba ni nepomembna. Jugovzhodna Azija si želi več izbire in več manevrskega prostora, dodaja Ratam.
9: For instance, oil and gas exploration production, where you have lots of experience.
4: Naprimer pri raziskovanju in proizvodnji nafte in plina, kjer imata Rusija in Kazahstan veliko izkušenj. Tatarstan je pomemben primer republike, kjer to počnejo že dolgo. Sodelovali bi lahko tudi pri razvoju celotnega ekosistema. Evrazijska gospodarska unija se od vzhoda do zahoda razteza približno 11 tisoč kilometrov, ASEAN pa približno 6 tisoč kilometrov. Jasno je, da ima Evrazijska gospodarska unija izkušnje z železnicami in cestami. Ne smemo pa pozabiti, da je od približno 700 milijonov prebivalcev ASEANa 160 milijonov kmetov.
1: Države ASEANa se tako hkrati nočejo odpovedati zahodnim trgom, ameriškim finančnim tokovom, evropski tehnologiji ali kitajskim investicijam, samo zato, da bi Moskvi pomagale obiti sankcije. Tako Visan Vanasukrik Sakun v imenu inštituta tajskega poslovnega središča.
4: Tajski poslovneži pri skupnem poslovanju z Evrazijsko gospodarsko unijo še vedno zaostajajo za drugimi azijskimi državami, kot so Filipini, Vietnam in Indonezija. V številnih delih poslovanja so še vedno odvisni od zahodnega sveta. Ko želimo z Evrazijsko gospodarsko unijo narediti nekaj konkretnega, se soočamo z učinkom sekundarnih sankcij. Kljub temu pa še vedno vidimo veliko priložnosti.
1: V tem je tudi meja kazanske kulise. Rusija lahko Tatarstan pokaže kot dokaz svoje notranje večnacionalnosti, industrijske odpornosti in nove evrazijske usmeritve. Lahko podpiše načrte o sodelovanju in govori o svetu brez zahodne prevlade. A ruski obrat proti Aziji ostaja hkrati resničen in omejen. Resničen, ker Moskva po začetku vojne veliko več energentov, politike in gospodarstva usmerja proti nezahodnim državam. Omejen pa zato, ker tudi te države ne delujejo kot protivtež Zahodu po ruskih željah, ampak kot samostojni akterji, ki izbirajo, kje se jim sodelovanje izplača in kje postane finančno in politično predrago. Tako se ne spreminjajo samo ruske poti proti Aziji, ampak tudi pogoji, pod katerimi je Azija pripravljena sprejeti Rusijo.
3: To je bila oddaja uredništva zunanja političnih oddaj. Pripravila jo je dopisnica Helena Ponudič, prevode sva brala Igor Velše in Eva Longi-Kamerušič. Zvočno podobo ji je nadel Liam Samsa. Urednik uredništva je Luka Robida.
10: Z vami
11: tudi na spletu
10: radiokoper.si.

To bi lepo je, da lahko računamo na njega, seveda vi pa morate računati na nas, ko govorimo o Primorki. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, in sicer na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane v smeri proti Kopru. Previdno.

0: A ste še z nami? Zmagovalno skladbo je v rubriki Poletna pesem in pol do podnevu odpel Leon Kozlar Luigi, ki ga je Mojca Klarič med drugim vprašala, kaj mu pomeni nagrada Berta Rodoška, ki jo je prejel na festivalu MMS. Prisluhnimo, kaj je povedal.
1: Ma, v bistvu mi ful pomeni, zato ker če je bendu bila všeč pesem, ne, to meni zelo pomembno. Ne, mi pomeni dosti že nagrada, mi pomeni dosti, da je od benda in za prvič sem zelo, zelo zadovoljen, kako se je išlo.
2: Kam te bo zapeljalo poletje, kje te bomo lahko poslušali?
1: Recimo že to soboto imamo nastop z bendom, ki je ta ribiški festival nasproti taverne v Ribiški vasi. Smo skupaj s klapo Kapris. Potem pa naprej v avgustu bo tudi imamo Kubet pod Borovci, v četrtki imamo en četrtek. Tako da glavno tudi v avgustu se nekaj dogaja, zdaj na pamet bi mogo malo pogledati.
2: Hvala lepa, bomo pogledali. Bomo pogledali
1: tako,
2: na splet.
1: Po Instagramu. Tako.
2: Hvala. Za konec morda, katera pesem je trenutno pri tebi na repeat?
1: Trenutno nobena. Trenutno poslušam največ Radio Koper in v bistvu vas imam na repeat, tako da.
2: Na to smo tako ponosni.
0: Luigijevo skladbo na repeat že pospešeno vrtimo v programu Radio Koper. Celemu pogovoru pa lahko prisluhnete na spletni strani radiokoper.si.

Ja, če tudi vi kot Leon Kozlar Luigi poslušate Radio Koper na repeat, potem veste, da sledijo kmalu sveža poročila ob 14.30. No, še prej pa gremo nujno na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Srečno!

0: Morska inšpekcija oglobila povzročitelja izlitja goriva v Portoroškem zalivu. ARSO za Primorsko izdal oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne upošteva načel skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotje interesov, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije. Po njihovi oceni predlog zakona ne postavlja okvira za nepolitično delovanje in možnosti za neodvisnost sklada. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
2: Predlog o nacionalnem demografskem skladu je z vidika protikorupcijskih standardov velik korak nazaj. To nas skrbi in pričakujemo od Ministrstva za finance, da v nadaljevanju popravi določbe, ki nižajo strokovne standarde, standarde osebne integritete in ki hkrati povečujejo možnosti za politično kadrovanje, politično vplivanje na delovanje sklada in uveljavljanje nekih partikularnih interesov vsakokratnih vladajočih političnih strank.
0: Ministrstvo za finance je v odzivu sporočilo, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje KPK-ja. Ob tem poudarjajo, da je namen zakona oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije. Južni del Istrije dopoldan zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, po poročanju lokalnih medijev je bilo tudi več lažje poškodovanih. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi. Na Primorskem bodo popoldan možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Dogodek z izteklim gorivom splovila minuli teden v Portorožu obravnava tako policija kot pomorska inšpekcija. Slednja je inšpekcijski postopek v zvezi z onesnaženjem morja zaključila in povzročitelja oglobila. Policija nadaljuje zbiranjem obvestil in preverjanjem suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja morja in vode splovili.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Novogoriške občine je objavila razpis za direktorja kulturnega doma Nova Gorica. Kulturni dom Nova Gorica bo po novem skrbel tudi za izvajanje dediščine Evropske prestolnice kulture. Sedanja direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek je sporočila, da se na razpis ne namerava prijaviti. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Temperature izmerjene ob 14. uri. Bilje 29 stopinj, Dolenje 27, Postojna 24, Ilirska Bistrica in Koper 26, Bovec 18, Trst 26 ter Reka 24 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno, kakor tudi med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 14. ura in 34 minut.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

Ja, to je bila Nina Pušljar. Njeni koncerti so zelo pogosto odlično obiskani, seveda pa tudi pred našimi radijskimi sprejemniki, ko jo vrtimo, se nabere kar nekaj poslušalcev.

nazaj. Nazaj se preliva i kriv.

0: Ura je že 15.
1: Poletna pesem in pol.
2: Dopust.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

0: Kolegi novinarji bodo tudi danes v srednji dnevno informativni oddaji povzeli pomembnejše dogajanje doma in po svetu.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Z več kot 44 tisoč podpisi v državni zbor vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Minister za zdravje Tadej Ostrc opozarja, da bolnišnicam brez varčevalnih ukrepov grozi 100-milijonska luknja do konca leta. ZDA napovedujejo uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. Številni mladi poletje izkoristijo za opravljanje študentskega dela. Po večini imajo dobre izkušnje.
0: Dogodki in odmevi bodo na sporedu ob 15.30.

Sredozemski zvoki. Italijanski glasbenik, igralec in pisatelj Luca Bassanese v Koper prinaša glasbeno popotovanje med obema obalama Jadrana. Njegov folk, kant avtorska glasba in nalezljivi ritmi bodo ustvarili večer poln zgodb, energije in sredozemskega vzdušja. Petek, 24. julija ob 21. na terasi Cirkola v Kopru. Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo skoraj 45 tisoč podpisi. Sopodpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji Pavel Gantar poudarja, da ta presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
2: Ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode?
1: Po vložitvi podpisov ima državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. V oddaji tudi o tem.
3: Komisija za preprečevanje korupcije. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja korupcije. Tako na ministrstvu za zdravje kot v bolnišnicah večmilijonske luknje. Pakistanski posredniki si prizadevajo za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom. Danes plohe in nevihte, jutri po večini jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so, kot rečeno, dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Ob tem so se zahvalili volivcem, ki so zahtevo podprli in ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnil prvopodpisani Franko Juri, namreč novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
4: Referendum proti tako imenovani politični policiji bo, so sporočili pobudniki, ki so danes v državni zbor vložili več kot 40 tisoč podpisov. Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
5: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
4: Novela namreč med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Juri ob tem delovanje trenutne koalicije označi za navidez paradoksalno.
5: Da ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju, vprašanju delovanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona.
4: Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. So podpisnik referendumske

0: Svobode Pavel Gantar meni, da jih v naslednjih mesecih čaka težka naloga.
1: Da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se odeležijo in da seveda glasujejo proti temu zakonu.
0: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
2: Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. Opozarjajo tudi, da gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Ker bo sklad upravljal premoženje, ki zadeva tudi prihodnje generacije, pričakujejo, da bo voden nad vse skrbno in ob upoštevanju strokovnih meril upravljanja. Ministrstvo za finance je v odzivu na kritike komisije sporočilo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi, v nadaljnem postopku pa bodo vsa mnenja in komentarje preučili in se do njih opredelili. Kot so dodali, je njihov namen oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Predvidene rešitve v zakonu nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnost za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike, pojasnjuje namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
4: Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu ali v podjetjih iz portfelja državnega holdinga.
3: Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi Kocjanju presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu
4: te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali pa nadgrajeval.
3: Jih pa, tako Kocjan, na KPK veseli, da je ministrstvo včeraj podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.
4: Kajti ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
3: Na KPK tudi opozarjajo, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020 in je bil v parlamentarnih branjih dopolnen z določenimi standardi kakovosti, strokovnosti in odpravljanja korupcijskih tveganj. Zdajšnji osnutek besedila pa je bliže osnovnemu, torej v državnemu zboru nedopolnenemu besedilu, kar je za KPK presenetljivo, saj je bil takrat in je tudi danes na čelu strokovne službe, ki je pripravila to zakonodajo, isti človek.
2: Na komisiji pa se bodo v prihodnjih dneh opredelili tudi do zakona o skoku, saj jim ga je v presojo poslal državni zbor. Opozarjajo pa, da v pripravo zakona niso bili vključeni. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
4: Menimo, da bi tovrstne spremembe morali sprejemati v sodelovanju s strokovno javnostjo in pristojnimi organi, kar se v tem primeru ni zgodilo. Pozdravljamo pa, da je pristojno pravosodno ministrstvo razumelo pozive, da sta za učinkovit boj proti korupciji potrebna tako njen program preprečevanja, kot tudi pregon na drugi strani. In upamo, da si bodo prizadevali za učinkovito delovanje obeh, torej tako preventivnega dela kot tudi pregona.
2: O zakonu o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku, ki naj bi po prepričanju predlagateljev ustvaril ekosistem za uspešen in učinkovit pregon organizirane kriminalitete, kaznivih dejanj belih ovratnikov in korupcije, bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Vabljeni k poslušanju. Minister za zdravje Tadej Osterc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik Rupel, in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več doma Nanderle.
5: Novembra lani, ko je zdravstveni resor še vodila prejšnja ministrica Valentina Prevolnik Rupel, je ministrstvo javni zdravstveni blagajni zagotovilo 520 milijonov evrov težko finančno injekcijo proračunskih sredstev. A po besedah novega ministra Tadeja Osterca, prejšnja ekipa vseh obljubljenih sredstev na črtu ministrstva ni predvidela.
6: Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
5: Valentina Prevolnik Rupel stanja, ki ga je zapustila nasledniku, ne komentira, Osterc pa pravi, da bodo primankljaj sprva skušali pokriti z lastnimi rezervami. Slabo je tudi poslovanje nekaterih javnih bolnišnic, ki so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi ta konec leta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
6: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
5: Največji minus so beležili Ljubljanski in Mariborski klinični center, Onkološki inštitut, pa tudi Slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj do konca leta znašal že 9 milijonov evrov. Razloga sta plačna reforma in drage podjemne pogodbe, ki jih zaradi pomankanja kadra sklepajo zunanimi sodelavci. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
7: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
5: Po temeljitem pregledu stanja, ki je bil pogoj za končanje primopredaje na ministrstvu, je Osterc izpostavil tudi enoletno neizvajanje izrednih strokovnih nadzorov, rast sredstev za nevladne organizacije in zamude pri pripravi podzakonskih aktov.
2: Eno večjih težav v zdravstvu pomeni kadrovska stiska. Glede na demografsko sliko bo še posebno v zdravstvu ter dolgotrajni oskrbi najverjetneje dodaten pritisk. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba Evropejca dosegla 81,5 leta. Ob staranju prebivalstva in omejenem naboru kandidatov bo iskanje ustreznega kadra vse zahtevnejše. Delodajalci bodo morali ponuditi več kot le objavo razpisa, če bodo želeli zapolniti prazna delovna mesta. Več Urška Valjavec.
8: Podatki zaposlitvenega portala mojedelo.com kažejo na izrazito rast povpraševanja po poklicih, kjer dela ni mogoče avtomatizirati. Med njimi so številni zdravstveni. Vodja projektov na omenjenem portalu Ajda Sazonov.
9: Zdaj število teh oglasov za zdravnike specialiste se je povečalo za 112%, za radiologe recimo je zrastel za 100%, za zdravstveno nego pa 39%.
8: Glede na raziskavo Zavoda za zaposlovanje se je v preteklih 6 mesecih s pomankanjem delavcev soočila skoraj polovica delodajalcev. Direktorica Greta Metka Barbo Škrbinc.
10: Če bi rekli, ki je najbolj izrazita problematika pomanjkanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.
8: Ker se delodajalci potegujejo za omejen krog enakih profilov zaposlenih predvsem v zdravstvu, proizvodnji in logistiki, samo objava prostega delovnega mesta za privabljanje zaposlenih ne zadostuje več.
9: Ključnega pomena postajajo konkurenčni delovni pogoji, možnost razvoja, izobraževanja, prilagodljiv delovni čas, recimo tudi tam, kjer je mogoče, pa ugled delodajalca. In podjetja bodo mogla veliko več pozornosti nameniti tudi zadrževanju obstoječih zaposlenih.
8: Dolgotrajne rešitve po besedah sogovornice sezonov ne morejo temeljiti zgolj na zaposlovanju kadra iz tujine. Potrebno bo večje vlaganje v izobraževanje domačega kadra ter v ukrepe, ki bodo Sloveniji pomagali privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake.
2: Študentsko delo je za številne mlade prvi stik s trgom dela, poleg zaslužka pa prinaša tudi prve delovne izkušnje. Kakšne so razmere na področju študentskega dela in kakšne izkušnje imajo mladi? Tinka Gergič.
11: Za številne študente je poletje čas intenzivnejšega študentskega dela. Višja minimalna urna postavka je dobrodošla sprememba, vendar ni več edini razlog, zaradi katerega se mladi odločijo za delo. Kot pravijo na študentskem servisu Maribor, mladi danes vse več pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in pridobivanju izkušenj. Predstavnica študentskega servisa Dunja Kaloh Mom.
12: Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
11: Največ povpraševanja je poleti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini in logistiki, medtem ko je zanimanje za fizično zahtevnejša dela manj.
12: Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
11: In kakšne izkušnje imajo s študentskim delom mladi v Mariboru?
13: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnj nabereš.
14: Delo sem je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridem ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
15: Pač pisali me niso kaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila.
16: Pa mislim, imam same pozitivne izkušnje.
17: Pa mi se zdi super, ja.
18: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imela dobenih pritožb.
16: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila.
17: Ja, vedno je bilo vse ok, pač vse je še vedno štimalo.
11: Na študentskem servisu upozarjajo, naj mladi pred začetkom dela vedno preverijo, ali imajo urejeno napotnico. Saj delo na črno pomeni manjšo pravno zaščito in več tveganj. Dunja Kaloh Mom.
12: Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem, pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobbingom v pravnem smislu.
11: Ob težavah s plačilom in neprimernim odnosom delodajalca pa svetujejo, da se čim prej obrnejo na študentski servis.
19: Dogodki in odmevi.
2: Po 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja tudi Iran nadaljuje povračilne napade na države v regiji. Revolucionarna garda je napadla ameriške vojaške objekte v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Pakistanski posredniki medtem poskušajo doseči dogovor o 10-dnevni prekinitvi ognja. Nadaljujejo se tudi diplomatska prizadevanja za varnostno ureditev na jugu Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun je na obisku v Združenih državah Amerike. To je prvi obisk voditelja te države v Beli hiši po letu 2009. Sandra Krišel.
20: Iran je razglasil popolno vojno z Združenimi državami. Spopadi se širijo, ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj povsem zastav. Revolucionarna garda je v ožini zadela dva tankerja, ki ju je zajel obsežen ogenj, zaradi česar so morali reševati posadko. Proiranski jemenski hutijevci pa so razglasili pomorsko blokado proti Saudski Arabiji, kar še dodatno ogroža nadaljno globalno oskrbo z energijo. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je odpotoval na krizne pogovore v Pakistan. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pred odhodom na srečanje držav ASEAN poudaril, da mora Iran končati blokado ožine in napade na ladje. Menim, da smo vedno pripravljeni na diplomacijo, vendar mora biti ta resnična, dogovor pa takšen, da ga bodo pripravljeni spoštovati. Ena od zahtev Teherana je tudi končanje izraelskih napadov na jug Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun, ki se mudi na zgodovinskem obisku v Washingtonu, bo predsedniku Donaldu Trumpu predstavil načrt za razorožitev skrajnega gibanja Hezbolah. V skladu s tristranskim dogovorom z Izraelom je uradna libanonska vojska danes začela na meščati svoje vojake v kraju Zautar al-Garbijeh, enem od treh pilotnih območij, kjer bo prevzela nadzor od izraelske vojske. A med stranema ostaja nesoglasje, saj Izrael ustraja, da se ne bo umaknil iz tako imenovane varnostne cone in od Libanona zahteva naj začne uničevanje Hezbolahove infrastrukture izven okupiranega območja. Prebivalci na jugu Libanona se ne počutijo varne.
21: Damar, kterek bir?
20: Tukaj je popolno uničenje, več kot polovica vasi je povsem porušena, preostale hiše pa so močno poškodovane, pravi župan Zavtar Al-Garbijeha. Po podatkih Libanonskega centra za nacionalne raziskave je Izrael v času prekinitve ognja popolnoma ali delno sistematično z buldožerji uničil 60 vasi in požgal kmetijska zemljišča.
19: Rusija je sporočila, da je v stiku z Indijo po ruskem raketnem napadu na tovorno ladjo v Črnem morju, v katerem so bili ubiti štirje indijski mornarji. Po navedbah Ukrajine je bilo v napadu ubitih 10 ljudi. Moskva je še sporočila, da je napadla pristanišče v Odesi, iz katerega je izplula ladja, in da so zavzeli še eno izmed vasi v regiji Harkov. Po danes objavljenih podatkih Združenih narodov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v Ukrajini 37% civilnih žrtev več kot v enakem obdobju lani, v Rusiji pa 121%. Število civilnih žrtev v obeh državah zaradi napadov z droni kratkega dosega se je zvišalo za skoraj 2/3.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. To naj bi bil odgovor na kanadske protiukrepe zaradi prejšnjega vala ameriških carin. V carine bodo vključeni tudi nekateri izdelki, ki jih sicer izrecno navaja proti trgovinski sporazum med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Kanada zato odgovarja, da gre za očitno kršitev tega sporazuma. Špela Novak.
21: 50-odstotne carine naj bi veljale za večino kanadskih izdelkov. Bela hiša med drugim omenja vino, hokejske palice in cement. Ne vključujejo pa energije, kritičnih surovin in rib. Trump je pred dnevi napovedal carine na kanadske izdelke zaradi dima, ki se zaradi gozdnih požarov v Kanadi širi tudi nad Združene države. Vendar po pojasnilih Washingtona ta ukrep vseeno ni povezan z dimom, pač pa naj bi šlo za odgovor na diskriminatorne ukrepe Kanade proti ameriškim avtomobilom, alkoholu in mlečnim proizvodom. Vendar je Kanada zaščitne ukrepe sprejela kot odgovor na Trumpovo zvišanje carin, ki jo je argumentiral z domnevno kanadsko odgovornostjo za tihotapljenje fentanila v ZDA. Te carine je sicer ameriško vrhovno sodišče razglasilo za nezakonite. Kanadski premier Mark Carney je poudaril, da je njegova vlada predstavila predlog razreševanja konflikta z Washingtonom in da Trumpova napoved pomeni kršitev severnoameriškega trgovinskega sporazuma. Carine naj bi uveljavili v 30 dneh, kar pomeni, da je še nekaj časa za pogajanja. Združene države pa z jutrišnjim dnem uveljavljajo tudi 25-odstotne carine na večino brazilskih izdelkov, z izjemo kave, govedine, pomaranč in nekaterih zelo specifičnih industrijskih proizvodov, kot so deli za vesoljske rakete. Ameriška administracija uvedbo carin utemeljuje s trditvijo, da je brazilska zunanje trgovinska politika slaba za ameriška podjetja. In to, čeprav imajo Združene države v trgovinske menjavi z Brazilijo, presežek.
2: Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, v katerem je padala toča v velikosti orehov. Več ljudi je laže poškodovanih, velike količine dežja pa so ohromile promet. Toča je prizadela tudi območje Krka, Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju.
19: Nevihte bodo popoldne potovale čez Dalmacijo, Južno Bosno in Hercegovino ter Črno goro vse do Srbije. Za celotno hrvaško obalo velja oranžno opozorilo pred nevihtami. Najhujše vremenske razmere bodo po napovedih v splitski regiji, v kateri velja rdeče opozorilo zaradi neviht, ki jih bodo lahko spremljali viharni veter, obilno deževje in toča. Za jugozahod, jug in jugovzhod Srbije ter Kosovo prav tako velja rdeče vremensko opozorilo zaradi možnosti skrajnih vremenskih pojavov. Fronta bo oplazila tudi Slovenijo, za Primorsko danes velja oranžno opozorilo. V Grčiji se medtem spoprijemajo z vrhuncem vročinskega vala. V celinskem delu države se temperature danes lahko povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje.
2: Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznovrstno in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma tako imenovani outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti. Ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
0: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe. Za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
1: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
0: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
1: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
0: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak.
22: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
0: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
2: Še enkrat povejmo, da je v državnem zboru vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zdaj ima zbor 7 dni časa, da ga razpiše. Protikorupcijska komisija opozarja, da predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja za nastanek korupcije. Na ministrstvu za finance v odzivu na kritike poudarjajo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. Njihov namen pa je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Minister za zdravje Tadej Ostrc o prevzemu resorja ugotavlja, da ima ta približno 200 milijonov evrov primankljaja. Več milijonske luknje ob koncu leta grozijo tudi bolnišnicam. Sledi šport, z vami bo Uroš Vauk. Prijetno popoldne želim.
23: Španska nogometna reprezentanca je zmago na mundialu skočila na vrh Fifine lestvice. Argentina je druga, Slovenija je kljub neigranju 56. 3 mesta više kot na zadnje. Tretje uvrščeno Francijo ne bi do leta 2030 vodil Zinedine Zidane. Že več kot 260 tednov pa je na vrhu kolesarske lestvice Tadej Pogačar, ki bo na današnjem posamičnem kronometru na dirki po Franciji znova eden od srednjih favoritov. Dogajanje na prizorišču spremlja Dare Rupar.
24: Ja, in Tadej Pogačar je tudi tisti, ki bo danes vozil zadnji na kronometru tule ob Ženevskem jezeru med Evianom in Tononom pred nadaljevanjem, pred zadnjimi 6 etapami letošnjega 113. tura pa ima slovenski kolesarski šampion 5 minut prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. Mnogi danes razmišljajo, da bi Remko lahko pridobil kakšno sekundo uprit proti Tadeju Pogačarju, ampak Tadej Pogačar in njegova ekipa je odločena, da se to ne bo zgodilo. Poslušajmo, kaj je po preizkusu dopoldan na progi povedal športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
25: Kronometer je taka disciplina, da se treba hočeš nočeš posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traso, ker je zelo specifična. Prvi del je bolj važen, koliko imaš moči, vožnja v klanec, potem pa res tehničen spust, ki ga je treba naštudirati. Le majhna napaka, pa lahko sesanje v turu končajo.
24: In prav ta del, torej spust po najvišji točki na današnji trasi, bo tudi najbolj zahteven. Tadej Pogačar bo na progi ob 17:15, preostala Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič sta že v cilju, nista v spredju pa Bruno Armirel Francos, ki ima nekaj sekund prednosti pred Britancem Joshua Darlingom, na tretjem mestu pa Filippo Ganna. Vse skupaj iz tura danes pospremimo tudi na valu 202.
23: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v večeru dve končni odločitvi, in sicer v ekipnih preizkušnjah. Moška kajakaška zasedba bo na startu, ženske ne bo, še prej pa se bodo pomerili v posamičnih kvalifikacijah. Včerajšnji nastopi v individualnem krosu se niso izšli po pričakovanjih.
3: V slovenskem taboru so si za uvod prvenstva želeli precej boljši izplen, a po napakah so bili vsi trije slovenski predstavniki izločeni iz boja za vrh in pa tudi za uvrstitev v sobotni spored kajakaškega krosa. Ker je prvenstvo na olimpijski progi prvo v seriji tekem, na katerih se zbira točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre in se tudi prek prej omenjene discipline zbira točke, začetek za slovensko reprezentanco tako ni bil uspešen. Eva Lina Hočevar bo imela nov nastop že kmalu. Iz kvalifikacij se bo potrebno najprej uvrstiti v polfinale. Med kajakaši pa bodo nastopili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minc. Vsi trije tudi v posamičnih kvalifikacijah. Peter Kauzer si je želel, da se po treningih čim prej začne že tekmovalni del.
4: Uživam tlene tako na treningih, pač kakor gre, gre res super in pač ja, je taka proga, da težko narediš dve iste fure. Ampak ja, tako kot sem rekel, pač zdaj, čim bolj se ta dan pa jutri še spočiti, pa čim bolj pripraviti, pač podelati kvalifikacije moštva in pol se pripraviti za četrtek.
3: Predvsem pa so se morali tekmovalci navaditi na visoke temperature, ki jih bodo spremljale ves čas prvenstva. Za dogodke in odmeve iz Oklahome, Marko Pangerc.
23: Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. V prvem krogu jo je premagala Leire Romero Gormaz iz Španije. Slovenski košarkarski reprezentant Vlad Kočančar je podpisal enoletno pogodbo s klubom San Pablo Burgos. Za ta španski prvoligaški klub je 29-letnik že igral v letih 2018 in 2019, preden se je preselil v Denver. Francoski motociklist in nekdani svetovni prvak v razredu do MotoGP Fabio Quartararo pa bo po osmih sezonah Yamaho zamenjal za Hondo.
19: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: Spremenljivo oblačno je, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. Danes pozno popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet proti Ljubljani na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem. Na cesti Vodice-Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Na pomorski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet proti Mariboru na izvozu Lenart. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro so zastoji proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na več odsekih med Vrhniko in Brezovico. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.

Poletje ima eno zanimivo lastnost. Zjutraj vsi rečemo, da bomo naredili veliko, popoldne pri 35 stopinjah pa ugotovimo, da je največji dosežek dneva najti senco in popiti dovolj vode. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v drugem delu popoldneva na Radiu Koper.

današnji oddaji po Primorski, po naslednji pesmi, bomo preverili, kako poteka preiskava iztekanja goriva v Portorožu. Ob 120-letnici bohinjske proge se bomo ustavili na šentviški planoti. Na koncu pa bomo obiskali še Šempeter Vrtojbo, kjer širijo sistem javne izposoje koles Go2Go.

0: po primorski.
1: Dogodek z izteklim gorivom s plovila minuli teden v Portorožu obravnavata tako policija kot pomorska inšpekcija. Slednja je inšpekcijski postopek v zvezi z onesnaženjem morja zaključila in povzročitelja oglobila. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preverjanjem suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja morja in vode s plovili. V Sloveniji je izpuščanje ali odmetavanje goriva, olj in drugih nevarnih snovi iz plovil v vodo strogo prepovedano in se obravnava kot resen prekršek ali kaznivo dejanje. Kazni in globe so odvisne od okoliščin in posledic. Pristojni organi lahko tudi odredijo sanacijo in zahtevajo povračilo škode za okolje in stroškov intervencije. Kot smo poročali, je minuli četrtek z enega od plovil, ki so bila ustavljena ob glavnem portoroškem pomolu, izteklo približno 50 do 60 litrov goriva. Ukrepali so civilna zaščita, uprava za pomorstvo, gasilci in delavci komunalnega podjetja. Med drugim so namestili plavajoče pregrade, pivnike in zaprli plaže. Te so odprli še isti dan pozno popoldne, ko je rezultat analiz po vzorčenju vode niso več potrdili delcev mineralnih olj v morju.

Prav te dni je minilo 120 let od uradnega odprtja bohinjske proge, ki je del dobrih 700 km dolge proge Transalpina od Češke prek Dunaja do Trsta. Bohinjsko progo so začeli graditi leta 1900, zgraditi so morali kar 28 predorov in 65 mostov. Progo so uradno odprli 19. julija 1906. Ob obletnici v Tolminskem muzeju to nedeljo vabijo na Šentviško planoto. V vasi Pečin namreč že več kot 3 leta živi Škot Richard Neven, ki bo prvič javno predstavil svojo zasebno zbirko miniaturnih vlakov in veliko maketo železniške proge. Zbirka ima skupno okoli 3000 eksponatov. Nekdani kurjač in strojevodja, danes pa navdušen zbiralec in izdelovalec maket, na svoj dom na Pečinah vabi to nedeljo od 16. do 21. ure.

V občini Šempeter Vrtojba so s podjetjem Nomago podpisali pogodbo za 4 nova postajališča in 20 novih koles. Umeščena bodo na 4 lokacijah, pri športnem parku v središču Šempetra, pri trgovini Šparter v Vrtojbi, pri pokopališču. Sistem izposoje koles Go2Go je pomemben del trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju med občinami Gorico, Novo Gorico in Šempetrom Vrtojbo. Po zaključku projekta bo regijski sistem Go2Go, ki povezuje čezmejne občine, obsegal že 31 postaj in skoraj 120 koles, s čimer se bo uvrstil med največje sisteme javne izposoje koles v Sloveniji. Z njim upravlja podjetje Nomago v sklopu mreže Nomago Bikes.

Preden nadaljujemo z oddajo po Primorski, pa še tale skok na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani.

0: V občini Ajdovščina je zrasla zanimiva pobuda, ki želi mlade na podeželju spodbuditi, da bi sooblikovali prostor, v katerem živijo. Sliši na ime Vas Up oziroma Dvigni svojo vas, in torej mlade, stare od 15 do 29 let, pa tudi mlajše spodbuja, da so v svoji okolici aktivni, je pojasnila Ana Rustja z Mladinskega sveta Ajdovščina.
1: V okviru tega projekta lahko otroci in predvsem mladi z vasi dobijo neko idejo, recimo, da bi radi pobarvali nek zid ali pa sestavili neko klopco oziroma obnovili neko območje, kjer se oni družijo, da nam pač svojo idejo sporočijo, da nam pišejo in mi jim potem to idejo pomagamo zrealizirati od začetka do konca, seveda v sodelovanju s krajevno skupnostjo oziroma z nekim društvom na vasi, ki aktivno že sodeluje pri podobnih projektih.
0: V njihov elektronski predal je že padlo nekaj pobud. Ta teden bodo na primer aktivni na Brjah, kjer bodo skupaj z mladimi pobarvali zid. Sicer pa je pobuda Vas Up del dvoletnega projekta Aktivno podeželje, ki ga Mladinski svet Ajdovščina vodi skupaj z Inštitutom za mladinsko politiko in medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina. Kot je še povedala Ana Rustja, je najtežje prepričati mlade, da sploh sodelujejo in da verjamejo, da lahko nekaj spremenijo.
1: Ja, zdaj nazadnje, ko smo bili v Dolgi Poljani, recimo, smo dobili skupino mladih, ki je barvala ta zid, dosti bil tudi otrok in potem so hodili fantje mimo z motorjem, se mi je zdelo tako kar malo dolgočasno, ampak po nakonci so bili te glavni pri projektu in se mi zdi, da so bili zelo ponosni in tudi so sodelovali in mislim, da že kar čakajo na naslednji projekt, no, tako da je tudi tu malo izziv, ne, kako sploh pridobiti te mlade najstnike. To je, mislim, da ni tako enostavno, kakor mogoče zagleda na prvi pogled.
0: Torej, mladi, ki živite v vaseh okoli Ajdovščine, to je vaša priložnost. Verjetno pa ni slaba ideja, da podobno začnete razmišljati tudi ostali. Saj veste, na vas mladih svet stoji in dober glas se širi v deveto vas. Tako od varovanja morja do trajnostne mobilnosti, bogate železniške dediščine in aktivnega vključevanja mladih v razvoj podeželja bi lahko povzeli današnjo oddajo Po primorski. Jutri pa spet po 16.

Ne veš, če sem ta pravi za selfi z Ankarana. Ne veš, kako bo z mano zadovoljna tvoja mama. Ne veš, če sem ta pravi, da grem s tabo na sprehod. Ne veš, če sem ta pravi, da ti izberem pravo pot. Ne veš, če sem sploh vreden, da ti je za mne mar. Ne veš, če sem jaz tisti, ki te bo spremil pred oltar.

0: V soboto se je v dveh izolskih galerijah predstavil akademski slikar Claudij Tuta. Novi niz je naslovil Soncu v čast, njegova zanimivost pa so majhne okrogle slike. Primorec, prepoznaven tako po svojih figurah kot po mediteranski barvitosti svojih del, je poleg slik v galeriji Insula v galeriji Plac Izolanov pokazal še nekaj imenitnih risb. Več Neva Zajc.
1: O naslovu Sonce v čast, ki sicer ne preseneča, saj gre za okrogla dela podobne obliki sonca, nam kustos Dejan Mehmedovič pove.
2: Gre za cikl, ki seveda se vsebinsko dotika izpovednosti v njegovem delu. To mediteransko slikarstvo, kar gotovo slikarstvo Claudija Tute je, se v tem zadnjem opusu nekako združi v formi. Zanimiva je ta izbira formata, gre za krog, s tem malce asocira tudi na sonce, ampak ključna izjava pri tem je to, da je sonce najpomembnejše. Sonce je tista svetloba, od katerega je odvisnost naše videnje, s katerim pravzaprav se slikarstvo konstantno ukvarja.
1: Zanimiva je geneza teh del, saj se je zamisel pojavila na Reki, ko je dobil slikar priložnost, da sodeluje v programu Evropske prestolnice kulture in zelo posebno galerijo za svojo razstavo, ki pa je narekovala drugačno rešitev. O tem pove.
3: Sem na obeh straneh naredil, ne, tako kot da priješ v ladjo in sem rekel, aha, no, se iz ladje, kam pa gledaš, ne? Gledaš v bistvu verjetno doskrat na kopno ali pa na širjave morja, ne? In te dve variante so me nekako navdahnile, da potem sem na različne načine poskušal dojeti to, kar že cel čas jemljem k sebi, to se pravi razumevanje tega mediteranskega sveta kot celote, kot celovitega, bom rekel, planeta. Samostojnega planeta, ki me vdihuje pravzaprav že od nekdaj, vsakeč na drugačen način.
1: Nastalo jih je kar nekaj, s tem načinom pa še nadaljuje. Claudij Tuta, ki zdaj pripada starejši generaciji, kmalu jih bo 70, je dejaven in uspešen slikar vse od sredine 70-ih let naprej. Od nekdaj je bil figuralik, prepoznaven po svojstvenem slogu in bogatem kolorizmu, ki ga stroka najpogosteje poimenuje mediteranski. Avtor nam o svojem delu poveše.
3: Veliko poudarka dam na risbo. V zadnji čas sem zelo veliko razstavljal tudi po svetu, na Japonskem, sem prejel tudi na nagrade, pa na Poljskem, pa v Makedoniji v zadnjem času, na teh bienalih velikih. Vse delam iz tega osebnega notranjega navdiha. Prostor mi je zlezel pod kožo, barva v meni živi že od nekdaj. Življenje te pa strukturira verjetno po desetletjih, ti da izkušnje, zmeri pogledaš na nek drug način. Sem kot ten kmet, ki na zemlji kolobari. In če uspem kolobari dobro, pomeni, da mogoče bo kaj ratalo.
1: Slike, ki gledamo v Insuli, so prava paša za oči. Saj se zdijo kot potovanje po morju in pogled skozi ladijsko lino. Ponavljajo se znane figure, drevesa, ciprese in bori, ladje, otočki, stilizirane živali in ogromno morja, torej tudi modrina. Poleg okroglih slik je tuta razstavil tudi nekaj novejših del, ki so malce drugačna. Dejan Mehmedovič.
2: Gre za dela, ki so zanimiva ravno zaradi tega, ker so nekakšne mobili. Ne? Se pravi, je možno te konstrukcije malce premikati, tako da s tem pridobivamo tudi novo podobo, pač nov pogled na slikani ekran. Vsebinsko so ta dela zelo sorodna, skratka gre za mediteranski prostor, gre za poetiko, ki jo ustvarja avtor že recimo od samega začetka, se pravi tam od sredine 70-ih, od začetka 80-ih let.
1: Claudij Tuta je v drugi galeriji Plac Izolano pokazal še risbe s finčnikom na papirju, ki jih odlikuje natančna dodelanost in imajo, kot je dejal Mehmedovič, izrazno slikarskih del. Obe razstavi sta že nekakšni predhodnici velike retrospektive, ki jo slikar napoveduje za prihodnje leto.
4: Z vami
5: tudi na spletu
4: Radio Koper.

Stanje na cestah se venomer spreminja, zastoj pa ostajajo pravzaprav na istih točkah. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zaprt je vozni pas. Promet je oviran tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Še so zastoji na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in počasi.

Ja, kot kaže vremenska napoved, bo ta teden v nadaljevanju precej pester. Do konca tedna nas bodo prišle kar tri vremenske motnje. Že danes popoldne lahko pričakujemo krajevne nevihte, ponekod tudi močnejše znalivi, sunki vetra in točo. Kdo ve, če se bo to zgodilo tudi pri nas tukaj na obali. Včasih rečemo, joj, vremenoslovci so napovedali dež, pri nas pa ni bilo niti kapljice. Ja, tudi oni niso vse vedi. No, sreda bo nekoliko mirnejša, v četrtek pa nas znova čakajo plohe in nevihte. V petek in soboto bo občutno hladneje, jutranje temperature se bodo spustile celo med 7 in 13 stopinj, čez dan pa bo sončno in prijetno toplo vreme. Tudi konec tedna ne bi se vreme znova poslabšalo. Vreme nas lahko, pravzaprav ne nas lahko, nas znova in znova opominja, kako hitro se razmere spreminjajo in kako pomembno je, da se znamo spremembam prilagoditi, tako v naravi kot v vsakdanjem življenju.

se še spomnite na škodo po lanskem neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi v Goriških Brdih? No, občina Brda je danes podpisala pogodbo za zagotovitev nujne prevoznosti ceste Peternel-Belo, ki so jo po lanski ujmi zaprli trije zemeljski plazovi. V okviru del bodo odstranili plazeči material, očistili odvodnjavanje, sanirali poškodovano cesto in utrdili brežine. Predvidena je sanacija treh plazov, dveh s kamnito zložbo in enega z ugradnjo zabitih jeklenih profilov. Vrednost del znaša dobrih 121 tisoč evrov. Izvajalec je podjetje Fornazarič, sredstva pa bo v celoti zagotovila država iz programa za odpravo posledic naravnih nesreč. Na občini poudarjajo, da gre za nujne sanacijske ukrepe za ponovno vzpostavitev prometne dostopnosti za prebivalce, kmetijstvo in intervencijske službe. Kasneje bo sledila še celovita sanacija območja prizadetega ujmi leta 2025. Škoda je bila ocenjena na 9,5 milijona evrov. No, ob tem, ko vremenoslovci za nocoj napovedujejo možnost novih močnejših neviht, so v Brdih pospešili aktivnosti za ponovno zagotovitev prevoznosti najbolj prizadetih cest.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. V obmorskih krajih beležijo velik porast čeških turistov, prvič doslej zasedajo prvo mesto med tujimi gosti. Prav slednjih je v letošnji sezoni več kot domačih. Inovativnost poganja napredek, ustvarja priložnosti in oblikuje prihodnost. Slovenske gospodarske zbornice so zato tudi letos nagradile najboljše zamisli podjetnikov, ki so jih v zadnjem letu prvič upeljali na trg oziroma prvič uporabili v proizvodnem procesu. Na Krasu imajo nov krtačni stroj za nabiranje semen, z njim bodo zbirali avtohtona semena kraških travnih rastlin za obnovo degradiranih območij in preprečevanje zaraščanja. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, Lea Sir, ki je zapela Ti me pelješ v norost.
1: Mi pa se bomo zdaj le pomudili v radijskem kvizu, ki je bil v jutru na našem radiju obarvan s prvimi sončnimi žarki. Posvetili smo ga sončnim vzhodom. Poslušalci so morali odgovoriti na 5 vprašanj o soncu, njegovem vzhajanju, optičnih pojavih in nenavadnih skrivnostih našega nebesnega spremljevalca. Med drugim smo preverjali, ali sonce res vedno vzide na vzhodu, zakaj ga včasih vidimo, še preden se dejansko pojavi nad obzorjem, ter ali je sončni mrk mogoč tudi ob sončnem vzhodu. Najbolj mirna roka in najhitrejši odgovori so pripadli Radici, ki je pokazala odlično znanje in brez napake odgovorila na vseh 5 trditev.
2: Halo, halo, se slišimo. Kaj vas je prebudilo danes? Morda sončni vzhod? Morda res tisti Petelin? Morda kdo drugi? Zagotovo budilka? Ali pa imate tako lepo naravnano biološko uro, da se vsak dan zbujate točno ob isti uri? Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
2: Močan glas, energičen.
3: Radica pri telefonu.
2: Radica.
3: Pozdravljeni.
2: Ste lepo spali?
3: V redu.
2: V redu. Se sami zbujate? Ali vas budilka vrši?
3: Ne, moj mož me zbudi.
2: To je tretja opcija.
3: Tako.
2: Radica,
3: greva. Poskušamo odgovoriti.
2: Poskusimo, ja. Tako.
3: Poskusimo.
2: Prva. Sonce vsak dan v letu vzide natančno na vzhodu. Da ali ne?
3: Ne.
2: Na Zemlji opazimo sonce nad obzorjem nekoliko prej, kot bi ga opazili na planetu brez ozračja. Da ali ne?
3: Da.
2: Severno od severnega tečajnika sonce vsaj en dan v letu ne vzide in vsaj en dan v letu ne zaide. Da ali ne?
3: Da.
2: Naslednja trditev. Najdaljši dan je o poletnem solsticiju, najzgodnejši sončni vzhod pa je lahko že nekaj dni prej. Da ali ne?
3: Da. Da.
2: In še zadnja, odlično vam gre. Sončni mrk ni mogoč ob sončnem vzhodu. Da ali ne?
3: Ne.
2: Čudovito! Naša podlaga je radostno tole zapela. Radica, čudovito, res,
3: če greva.
1: Ja, ljudsko izročilo pravi, da petelin s petjem napove jutro, vendar petelini v resnici ne potrebujejo pogleda na sonce. Njihovo petje je povezano predvsem z notranjo biološko uro. Zato lahko kikirikajo tudi sredi noči, kar marsikdo, ki živi na vasi, zelo dobro ve. No, kakorkoli že, čestitamo zmagovalki in hvala vsem, ki ste se nam pridružili pri jutranjem raziskovanju sončnih vzhodov. Tudi prihodnji torek bomo iskali nove odgovore, nove zanimivosti in novega radijskega kviznega junaka.

Ja, mnogi starši bodo veseli, ker Evropska komisija pripravlja nova pravila za boljšo zaščito otrok in mladostnikov na družbenih omrežjih. Predsednica Ursula von der Leyen je predstavila poročilo skupine strokovnjakov, ki predlaga starosti prilagojen dostop do digitalnih platform. Za otroke do 12. leta priporočajo uporabo naprav pod nadzorom staršev ali učiteljev, mladostniki med 13. in 18. letom pa bi lahko omrežje uporabljali samostojno, vendar le, če ta vključujejo ustrezne varnostne mehanizme. Namesto popolne prepovedi strokovnjaki predlagajo omejitev funkcij, ki spodbujajo zasvojenost, kot so neskončno drsenje po vsebinah, samodejno predvajanje videov in vsiljiva obvestila. Evropska komisija bo po poletju pripravila zakonodajni predlog, a dogovor med državami članicami ne bo neenostaven. Zakaj? Ker se njihova stališča glede starostne meje precej razlikujejo.

Ste že slišali, da znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen? No, to je bila zanimiva tema včerajšnje oddaje Morje in mi, ki jo bomo ponovili nocoj po 19. uri. Po kubanskem glasbenem potovanju z Robertom Fonesco pa se v nocojšnji oddaji Jazz in jaz ustavljamo v Braziliji. V družbi Astrud Gilberto, Joao Gilberta in Stena Getza bomo zapluli v brezčasne ritme bossa nove. Iztok Novak Izi, Matija Žaubi in Loredana Vergan vam voščimo lep večer o poslušanju radija, no pa če tudi bo ta mokr, le da ne bo kaj hujšega. Do jutri zjutraj, ko se spet oglasimo.

0: Dobar dan. Minister za zdravje Tadej Ostrc je postregel s slabimi podatki o poslovanju ministerstva. Ob 200 milijonov evrov visokem primankljaju napoveduje, da se bo poskušal izogniti finančni pomoči javnim bolnišnicam, ki bodo letos predvidoma imele 100 milijonov evrov primankljaja. Ustanovam bo naročil pripravo sanacijskega načrta. Na Onkološkem inštitutu so ga že pripravili, po besedah direktorice inštituta Zlate Štiblar-Kisič, pa med drugim obsega.
1: Racionalno porabo materijala, uvedbo novih načinov zdravljenja, strožji nadzor tudi nad nadurami in pojačanje elektronskega poslovanja.
0: Bolnike naj bi tako obveščali elektronsko, podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v državnem zboru. Glasovanje predvidoma jeseni. Plovba po Črnem morju zaradi napadov med Ukrajino in Rusijo vse nevarnejša. Tadej Pogačar drugi v vožnji na čas. Florjan Lipovic po padcu odstopil od kolesarske dirke po Franciji. Na Primorskem možne močnejše nevihte z nalivi in točo. Jutri bo pretežno jasno.
0: Z vami sva Bernard Staramič in Benjamin Jeram. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik-Rupel in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več Domen Anderle.
3: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
4: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
3: Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
5: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
3: Podobne razloge za primankljaj naštevajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so sanacijski program že pripravili. Med drugim bodo varčevali pri materialu, strože nadzirali nadure in prišli na elektronsko komunikacijo z bolniki.
1: Ampak vsi ti ukrepi suma sumarum bi nam prinesli približno 2,5 milijona. Se pravi, toliko mi lahko sami stisnemo zobe in naredimo.
3: Ob tem pa, pojasnjuje direktorica inštituta Zlata Štiblar-Kisič, pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih.
0: Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo, ki jo je podpisalo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev. Sopodpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji, Pavle Gantar, je povedal, da pričakujejo, da bo referendum v začetku oktobra.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
0: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Datum bi bil lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
2: Radijski dnevnik.
0: V vojni med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo medsebojni napadi, ki so se v zadnjih 2 tednih razširili še na Črno morje. Po današnjih ruskih napadih na ukrajinska mesta je več mrtvih, izstrelek je

0: je zadel tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula z zastavo Liberije. Incident pa se je zgodil tudi nedaleč od britanske obale, kjer naj bi ruska vojaška ladja izstrelila opozorilni strel. Več Matej Hrastar.
1: Ruski napadi na ukrajinska mesta so danes terjali 3 življenja v Zaporožju, izstrelki in brezpilotni letalniki so poškodovali tudi Sumi in Odeso. V Černigovu pa so zadeli občinsko stavbo. Slišala sem hrup, kot da bi se približevalo nadzvočno letalo, je povedala prebivalka Černigova Nadja. Še celo rekla sem si, spet nekdo leta naokoli, na to pa sem ugotovila, da se približuje. Na to je treščilo, vsa stavba se je stresla, skočila sem po konci in bežala kot zmešana. Plovba po Črnem morju je v zadnjih 2 tednih postala zelo nevarna, nedolžne žrtve pa so tuji mornarji. Ukrajinci trdijo, da so v tem mesecu zadeli že okoli 200 ruskih plovil, izstrelki pa so po noči pred romunsko obalo zadeli tovorno ladjo, ki je pod zastavo Liberije plula iz Egipta proti Ukrajini. Žrtev ni bilo, nekateri mornarji se z opeklinami zdravijo v romunskih bolnišnicah. Kdo je kriv za napad, še ni znano. Novi britanski obrambni minister Wes Streeting je danes obtožil Rusijo namerne provokacije pred britansko obalo. Ruska fregata naj bi namreč 45 mil pred Plimutom izvedla opozorilni strel.
2: Vse
1: vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom, je povedal govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, je še dodal Peskov, ki je povedal tudi, da je sobotni ukrajinski napad na logistična centra spletnega trgovca Wildberries povzročil znatno škodo podjetju in drugim manjšim in srednjim podjetjem v Rusiji.
0: Iran je danes napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o vnovičnem napadu na termoelektrarno in napravo za razsolevanje morske vode. V Jordaniji in Bahrajnu pa so napade prestregli. Ti sledijo že 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja Irana. Ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj popolnoma zastal, zato je Mednarodna agencija za energijo znova opozorila, da sovražnosti lahko močno vplivajo na energetsko infrastrukturo v regiji in dobavne verige z energenti. Združeni narodi medtem opozarjajo, da so prebivalci Gaze ujeti na vedno manjšem območju, saj se izraelski napadi stopnjujejo. Uradni govorec urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Tamin Al-Ketan, je dejal, da 9 mesecev po sklenitvi premirja za palestince v enklavi še vedno ni nikjer varno.
3: From the 13th to the 20th of July alone.
4: Samo od 13. do 20. julija je izraelska vojska ubila najmanj 57 palestincev, vključno s 6 otroki in 8 ženskami. Med temi žrtvami jih je bilo 34 ubitih daleč od izraelske rumene črte.
0: Ob tem je dodal, da izraelska vojska strelja na ljudi, ki se le približajo črti, do katere se je izraelska vojska umaknila v skladu s premirjem, ter da je po mednarodnem pravu namerno napadanje civilistov vojni zločin. Novi britanski premier Andy Burnham je danes v Londonu vodil prvo zasedanje ministerskega kabineta nove vlade. Napovedal je spopad s krizo zaradi naraščajočih cen življenjskih stroškov. Med drugim je tako napovedal rez v davke na energente.
5: Naznanili smo umik davka na dodano vrednost z računov za elektriko, ki jih prejmajo gospodinstva. Ni veliko, to da kaže na našo odločenost, da nekaj ukrenemo glede življenjskega standarda. Nakazuje pot za prihodnje ukrepe, ki jih želimo sprejeti, da bi razbremenili ljudi.
0: Kot je povedal novi finančni minister John Healey, bo to od oktobra naprej, ko bo sprememba začela veljati, pomagalo 29 milijonom gospodinstv.
6: Mažarski tožilci so danes nenapovedeno preiskali strežnike stranke Fides, nekdanjega premierja Viktorja Orbana. V stranki, ki je bila do aprilskih volitev 16 let na oblasti, menijo, da tožilstvo s tem poskuša prevzeti nadzor nad njenimi komunikacijskimi in podatkovnimi bazami. Mažarski premier Peter Madžar je dejal, da čaka na pojasnila tožilstva o tem, kaj preiskujejo in kaj so zasegli. Po navedbah medijev naj bi tožilci izvedli preiskavo v zvezi s primerom Nacionalnega sklada za kulturo glede poneverb in drugih kaznivih dejanj.
0: Likvidnostne težave Radiotelevizije Slovenija so bile edina tema popoldanske seje Sveta javnega zavoda, ki je bila sklicana na zahtevo peterice predstavnikov zaposlenih v nadzornem organu. Ker RTV še ni prejela sredstev predvidenih v 30. členu zakona o RTV Slovenija, zaposleni opozarjajo, da so razmere izjemno resne. Ilinka Todorovski je bila ob tem kritična do po njenem premajhne dejavnosti uprave pri reševanju nastalih razmer.
2: Imamo omejevanje stroškov, restriktivno kadrovsko politiko, odpuščanje honorarcev, ustavljene vse naložbe, krnjenje produkcijskih in drugih poslovnih procesov in o vsem tem svet RTV ve komaj kaj.
0: Predsednica uprave Natalija Gorščak je očitke o pomankanju dejavnosti zavrnila, ob tem pa poudarila, da imajo pripravljen tudi scenarij, če država denarja ne bo izplačala.
7: Seveda obstaja pravna pot, ki se lahko potem v tem primeru pač poslužimo. In treba je pa nekaj vedeti, da scenarij, ki je v tem trenutku najbolj realen, je, da se pač zadolžimo, ker ta denar pač glede na zakon moramo dobiti.
0: Predsednica uprave je ob tem potrdila, da RTV še vedno proučuje osnutek pogodbe, ki ga je Ministrstvo za kulturo posredovalo javnemu zavodu kot osnovo za izplačilo sredstev, namenjenih za delovanje glasbene produkcije. Ali oziroma kdaj bodo pogodbo podpisali, za zdaj ni znano. Stanovanski sklad je pridobil zemljišča za več kot 500 javnih najemnih stanovanj na 10 krajih po Sloveniji. Največje je v Velenju, v katerem načrtujejo graditev 200 javnih najemnih stanovanj. Prav danes so tam podpisali dogovor o sodelovanju pri graditvi nove stanovanske soseske Selo. Prispevek Metke Pirc.
8: Stanovanja so umestili na območje Sela v Velenju, kjer bi po načrtih čez kaki 2 leti začeli graditi 5 več stanovanskih objektov. Predsednik uprave Republiškega stanovanskega sklada Črtomir Remec.
9: Namreč najemnine morajo biti dostopne in te najemnine, ki bomo tukaj z to pozidavo, sem pripričan, da bomo uspeli spraviti tudi stroške gradnje v neke normalne meje, kar je danes zelo težko ob teh splošno visokih stroških gradnje.
8: Naložbo ocenjujejo na okoli 30 milijonov evrov. Občina bo uredila komunalno opremo na več kot 15 tisoč kvadratnih metrih velikem zemljišču. Velenjski župan Peter Dermol.
10: Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji, torej mladim do 35 let, seveda kar bo preostalek tega tudi vsem ostalim, seveda pri tem ne izpuščamo tudi ne starejših oseb.
8: Direktor Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško Boštjan Kranc je ob tem izpostavil trajnostni vidik.
11: Mi želimo, da bojo tudi ta nova stanovanja, ki se nastajajo v Velenju in tudi že obstoječa stanovanja, so naravne, da bojo tudi njihova raba energije je čim manjša.
8: Da bi nadaljevali val graditve neprofitnih stanovanj tudi v prihodnje, pa je Remec poudaril, da bo treba več nalog predati na lokalno raven.
0: Zdaj pa še pregled današnjega športnega dogajanja, tudi razpleta vožnje na čas ob začetku zadnjega tedna kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten večer.
12: Kolesarska dirka po Franciji se je nadaljevala s kronometrom ob Ženevskem jezeru. Še drugi dan zapored je zmagovalec Belgije Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund. Dirko spremlja Dare Rupar.
13: Remco Evenepoel je upravičil nastop v majici svetovnega prvaka in je bil najhitrejši na celotnem kronometru. Tudi v prvem delu, ko se je nabralo kakih 500 višinskih metrov. Zelo natančen je bil tudi na najbolj tehničnem delu trase in je prednost našega šampiona v cilju znižal za slabe pol minute. Tudi nastopu Tadeja Pogačarja ni kaj očitati. Ob taki predstavi bi bil zelo konkurenčen, tudi takrat, ko gre zgolj in samo za tekmovanje v vožnji na čas. Zdaj pa so kolesarji imeli v nogah 2 tedna obračanja pedal. Pogačar je imel v glavi še misel, da se danes zagotovo ne bo odločalo o zmagovalcu letošnjega tura. Na to nas je v cilju spomnil tudi njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
14: Ko se je začel spust, smo mu rekli, da je v bistvu najbolj važen, da cel prije v cilj, da ne gre po pameti v spust. Se mi zdi, da ni preveč razkeril. Je šel tudi že bolj na glavo.
13: tretji je dokaj presenetljivo končal Danec Matijas Kjelmoze. Skupno tretji ostaja Mehičan Isaac Del Toro, ki ima tudi belo majico. Osmoljenec dneva je zmagovalec dirke po Sloveniji, Nemec Florian Lipovic, ki je po padcu končal letošnji tur.
12: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah drugi tekmovalni dan ponuja dve končne odločitvi. V prvem delu današnjega sporeda pa so v Oklahomi v spredu kvalifikacije v kajakaški konkurenci. Svoje so že opravila dekleta, podrobneje Marko Pangarc.
15: Ni bilo lahko, pa vendarle je Eva Lina Kočevar kot prva ujela mesto med četrtkovimi polfinalistkami svetovnega prvenstva. Vožnja brez napake, v prvi polovici izredno hitra, a v nadaljevanju si je nabrala zaostanek, a ujela želeno mesto. Proga na prvi pogled izgleda nezahtevna, pa vendarle je.
16: Moram reči, da se mi zdi, da je pri nas na štartu tako sigurno 40 punc, torej tudi tiste, ki ima številko 40, je na taki progi pač še čist konkurenčna, da bi zmagala te kvalifikacije in pač to si danes odpoznal, ker bi šel, da si se uvrstil naprej, si mogel biti znotraj 7 sekund zaostanka, kar je za slalom v bistvu zelo mal. Ja, se gremo v stotinke, ampak ponavadi je 7 sekund skor dost, da se uvrstiš v finale ali pa da recimo top 15. Zdaj je bilo pa v bistvu toliko sekund, da si se uvrstil v kvalifikacije in...
15: Lea Novak je ostala brez polfinala in bo jutri iskala pot v polfinale v kanuju. Najhitrejša Nemka Ricarda Funk. Na prvega slovenskega kajakaša v kvalifikacijah še čakamo. Lan Tomins, Martin Srabotnik in Peter Kauzer bodo nastopili in tudi oni lovili polfinale. Na to pa sledijo še moštvene preizkušnje. Torej v drugem tekmovalnem dnevu dve končni odločitvi v ekipnih oziroma moštvenih kajakaških preizkušnjah.
12: Mundial odmeva in bo še odmeval. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi francoski Kylian Mbappé, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamin Jamal na petem mestu. Njegov reprezentančni soigralec Rodri, ki mu je zlato žogo za najboljšega igralca turnirja podelila FIFA, je bil na tem glasovanju šele šesti.
6: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Po noči se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Prometne informacije. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med predorom Podmilj in priključkom Blagovica zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je možen obvoz po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Šentjako promet proti Ljubljani oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na posameznih odsekih nastajajo na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
17: Radio Koper. Veter Primorske.

Občasno se v slovenskem morju pojavi zelo veliko meduz. Aprila letos so se s pravo invazijo soočali pri naših sosedih v Tržaškem zalivu. Problem pa ni samo v njihovi številčnosti, pač pa predvsem v pogostosti pojavljanja. Strokovnjaki to pripisujejo različnim vzrokom, dejstvo pa je, da zaradi tega nastaja škoda tako v morskih ekosistemih kot tudi v gospodarstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako letos objavilo javni razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen,

0: v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
1: Morje in mi. Na morski biološki postaji se bodo prihodnja tri leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
0: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj z gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dajmo vključiti že od začetka gospodarstvo in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
1: V projektu sodelujejo trije ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. Zdaj je namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
2: Ko smo zvedeli za ta projekt, je priteklo naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se je ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisel temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu, dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne, ne?
3: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
2: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji.
3: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
2: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, mi rekel tako v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, bi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne?
1: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju.

0: Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
1: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razviti neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz, in potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo porabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključi vse od, kot sem rekla, predprocesiranja med samim ulovom, kako ta del pripraviti in potem seveda tudi laboratorijo samo, torej inovacijo do prototipa hidrogelov in analize bojo tukaj vključevale samega materijala, ekstrakta in potem sinteza torej teh hidrogelov, torej prvega prototipa. To je v bistvu glavni namen.
0: Za potrebe projekta so morski klobuki primernejši od morskih cvetač, saj imajo več kolagena. Zdaj jih je v morju manj, v večjem številu pa jih spet pričakujejo proti koncu tega in v začetku prihodnjega leta.
1: So spremembe seveda, no. Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in v katerem času, ampak vemo pa neko, mi temu reče, okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
0: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
1: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
0: Kako zahtevna je njihova naloga?
1: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamejo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materijala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
0: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
1: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v hladilnik oziroma skrinje in potem tudi pripravljen prematerijal za posamezno ekstrakcijo kolagena in naprej sinteze.
0: Hidrogeli so v različnih industrijskih sektorjih trenutno zelo popularni, poudarja Ana Roter.
2: Ne odkrivamo tople vode in jo tudi ne želimo. Kaj pa želimo narediti je postopke, ki so optimizirani, da ne uporabljamo okolju škodljive kemijske spojine ali pa topila, da so čim hitrejši z čim večjim donosom. To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijemo skupaj z gospodarstvom.
0: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%.
3: Morje in mi. Znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozlar Luigi.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Jazz.

Ja, dober večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in kakor se vam morda že dozdeva, nocoj letimo v svet južnoameriške glasbe.

Takole Astrud in João Gilberto ter Stan Getz, nepozabni saksofonist, trio, ki je leta 1965 posnel album s preprostim naslovom Getz Gilberto in prejel prav za to glasbo Grammyja za album leta. Seveda gre za skladbe pionirja, začetnika bosanove Antonija Carlosa Jobima in to so bila in so še danes imena, ki so se zapisala med zvezde tega žanra.

Tako skladba Desafinado in album Get Gilberto, ki je doživel milijonsko naklado. Žal pa zasedba zaradi ljubezenskih razprtij ni nadaljevala svoje skupne poti. Glasbeniki so se razšli, tako nadaljujemo z albumom, ki ga je João Gilberto posnel pravzaprav v svojih poznih letih, v zrelejšem obdobju leta 2000. Na željo Caetana Veloza je pri Vervu izdal ploščo z naslovom João Gilberto, Vos e Violao.

0: viver sem mim.
1: Tako v oddaji Jazz in jaz smo si nocoj privoščili album Joao Gilberta Vos e Violao. Upam, da vam je bila glasba všeč. Z vami sem bila Mojca Maljevac. Še naprej prijeten večer v družbi z Radijem Koper.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj upozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največja problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks, tako imenovano Krampovo goro. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola. Veljati naj bi začele čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menci in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomenc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženske konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapa kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remko Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in zaostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes novice vsako uro in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: Utopija.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Julijske oddaje posvečamo dokumentarnemu podcastu Radija Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki pripoveduje o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do slovenske manjšine. Spodbuda za pripravo te šestdelne serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika v Bardu v Terskih dolinah, Dona Renca Kaligara, ki so mu karabinjeri prepovedali procesijo ob 15. avgustu leta 2024. In policijska racija na muzeju Peršman. Tam je julija lani potekal antifašistični tabor. Mladi, ki so sodelovali na tem taboru, pa so bili po raciji vidno traumatizirani. Prav s travmami se soočajo generacije tako koroških kot beneških Slovencev. In o njihovem prenosu pripoveduje tretja epizoda, ki jo slišite v nadaljevanju. V njej sodelujejo psihoterapevtka, klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, ter predstavnice mlajše generacije beneških Slovenk Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. O svojih občutkih pa spregovori tudi koroški Slovenec Bernard Sadovnik, potomec umorjenih na Peršmanovi domačiji, kamor se vračamo v nadaljevanju.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin. Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
2: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
1: Tretja epizoda. Medgeneracijsko prenesene travme in retraumatizacija.
3: Nad mahovitimi gorami počasi zahaja sonce in z rdečim in rumenim čopičem barva nebu. Auto pod teboj prede, ko se s kolegico peljate nazaj v Bardo. Še vedno čutiš nemir v sebi. Ko si v cirkvi svetega Jurija zagledala policiste ali karabinjere, kot jih tukaj imenujejo, ti je za trenutek zastal dih. Spet policisti. Spet v kraju, ki si ga imela za varnega in spet z razlago pri roki, da ste vi tisti, ki kršite pravila, ki provocirate in motite sožitje. In spet ste slovenski manjšinci in manjšinke postali tarča domnevne policijske samovolje. Ozreš se kolegici za volanom, a njen pogled je strogo uprt v cesto. Auto zapelje v gost, ki hipoma požre svetlovo. Veje dreves se prepletejo in tvorijo streho nad vama. Glavo nasloniš na šipo in utrujenost zleze vate. Za trenutek zapreš oči.

ko jih spet odpreš, stojiš z obema nogama na tlakovanem dvorišču. Kot da bi nekdo povečal glasnost radija, se zvoki okoli tebe zaostrijo. Veslaja, rotor helikopterja bobni, nekdo upije ukaze. Na Peršmanovi domačiji si in policijska racija še vedno poteka. Čutiš telesa blizu sebe in nenadoma se gruča premakne. Pogledaš navzgor in nebo nadomesti pobeljen strop. Slišiš, kako se vrata zaprejo. Nekdo kriči. Začudena si, zmedena. A nimaš časa za razmislek, saj policija že vdira v prostor. V eni izmed razstavnih sob muzeja si. Sredi prostora stoji razstavni steber za ugrajeno vitrino. V njej vidiš zelenkasto rjav plašč s karirastim vzorcem. Spomniš se, da ti je muzejska vodnica povedala, da je to plašč koroške Slovenke Marije Hadalap, ki ga je nosila ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ravensbrück, kamor so jo nacionalsocialisti deportirali. Okoli sebe zaznaš številna razstavna platna s slikami in besedili. Ako stopiš bliže, se besede razlijejo pred tvojimi očmi in ne uspeš prebrati niti črke. Soba je polna. Udeleženci tabora se stiskate ob stene. Med vami stojijo policisti. Nad sabo slišiš korake, izmenjavo besed. Na to prostor pripeljajo še več ljudi. Zdi se ti, da zmanjkuje zraka. Skozi režo v vratih vidiš vodjo policije. V eni roki drži liste, označene z rumenim flomastrom, drugo roko je malo prej držal na pištoli. Zaslišiš ukaz, da naj vsi pokažete osebne izkaznice. Napetost okameni tvoje ude, nihče ne ve, kaj storiti. Od zunaj se razlegajo glasovi drugih udeležencev antifašističnega tabora in organizatorjev, ki zahtevajo, da se jim pokaže sodno odločbo. Slišiš tudi glas odvetnika. Pravi, da je dejanje policije nezakonito, a da se naj kljub temu izkažete. Trije ljudje poziv zavrnejo in policija jih aretira. Policisti se približujejo. Eno osebo zagrabi strah in se odloči, da se bo izkazala. Drugi dve ženski ustrajata pri nezakonitosti kontrole. Uniformirani varuhi reda ju preiščejo in odpeljejo. Čutiš, kako se ti roke trese. Ne razumeš, kaj se dogaja. Bojiš se. Ko se policist približa tebi, panično iščeš svojo izkaznico. Ko jo končno najdeš v žepu, mu jo izročiš. Vzame jo in jo trešče na najbližjo podlago, da jo fotografira. Na majhen predal, izvlečen iz razstavnega stebra. Poznaš vsebino tega predala? Ko si si ogledovala razstavo, te je ta eksponat najbolj pritegnil. Gre za seznam gestapa o tako imenovanih izseljenih politično nezanesljivih elementih z Koroške. Torej za imena koroških Slovencev in Slovenk, ki so jih nacionalsocialisti deportirali. In med temi vrsticami zdaj leži tudi tvoje ime. Ozreš se okoli sebe in posod vidiš isto. Majhne fotografije udeležencev tabora, pred črno-belo podobo taborišča na Celovški Žreski cesti, pred besedili o mladinskem koncentracijskem taborišču, pred informacijskimi tablami z življenjskimi podatki deportiranih. Ko nekdo glasno potrka na vrata, se tvoje telo zdrzne. Pogled ti plapola po prostoru in zdi se ti, da se tla nagibajo. Stopiš k steni, da bi se oprla na kamen. Pogled se ustavi na fotografiji umorjenih in preživelih članov in članic družin Sadovnik in Kogoj. Tistih, ki so jih 25. aprila leta 1945 na tem kraju ubili pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13. In nenadoma se ti zazdi, da se podobe premikajo, da se preteklost zliva v sedanjost. Avto se sunkovito ustavi. In glavo ti rahlo zadene ob šipo. Prispeli sta v Bardo.
Skozi zaspane oči vidiš rumeno fasado etnografskega muzeja in na sončnem hribčku štirikotni zvonik. Kolegica previdno zapelje na prazno parkirišče. Nasloniš se nazaj v sedež. Doživljaji Julija na Peršmanovi domačiji te še vedno preganjajo. V podzavest so se naselile tudi pripovedi drugih ter zgodovina tega kraja, pokoj družin Sadovnik in Kogoj. Čutiš, kako ti vse to leži na prsih in poskušaš se otresti strahu in tesnobe. Ako zagledaš uniformo občinskega redarja, se vsi ti občutki znova ugnezdijo vate. Sprašuješ se, zakaj me ti strahovi ne zapustijo? Zakaj me je racija tako globoko prizadela? Zakaj se v meni vse to prepleta s podobami preteklosti, v kateri je moja skupnost doživela toliko nasilja?

0: Spominski muzej Peršman je več kot le muzej. Je kraj globokega zgodovinskega in čustvenega pomena. Bernard Sadovnik, zastopnik koroških Slovencev, sicer župan sosednje občine Globasnica in obenem potomec umorjene družine Sadovnik, je takoj po raciji izjavil, da ga je policijski poseg na Peršmanovi domačiji pretresel in retraumatiziral.
1: Mi je šlo mrzlo preko celega trupa in dejansko sem bil v situaciji, da nisem mogel sprejeti in verjeti, da je to res mogoče, da 80 let po pokolu, takrat, ki je bila odgovorna SS policijska enota, da so se spet vrnili policaji k Peršmanu s takšno vehemenco, s takšno zasedbo in bi rekel s takšno brutalnostjo. In ko sem potem prispel sam na lico mesta, sem videl te mlade, ko so se jokali, ko so bili šokirani in se z njimi pogovarjal in enostavno odkrito povedano, skozi in še zdaj so mi se lile same solzi iz oči in kot potomcu so mi prihajale slike, o katerih sem mislil, da smo to že obdelali. Veste, kaj to pomeni? Če ugotoviš, da pridejo mladi, ki se bavijo z antifašističnem odporu pri Peršmanu in nekateri so prav gotovo prvič slišali o tem, da je tam bil pokol in da je prišla policijska enota med naše sorodnike, med naše domače. In potem danes, včeraj, pride policijska enota in izvede takšno akcijo zaradi tega, ker je sum, da napačno kempirajo in da je to prepovedano. Te travme so še vedno pri nas, pri potomcih. In spominjanje, ki ga jaz organiziram s potomci in z vidnimi predstavniki Republike Avstrije in Republike Slovenije, to spominjanje je tudi zaradi tega, da mi to travmo obdelamo. In s včerajšnjim dnevom so te rane spet odprte. In zato sem že pri Peršmanu začutil in bil prepričan, da se peljem takoj domov, da soočam s tem nevidne predstavnike od predsednika države do pristojnih ministrov v teh zadevah in da jim sporočam ne samo moja prizadetost osebno kot potomec, ampak prizadetost, ki jo občutimo kot slovenska narodna skupnost, ker to je bil tudi tako rekoč napad na slovensko narodno skupnost, na pravno državo, na človekove pravice. To ima dejansko razsežnost, ki je enostavno škandal, v katerem noben ni več razmišljal, da bi se lahko dogajal.
0: Tako o individualnih in kolektivnih travmah psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik.
2: Travma je psihična rana in kadar doživiš, da je življenje ogroženo, se lahko pojavijo potem travma simptomi. Razni simptomi so to in so različne oblike travme možne. Po eni strani so individualne travme, ki posamezni človek doživi in kolektivne travme pa doživijo tipične skupine kot manjšine, kot druge skupine, ki so doživele travme v drugi svetovni vojni. Reakcije so povsem različne, kot smo pri zadnjih dogodkih videli, tudi močno prizadenejo mlajšo generacijo. Ker kolektivne in individualne travme ni mogoče dobro oblažiti, dokler se bo protislovenska agresija nadaljevala. Na travme prve generacije se odzovejo potomci tudi povsem različno. Nekateri zavračajo travmatično zgodovino, klonijo pritisku in se asimilirajo. In pri nekaterih tudi celo opažamo sovraštvo proti slovenščini. Ta zavrnjeni del identitete oziroma svojih korenin jih pa ne ščiti pred transgeneracijskem prenosu travme. To opažamo tudi v terapiji, ko nemško govoreči potem nekako se začenjajo spominjati prednikov in travm prednikov. Spet drugi se pa v raznih oblikah angažirano borijo za obstoj slovenščine na Koroškem. V eni in v isti družini se lahko pojavijo čisto različne reakcije in soočanje s travmo.
0: Antifašistični tabor na Peršmanu je organizirala skupina mladih pod geslom Učimo se, gradimo, branimo. V Špetru na Videmskem v Italiji so prav tako na pobudo mladih organizirali skupinsko branje v slovenščini in italijanščini knjige Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, o katerih smo poročali v prejšnji epizodi. Spet gre torej za dejanje spominjanja, ki je hkrati priložnost za predelovanje doživetih ali podedovanih travm. O tem skupnem branju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
3: Ja, me je presenetila prisotnost mladih na tem srečanju, ker oni niso živeli teh mračnih let in ne razumejo, zakaj smo prišli do takega stanja v Benečiji. Pomembno je, da poznamo našo zgodovino, da mladi jo poznajo, ker iz tega se razume današnje stanje. Pomislimo, kako smo živeli mi v tistih mračnih letih, ko smo imeli naše vasnjane, naše bližnje, s katerimi smo govorili vsaki dan, smo delali skupaj, so bili poštari, so bili oštjeri, so bili učitelji, so bili uradniki, da ne govorimo o karabinjerih in drugih vojaških sil, ne? So bili naši prijatelji, ki so delali proti nam, recimo proti samim sebi.
0: Mladi torej niso doživeli tistih mračnih let Benečije. A psihoterapevtka Gitka Opetnik nam pojasnjuje, da travme ne pogojujejo le tistih, ki so protislovenska preganjanja doživeli v prvi osebi, pač pa tudi njihove potomce in potomke.
2: Žrtve nasilja prve generacije prenašajo svoje travme in ranljivosti na drugo, tretjo in celo četrto generacijo, čeprav je ta proces le delno zavesten ali pa sploh podzavesten. Preko čustev, kot so žalost, nemoč, ponižanje, strah ali panika, prevzame naslednja generacija ta nepredelana in potlačena čustva. In na to poskuša rekonstruirati starševsko travmo. To nedokončano žalno delo imenujemo tudi nedokončan posel ali pa unfinished business. Preko sporočil, kot na primer ne hodi v prvi vrsti pri demonstracijah, bo prišel črn avto in vas odpeljal, ali pa ne vmešavaj se v politiko, ali pa kar mnogokrat slišamo je tiho bodi ali pa pazi, kar pomeni, da se podzavestno posreduje strah, da je nevarno spregovoriti slovensko. Čustva se ne prenašajo le z verbalno komunikacijo, temveč tudi z držo telesa, s kretnjami in mimiko, s pogledom, z glasovi, z odobrenim ali zavrnjenim dotikom v posebnih scenah ali situacijah. Znanstveniki raziskujejo pa tudi biološki ali epigenetski prenos ranljivosti, kjer se kaže, da se epigenom spremeni po travmatičnih dogodkih. Po travmatizaciji se naj bi pojavilo olajšanje, da je konec travme. Vendar to se ni zgodilo, po drugi svetovni vojni protislovenska drža in politika nista izginili. Policijska akcija pri Peršmanu lani julija je bila precej pretresljiva za koroške Slovence in Slovenke. Retraumatizacija se izraža v nočnih morah, v paničnih napadih, v nespečnosti ali pa v stanjih šoka. Retraumatizacija in transgeneracijski prenos travm so izrazi za izjemno boleče poškodbe in spremembe v psihičnem počutju ljudi, ki so bili posamezno ali pa kot družina izpostavljeni nasilju. Žrtve nasilja, kot so na primer pregnane družine, se lahko tudi leta po strašni travmi vrnejo v prejšnje stanje groze. Če na primer nepričakovano doživijo dele ali elemente travme, ki jih spominjajo na staro grozo. To so lahko uniforme, deli govora, kot na primer opitje, žaljivke, zvoki, kot na primer sirene, von, ponižujoče geste, orožje ali pa nepričakovano trkanje na vratna. Temu pravimo tudi triggeri, sprožilci, ki v hipu lahko povzročijo simptome retraumatizacije in se v hipu znajdejo v travmi prejšnjih generacij. Predvsem pretresljivo in šokantno je pa dejstvo, da se ravno na tako ranljivem in zgodovinsko obremenjenem kraju kot pri Peršmanu ponovijo podobne scene agresije in nasilja. Predstava o katastrofi je v mnogih biografijah zakoreninjena v tem, da oboroženi, uniformirani moški nepričakovano obkrožijo domačijo, da bi agresivno zbrali otroke in odrasle in jih odpeljali. Deli tega dogodka so se ponovili julija 25 in so s to policijsko akcijo zadeli v srce čim več koroških Slovenk in Slovencev in s tem sprožili retraumatizacijo.

0: Pobliže nas je zanimalo spoznati, kako se mladi soočajo s podedovanimi travmami. Kaj čutijo? Kako se telo odziva na dražljaje oziroma triggerje? Sprejele so nas kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič.
1: V bistvu jaz se zavedam, da te zgodbe se začnejo pojavljati in se pojavljajo v oči, ker se pojavljajo preko nekega zelo, recimo nekontroliranega seveda, joka včasih. In na zadnjem, ko se je zgodilo, je bilo tudi v resnici zelo lepo in je bilo med eno delavnico, ki smo jo imeli v Smoju, ki jo je vodila Elena Tuan, v kateri smo v bistvu se pogovarjali o identiteti, o jeziku in smo morali nekaj pisati. In v bistvu vse te teme se pri meni pojavijo v odnosu oziroma v razmisleku do narečja in v tem, da se zavedam, da ga ne znam in da bi ga hotela znati in da na žalost slovenščina, predvsem v kontekstu naše skupnosti, sem se zavedala, da se je zelo oddaljila iz recimo tega, da bi bil jezik identitete, intime, lahko poezije, kot je za veliko ljudi tukaj v Benečiji in poznamo vse te naše pesnice, ampak se zavedam vedno več, da slovenščina zame je jezik institucij in institucionalnosti, kar me ogromno boli, ker se mi zdi, da nismo dosegli nič kot skupnost, če smo se naučili jezik kot jezik formalnosti, namesto bi se naučili jezika kot jezik poezije, notranjosti, duše in konc koncu identitete in da potem identiteta postane nekaj formalnega in formaliziranega. Tako da v bistvu znotraj te delavnice, kjer smo tudi malo eksperimentirali z pisanjem, mi je prav s tem, da smo se pogovarjala, se mi zdi, z Danielo in Andrejino so se prav pojavile te zelo močne emocije pri tem, da sem se zavedala, da jaz tega jezika ne poznam in da ga pogrešam in da bi ga hotela govoriti.
2: Jaz delam v muzeju, v katerem to tudi predstavljam goste, ki pridejo in nekako v sklopu vodenega ogleda omeniš vse te nekako glavne tematike in je veliko vprašanj, ne, in je veliko tudi tako vprašanje, ki se sama tudi dam, ker nimam vse informacije, seveda, govorim eno mojo verzijo te zgodovine, moj vidik, tako da in tudi v tem zadnje čase mi je bilo lepo, da lahko preko tega, da je to muzej, je institucija, tudi če seveda ni najboljši način, muzej je institucija, tudi če seveda ni najboljši način, ampak je tako en predlog.

0: ne, ki stoji v mojo telo. Meni je to vprašanje res težko, še posebej, če mislim na jezik identiteta kot travma. Mogoče še posebej to me boli, ker ne vidim to. Prav mislim, da sem se v mojem življenju sem se trudila, da odstranim to asociacijo z moje identitete. Če moram prav pomisliti na bolečino, bi rekla nekje na dnu možganih, mogoče prav tam, kjer so tiste pozabljene stvari, besede, izrazi, ki mogoče sem se jih pozabila, ker jih ne slišim dovolj pogosto, ali mogoče, ker jih ne poznam, ker jih nisem nikoli slišala. Ja, kako potem se trudim to situacijo menjati, sprobrniti, mogoče prav s tem, da poslušam osebe, ki govorijo narečje bolj sproščeno, ali pa tudi, da preberem mogoče poezije, tudi pišem včasih, pesmi ali poezije včasih pridijo prav po v narečju, ker se mi zdi, da je tisti jezik, ki je nekako bolj povezan na mojo identiteto, na korenine, bi rekla prav.
1: Če bi mogli izbrati, mislim, da bi bilo prsa, rame, ker meni največja travma je v tem, ker mogoče jaz tega nisem nikoli doživela v družini, je to, da a priori sodiš neko osebo, ker, ne vem, ker obiskuje določene prostore, ali ker govori na določen način, ali ker so mi dali vedno možnost, da jaz razumem, če je določena oseba, določen kontekst, mi je všeč, mi je primeren, s katerim se lahko družim, torej, da tako tudi jaz rastem, ne? Tako da doživljam ne samo pri sebi, ampak tudi, kadar vidim pri drugih, da sodijo določene kontekste a priori, ker jaz mogoče nisem sploh upletena, ampak to poslušam, meni prav rečem, mislim, me ne zaboli, ampak me tiščino, to pa ja. In mogoče bolj kot v nekem umetniškem delu, mogoče bolj profesionalnem, vsakdanjem, skušam prav to tudi v našem prostoru, tudi recimo imeti nek dialog z osebami, ki recimo naš prostor, slovenski prostor, bi a priori pač dal na stran. Ne toliko pač, ker vem, da vsekakor tista oseba ima zelo veliko globoko ljubezen do prostora, v katerem živi. In torej pač razumeti, kako on doživlja ta prostor. Potem to, kar smo osebno, se ne spuščam in je stvar osebnosti. Ne? Tako da skušam se prebiti skozi ta led s tem, da imam nek dialog pač z vsakomor, ki pride, ne, na moji poti, ali pa sploh tudi samo posluša, se ni važno, se jaz s to osebo ali osebami pogovarjam, ampak pač da poslušam to, kar imajo in to, kar čutijo.
2: Jaz mislim, da bi izbrala trebuh oziroma želodec, ker jezik je tudi za me kot hrana, ne? Uživaš v jeziku, so lepe besede, so dobre besede, ne, sem govorila v italijanščini, sem rekla mele gusto, ne. In torej to me boli in me tudi jezi, ko ne vem, kakšne besede izbirati v slovenščini in kako uporabiti ta jezik in me jezi, da naši predniki niso ustrajali, ne, niso rekli, ta je naš jezik, ki mi govorimo na tem območju v slovenščini, pika in konec, ne, so se tako

prilagodili, ker je bilo, ker je šlo tako, ni nobeden kriv, ne, je prav šlo tako. Torej vsak dan, ko govorim v slovenščini, zame je en sukces, ne, si rečem, ok, ta jezik ne bo umaru zaradi mene, ne, ker jaz govorim ta jezik, ne, in tudi to mi jezik, ker mi se čujemo kot generacija, mislim, ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz se čutim odgovorna, ne, za ta jezik, da je naša odgovornost, da ta jezik ne bo umaru. Torej, ja, torej vsakič, ko govorim v slovenščini, sem zadovoljna.

0: A kako se lahko pravzaprav obdela kolektivne medgeneracijsko prenesene travme? Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, pa tudi koroška Slovenka.
1: Kolektivne in individualne travme so medsebojno pogojene. Louise Redeman pa pravi, da kolektivne rane in travme rabijo dalj časa, da lahko celijo. Individualne travme so rane, ki šele tedaj lahko celijo, kadar se človek počuti varen. V terapiji je zato en pomemben del stabilizacija in graditi notranjo varnost. In potem se šele lahko posvetiš travmatičnimi dogodki. To terapevtsko delo je pa samo možno, kadar čuti človek zunanjo varnost tudi. Torej je pomembno, da na družbeno-politični ravni zasigurajo koroškim Slovencem in Slovenkam in manjšinam, da bodo izvedli člen 7. Tem bolj pomembno je tudi dejstvo, da so društva in ustanove finančno zavarovane in da finančna podpora ne bo zmanjšana ali celo ukinjena. Kar se je izkazalo, je tudi zelo važno, da se je policijska akcija pri Peršmanu v širši javnosti zavrnila in to tudi preko koroških meja. Na to se je komisija strokovnjakov ukvarjala s to akcijo in v obširnem poročilu jasno zavrnila to akcijo in dala jasna priporočila na pot. Večina aktivnosti prihaja pa iz manjšine same, ki si prizadevajo ohraniti jezik, bodi si, da se kulturna društva že desetletja aktivno in inovativno trudijo, da bi omogočili dostop do jezika vsaki novi mladi generaciji, da bi tako omogočili ohranitev in učenje jezika. Doslednji dvojezični pouk v ljudski in v srednji šoli naj bi tudi prekinil ta prelom znanja in aktivne rabe slovenščine po ljudski šoli. Imamo mnogo učiteljev in učiteljic, ki so zelo angažirani in inovativni. To pa privede tudi k tem, da se je treba vedno spet boriti za demokracijo, da se ohrani demokracija in s tem tudi slovenščina. Demokracija ni samoumevna in je treba vedno znova poudariti človekove in manjšinske pravice.

Kolegica rahlo potrka na šipo avto. Odpreš oči in zagledaš njen utrujen nasmeh. Stopiš na prosto in usedeta se rama ob rami na toplo haubo avto. Občinski radar je že zavil za vogal in tvoj pogled počiva na nežnih linijah gorskih grebenov. Kolegica ti položi roko na ramo in počasi, pridušeno, ji začneš pripovedovati o svojih sanjah. Ne prekinjate, le prekima in ko končaš reče, da se odkar sta zapustili pokopališče, tudi v njenih mislih mešajo podobe racije z doživljaji v zavahu. Prijetna tišina vaju obdaja, medtem ko znova usmerita pogled proti goram. Misliš, da je dobro, da v tem trenutku nisi sama. V levem kotičku očesa ujameš dvojezični napis na rumeni steni muzeja in začutiš, kako se ti srce spet umirja. A prav takrat zazvoni telefon in dosežejo te prva sporočila z Koroške.

0: Poslušali ste tretjo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tokrat smo se posvetili razumevanju medgeneracijsko prenesenih travm in retraumatizaciji. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosti oddaje so bili Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ter kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. Slišali ste tudi izjavo župana občine Globasnica in potomca umorjenih na Peršmanovi domačiji Bernarda Sadovnika. Posneto leta 2026, Raj, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Slišali ste tretjo epizodo, ki je pripovedovala o retraumatizaciji. V četrtem delu, objavili ga bomo čez teden dni, pa se avtorice posvetijo pomenu vidne dvojezičnosti. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj po poročanju tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih 12 ljudi. V enem napadu je umrlo 6 članov iste družine, pri čemer izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Prepoved bo začela veljati septembra za nove oziroma prihodnje leto za obstoječe račune na teh platformah. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že 6 dni bori z ogromnim požarom v naravi severno od Madrida. Po navedbah španskih oblasti je to eden najbolj zahtevnih požarov, s katerimi so se spopadli v zadnjih letih, evakuirali so 1200 ljudi. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žigalin Hočevar, Lanto Minc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšano, pravi, se mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo, rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje, kako danes živi polno življenje, je Matija Bregar govoril v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovorila Petra Medved, slišali boste ponovitev oddaje.

0: pred štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim. Matija Bregar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija.
2: Pozdravljeni.
1: Vaši prijatelji vas najbolj poznajo po vodenju bralnega krožka v kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih Karel Jeraj. Koliko časa že vodite bralni krožek in zakaj ste se odločili za to dejavnost?
2: Ja, tako, tudi bralni krožek vodim že v bistvu zdaj slabi dve leti. Vodim ga preko aplikacije Zoom. Bralni krožek poteka tako, da se dogovorimo za določeno knjigo, jo vsak zase prebere, potem pa se na mesečnem srečanju pogovarjamo o tem. Več načinov je, kako slepi beremo knjige. Trenutno je najbolj uporabi audio način. V knjižnici slepih pri nas obstaja aplikacija Blinda, kjer si knjige naložimo na aplikacijo in jo poslušamo oziroma beremo, mi rečemo.
1: Kaj vam pomeni vodenje tega bralnega krožka?
2: Jaz sem si pač od nekde želel nekaj prispevati za druge, neke zaposlitve, nekak nisem našel še in sem si želel pač ene izpolnitve, rad berem knjige in mi je to v bistvu zelo dobro, no, se dobro počutim, ko to počnem.
1: Ste slepi od rojstva z ostankom vida, koliko vidite oziroma kaj lahko zaznavate?
2: Tako, ja, sem slep od rojstva, imam 0,5% ostanka vida na obe očesi. Ločim svetlobo in temo, vidim posamezne obrise, tudi kakšno živo barvo od blizu rdečo, recimo mi je najljubša, sploh zdaj odvisno tudi kakšna je svetloba. Pa vidim, če je zunaj oblačno vreme ali je sončno, tako da nekaj mi ostaja, bi pa težko rekel, da mi ta vid omogoča neko uporabnost.
1: Otroštvo in mladost ste preživeli v vasi Znojile pri Krki na Dolenjskem. Vaši starši so vas zaradi slepote vpisali v vrtec v takratni zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Danes se imenuje Center Iris. Kakšne spomine imate na ta del svojega otroštva?
2: Ja, v bistvu tako staršo sme približno 4-5 letih vpisali v vrtec. Najprej to ni bilo vsak dan, ni bilo sem nekaj dni na teden, potem pa čedalje več. V bistvu, zelo sem bil tih, zelo sem bil zadržan z drugimi otroki, se je nekaj časa trajal, da sem spregovoril. Spomnim se, da mi je varuhinja v bistvu želela vključiti v skupino otrok, ki so sestavljeni igrat in jaz v bistvu nisem v pojma, kaj ne počnem. Težko mi bilo, nisem znal nič reči, nisem vedel, kaj bi. Sem pa imel enega prijatelja Benjamina, pred katerim pa sem spregovoril in sva večino časa preživela skupaj, tako da to mi je bil nek prvi stik z drugimi, ja.
1: Osnovno šolo ste do 4. razreda obiskovali v zavodu. Ste se vsak dan vozili v Ljubljano v šolo z avtobusom ali so vas vozili starši?
2: Ja, šolo sem pre 4 leta obiskoval zavodu za slabovidno mladino, zdaj Center Iris. Ja, v bistvu najprej so me vsak dan, vsakodnevno vozili starši tja in nazaj. Potem pa smo se dogovorili, da sem tudi enkrat ali dvakrat na teden prespal v Ljubljani. Se pa spomnim, da tisti dnevi niso bili preveč prijetni zame takrat.
1: Zakaj?
2: Nekak se nisem mogel čisto vključiti v njihovo družbo slepih in slabovidnih. Nisem se počutil sprednjega, velik sem bil osamljen s svojimi mislimi.
1: Kakšna pa je bila vaša mladost? Odraščali ste na kmetiji?
2: Ja, odraščal sem na kmetiji. pač kmetija je pač velik dela, kolikor sem lahko, sem se tudi jaz vključoval, kakšna lažja dela, lušenje fižola, graha, tudi pri pobiranju kompirja sem pomagal, kadar, ko sem to lahko, ali pa ne vem, recimo tudi, pol, ko sem imal sejš že pri zlagun drv iz prikolice, ki so jo pripravljali skozi te izgozda. Tako da sem se kar vključoval, no, ko sem starejši se imal v komcer, ampak sem bil pa sploh v poletnih mesecih veliko sam, ker je bilo veliko dela na nivi in podobno, ker sem jaz težje upravljal, tako da ja, nekak sem se naučil zelo sam živeti, no, s svojimi mislimi. Tako je bilo tudi, ko sem ostajal v šoli, no, v zavodu. Malce, ko sem se vključil tudi, varuhi, učitelji niso tako poskrbeli za nas, oziroma veliko smo bili prepuščeni sami sebi. Zdaj, tisti, ko se se lahko vključili v družbo, je bilo mogoče za njih to še prednost. Jaz sem se pa kar težko, no, od nekdaj.
1: Kako težko je bilo to za vas, za odraščajočega mladega človeka, da se niste mogli ali znali vključiti v družbo?
2: Bilo precej težko, no. Mislim, jaz samo sebi nisem čutil, da je bil kaj veliko narobe z mano, je pa težko bilo, ja, ker pogosto sem bil v svojim mislimi, ki jih nisem znal izraziti. V bistvu sem se želil, ne, sem bil tudi, ne vem, sem imel kakšne simpatije in je bilo kar težko, ja.
1: Rekli ste, da ste bili tudi upornik, da ste imeli izpade jeze. Če zdaj pogledate na to obdobje, kateri dejavniki ali okoliščine so prispevali k takemu vedenju?
2: Kot sem omenil, se nikoli nisem čutil preč sprednjega med svojimi vrstniki v zavodu. Prišel sem že v prvi razred, v razred, kjer je bila v bistvu sošolka, ki je bila precej psihično in tudi fizično nasilna do drugih, tudi do mene. Potem se je pa v bistvu še en sošolc pridružil in v bistvu je bilo precej poniževanja. V bistvu sej jaz ocene sem imel v bistvu prav dobro, vzem odličen in nekako sem kar visoko popreče v razredu in je bil tudi to mogoče razlog za nesprejemanje. Precej sem zbadal tudi, jaz sem bil zmer malo poseben otrok, imel sem veliko tikov, bil sem precej počasen, zamujal sem na pouk, pri športni sem bil zmer nekak zadnji in ja, v bistvu vse je pol to vpliva na to, da sem se tudi v bistvu začel zapirati vase.
1: Potem pa ste se prešolali v peti razred, ste šli v osnovno šolo Stična?
2: Ja, tako. Skupaj v bistvu starši smo se odločili za vključitev v redni program med običajne učence. Takrat je bilo veliko govora o tem, v bistvu je ta inkluzija, ko se reče, postala aktualna, tudi glede na to, da se jaz nisem čutil dobro v razredu in sem pač to tudi nekako nosil domov. Je bila pač ta odločitev na mestu, tako da ja, s petim razredom sem počel šolo, v osnovni šoli Stična.
1: Kdaj pa so se začele težave z ledvico?
2: Težave so se začele že v četrtem razredu, novembra, decembra, ko so izvidi na sistematskem pregledu pokazali na močno slabokrvnost. Na naslednji kontroli se stanje ni nič izboljšilo, tako da hitro so me potem tudi hospitalizirali. Tako da v bistvu sem bil en mesec v bolnici, a takrat so ugotovili, da se nekaj dogaja v mojih ledvicah. Po hospitalizaciji sem potem moral obiskovati mesečne kontrole, stanje se je počasi izboljšalo. No, ravno v vstopu v redno šolo v petem razredu so se pa izvidi spet močno poslabšali. V bistvu z oktobrom sem bil znova hospitaliziran. Tako da v novembru sem bil potem že na dializi, v bistvu izdali so mi diagnozo kronična odpoved ledvic in to je bilo to.
1: Bili ste še otrok, kako ste to sprejeli, takšno diagnozo? Ste sploh vedeli, kako se vam bo življenje spremenilo?
2: Ne, nisem vedel, niti nisem hotel verjeti, da je res to tukaj narobe z mano. Že ko so mi povedali, da bom mogel iti v bolnico, te prvič v četrtem razredu, sem se seveda jokal, nisem hotel priznati tega. Potem pa ja, bil je kar zelo velik šok za me, ja, v bistvu hudo mi je bilo. No.
1: 3 leta ste hodili na dializo, po pouku, 3krat na teden ste rekli. Kako utrujajoče je bilo to za vas? Kako vas je to zaznamovalo, vplivalo na vaše odraščanje?
2: Ja, seveda 3krat na teden sem hodil na dializo. Ponedeljek, sredo, petek, kar je pomenil, da sem po tistih dnevih v bistvu cele popoldneve poleg šolskih obveznosti dopoldne preživel na dializi. To je pomenilo, zdaj, če sem ob 7 zjutraj ali pa že prej mogel stati za šolo, sem potem takoj po šoli po 13 in mogel na dializo. Zdaj dializa traja tam približno 4 ure, tako da sem domov zvečer prihajal tam ob 7, 8 in bilo je zelo naporno, ja, ker bistvo v tistih dnevih se ponoviti nisem mogel več učiti, ker niti nisem energije za to, niti v bistvu nič mi še ni šlo v glavo, če sem se proval za kakšen tjes učiti ali pa kaj tazga. Zelo, zelo je vplivalo vse skupaj na me, tudi na funkcioniranje v današnjih razmerah, ker v bistvu sem pač bil prikrajšan za druženje z otroki, ne vem, po šoli si pač normalno, da se malo družiš, da kam skupaj greš, ne vem, da komu na obisk prijatelju. Jaz pa tega v bistvu nisem imel in s časom so se pol tudi sošolci začeli umikati od mene in potem tudi tiste dneve, ko bi pa to lahko, nekako ni bilo tega, ne.
1: Povedali ste mi tudi, da ste se že v tem obdobju morali spopadati z depresijo.
2: A ja, seveda. Vse to pač izove stiske, izove frustracije in prede do depresije. Sem bil že od nekdaj zelo občutljiv človek. Otrok, pač kot majhnega so me zelo vegli ga zavrkavali zaradi tiko, zaradi nekih določenih posebnosti sem bil velikrat tača nekih zbrljivk od šolcev, od drugih otrok, pa včasih tudi od učitev, od varhu. No.
1: Ste imeli ob takšnem zdravstvenem stanju sploh še dovolj moči za šolsko delo?
2: Da moči samo, kakor pač sem jo imel, sem se trudil maksimalno ob njih, ko ni bilo dializa, sem jih prav izkoristil za šolo. Sicer uspeh je bil načeljamo prav dober, vsa leta osnovne šole od 5. razreda naprej. Zato pol se nisem tukaj skeril, je pa res, da sem včasih občutek, da so mi dali malo previsoke ocene za pokazan uspeh, ampak ker so pač to učitelji, sem mi verjel in pač sem rekel, sem se zanesel in njih ne.
1: 3 leta ste čakali na darovano ledvico, bili ste v 9. razredu, ko so vam povedali, da je ta ledvica prišla, kako ste se počutili?
2: V bistvu že na dializi so me začeli spraševati, če si želim nove ledvice in sem si pa želel, čeprav mi je bilo hkrati to strah, nisem vedel, kaj to prinaša sabo, oziroma predvsem operacije, mi je bilo strah takrat. Nisem še vedel, kaj v bistvu lahko pričakujem. Potem so me pa vključili na čakalno listo za primerno ledvico. Upravili so potrebne preiskave za to, torej slikanja za to, da so lahko našli skladno ledvico za me. v treh letih v bistvu dokaj hitro. Našli se v bistvu Nemči in sicer izgleda tudi tako, da mi je enkrat en petek v bistvu zdravnik je prišel vprašati na dializome, če sem kaj prihlen. Jaz tega, če nič nisem vedel, ker je bilo to vse skrnostno, potem je pa medicinska sestra kasneje povedala, da je možno, da so našli zame ledvico in je možno, da bom imel operacijo. Tako da potem še isti dan so prišli starši po mene in to so v bistvu reševalci, ki ponovati me vozijo na dializo in iz dialize. Jaz sem takrat rekel, da želim še zadnjo vožnjo se peljati z reševalcem. Tako da potem ob sedmih zjutraj naslednjega dne sem pa že bil v policijski mizi. V bistvu ledvica je prišla že v bistvu v polnoči, ampak so rekli, da me nekako niso hodili matrati po noči, čeprav v bistvu skoraj noč nisem spal od strahu. Potem pa ja, se je zgodilo vse.
1: Koliko časa pa je trajala operacija in kako je bilo po operaciji, kako je vaše telo sprejelo novo ledvico?
2: V bistvu operacija je trajala približno 2 ure, tako kar je bilo nekako pričakovan, sem mi tudi razlagali tako. Zbudil sem se pa nekaj do 12, če se prav spomnim. Sicer sam se takrat ne spomnim, tako tega sem mi bolj zgoric. Je bil to povedan mi, ko sem se zbudil, se prvo spomnim, da nisem mogel skoraj nič primikati rok, bi so zdesne, samo polno njih, samo prilepljen gor, mislim, na roki tako, ja, mislim, je medlo bilo vse, ne, ampak ja, pol počas sem se začel zavedati. Prva 2 dni sem je na intenzivni negi, nisem skoraj nič spal, me je tudi precej bolelo, razen prvega dne, ko sem jo še pod vplivom narkoze. Ampak ja, v bistvu je zelo vse šlo po pričakovanjih, tako da potem mislim, da je že drug dan zdravnik dal zeleno luč, da so me lahko spustili na oddelek.
1: Kako pa ste se privadili na novo življenje po transplantaciji ledvice?
2: Rehabilitacija je bila kar dolga, v bistvu zdaj, če sem operacijo 28. oktobra, zadnja diliza je bila 27. oktobra. Do konca leta v bistvu sem bil še doma, po novem letu sem še pa lahko že v šolo, sicer na pregledu, na pogovoru je tam tista glavna sestra rekla, se mogoče februarja bi šel pa že lahko v šolo, ne, in sem jaz čisto malo šokiran, kaj šele februarja. Ampak pol smo se zvenili za po novem letu, ampak jaz sam sem se v bistvu zelo hitro rehabiliteral, v bistvu nisem imel nobenih problemov s tem, no. Tako da ja, tudi tisto leto sem pol v bistvu uspešno naredil, sicer mislim, da pri enem predmetu ali dveh nisem bil celotno ocenjen, ampak ja, načeloma je šlo pa vse v redu skozi.
1: Po zaključku 9. razreda ste se vpisali na gimnazijo, to ste si zelo želeli, vendar ste bili tudi zelo razočarani. Kje se je zapletlo?
2: Tako ja, jaz si pač na konc 9. razreda v bistvu nisem točno, nisem bil sigurno kam bi, kaj bi počel želeno. Imel sem sicer 2-3 zadeve, ki sem jih želel študirati, ampak nobene srednje šole ni bilo taki primer za me, tako da sem se nekako odločil za gimnazijo skup starši. Čeprav v bistvu mi je bilo, ko sem začel razmišljati o tem, zelo stresno, no. Tudi ko sem v bistvu prišel v gimnazijo, sem čutil zelo tako en tak respekt. Potem pa ja, sem doživel razočaranje. Prvih nekaj ocen ne je bilo negativnih, tudi zelo neuspešen, no je bilo, samo mislim, da pri parih predmetih samo pozitivne, recimo biologija je bila tam 3-4. Potem se mi pa še tam v marcu pojavila v bistvu zavrnitev ledvice, celo je začel tvoriti proti telesa obrambo na to mojo presejeno ledvico, ni jo sprejel. verjetno, oziroma tako smo se pogovarjali, da je stres bil tist, ki je bil kriv, oziroma šele pol kasneje sem zvedel, da je v bistvu v prvem letu najbolj pomembno, da res paziš na presenjeno ledvico, ker je takrat organ najbolj ranljiv, tudi celo takrat najbolj tvori proti telesen na to ledvico, ker rad bi tu povedal, da presenjeno organ je tujk za telo in telo nikoli popolnoma ne sprejme presen organ, v mojem primeru ledvica, zato v bistvu moram jaz doživljenjsko imati zdravila zaradi tega.
1: Šolanje ste potem nadaljevali v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani na srednji administrativni šoli.
2: Tako ja. Po hospitalizaciji v gimnaziji zdravljenje je trajalo dva meseca, je bilo dokončno jasno, da gimnaziji ne morem uspešno narediti pozitivno in nekako neizbežno je bilo, da bom pač mogel ponavljati razred, oziroma okoliščine so pokazale, da sem se potem moral pisati na administrativno šolo v center Iris, tako Zavod za slepo in slabovidno mladino. Težava je bila v tem, da takrat na tisti šoli pač je malo pisa, ker smo samo slepi in ni bilo prvoletnika, tako da sem se mogel pisati redno v drugi letnik, kar je pomenil, da sem moral za nazaj narediti predmete in pa tudi narediti strokovne predmete. Je bilo zelo naporno in na konci ni šlo za pozitivno. Tako da sem prestal nazaj v prvem letniku, sem šel z začetka. V takrat je kar v redu steklo, imel sem dober uspeh, tako da sem na koncu naredil tudi poklicno maturo. V bistvu to je bil program administrator, 3-letna šola, oziroma smo imeli slepi prilagojeno 4 leta. Plus 2 ekonomski tehnik, tako da ja, kot pravim, sem potem dokaj uspešno to upravil s poklicno maturo na koncu.
1: Želeli ste se zaposliti in so vas napotili na Center za poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Kakšne omejitve ste imeli pri delu oziroma kje ste začeli delati?
2: Po upravljeni poklicni maturi sem se prijavil na Zavod za zaposlovanje, kjer so me napotili na poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Tam sem najprej upravil oceno delovne uspešnosti, ki je bila nekak 50%. Potem smo začeli iskati primerno delovno mesto za me.

0: Nad tem, kar sem jaz prikazal pri njih na Soči. V bistvu delal sem sicer od začetka kar uspešno upravo, ampak po njihovih standardih vseeno ni bilo dovolj, da bi mi izdali neko oceno delovne uspešnosti. Poleg tega so se mi pojavili spet zdravstvene težave. V ledvici so se pojavile visoke vrednosti proti teles in morali so me hospitalizirati po približno malo več kot enem letu upravljena, usposabljena na delovnem mestu. Tako da takrat sem potem nekako sam dal odpoved na tistem delovnem mestu, ker se nisem več čutil sposobnega za upravljanje njihovega dela, niti nisem bil več uspešen. No. Tako da takrat pač sem pol poskušal iskati druge poti, tudi v bistvu kasnej, približno pol leta sem pač najdel neko drugo delo v bistvu eni lažji proizvodnji, kjer so v bistvu pakirali zdravila za lek. Tisto delno mesto pa v bistvu ni bilo prilagojeno za me, je bilo nedostopno, ker so skozi se vozili tovornjaki s paletem na poti do podjetja. Poleg tega mi pa v bistvu še niso pustili imeti za vodiča na delu, ker sterilno je moglo biti no zdravil, tako da poskušal sem en teden, pa nisem več nadaljeval.
1: Pa vendar ste se ob nastopu službe preselili v Ljubljano, našli ste začasno stanovanje in rekli ste mi, da ste prvič zaživeli skoraj samostojno življenje. Vedno ste imeli željo po samostojnosti.
0: Ja, ob nastopu službe se je takrat nekako sem bil tudi v bistvu prisilen, kar je v bistvu bilo dobro na stanovanje. Stanovanje je bilo zdravo na Center Iris. V bistvu stanovanje je bilo najprej namenjeno, da se bi otroci učili kuhanje gospodinjskih pravil, potem pa nekako ni bilo več interesa in so ga začeli udajati. Tako da tam sem pol dve let, potem pa nekako šola ni bila več zmožna vzdrževati tega, no, plačevati računov. Tako da sem v bistvu ostal doma, ker sem bil približno pol leta, potem se je pa ponudila možnost podnajemniškega stanovanja strani društva slepih, za katerega sem sicer že nekaj let prej zaprosil. Tako da tam sem pa res lahko zaživel čest samostojno življenje in zdaj bo tri leta, ker živim v tem stanovanju v Šiški.
1: Katere pripomočke ali tehnologije uporabljate v vsakdanjem življenju?
0: V vsakdanjem življenju, poleg seveda bele palce, uporabljam tudi pripomočke, ki mi pač lajšajo gospodinsko prijavljajo, recimo indukcijo govorečo imam za kuhanje, potem za nalivanje tekočine uporabljam indikator tekočine. To je naprava, ki jo nastavim na kozarec ali skodelco in mi, ko nalijem neko tekočino čaj, mi pač pokaže, mi začne piskati, ko pride do roba. Ne. Poleg tega imam pač tudi telefon z bralnikom zaslona za slepe. Na telefonu imam naloženih velike aplikacij za slepe, ki mi pač pomagajo, ne vem, prepoznavanje denarja, baru, vse v bistvu na telefonu, tudi do mobilne banke.
1: Imate pa tudi osebno asistenco?
0: Pomaga mi pri vsakdanjih opravilih, pomoč pri gospodinskih opravilih, kuhanje, čiščenje, stanovanja, potem velike spremstva, pomoč pri nakupovanju. Te spremstva zajema kamorkoli, trgovina, pošta, lekarna, pomoč pri zdravniku, oziroma gimanje tam, oziroma tudi občasem kakšni negi. Ja, v bistvu vse, tudi recimo pri negi psa. Pomaga mi posod tam, ker zaradi svojih omejitev ne zmorem sam početi stvari.

0: imate zaradi presejene ledvice tudi kakšne omejitve v življenju, na kaj vse morate paziti?
1: Po presejeni ledvici moram hoditi redno približno na 3 mesece saj na redne kontrole, kjer pogledajo moje krvne izvide, ambulantni pregled in pa urin. Zdaj, glavne mitve so o tem, da moram imati veliko zdravil, približno 11, pa sam še kakšna prehranska dopolnila. V bistvu ta zdravila imajo tudi veliko stranskih učinkov, predvsem medrol je kar regresivan. Pri medrolu gre za to, da medrol v bistvu je zdravilo, ki zavira delovanje imunskega sistema, s čimer se preprečuje, da bi imunski sistem tvoril proti telesa na mojo ledvico. Zdaj, to pa seveda v praksi pomeni zmanjšeno učinkovitost pri delu, hitrejšo utrujenost, razdražljivost, imam pač občasne psihične težave, tudi, ne vem, osteoporoza, kar velike teh stranskih učinkov, no, tudi počasen slab spanec, zdaj se pogosto zbujem s pritiskom v glavi, treseni rok, sem kar dosti športno aktivan in imam kar občasne težave s tem, no. Mislim, da ne morem priti do rezultatov, ki si bi jih želel. Oziroma, velikrat ni težko, ker še sam ne vem, da je to mogoče posledice stranske učinka. To težko drugim razložim. Tako da ja, je kar nekaj tega. No.
0: Omenili ste, da trenirate namizni tenis za slepe, če sem prav si zapomnila, kako so rekli.
1: Še vdavn, ja.
0: Koliko časa se že s tem ukvarjate in kaj vam pomeni ta šport?
1: Ja, tako je, tudi še vdavn treniram. To je v bistvu kar namizni tenis za slepe, oziroma tist, ki poznamo goče air hokej. Z njim se ukvarjam že v srednji šole, ker sem v bistvu tudi spoznal to zadevo. Ja, v bistvu imam kar poprečne uspehe. V bistvu mi je velik pomen, čeprav imam zadnje čase, se mi dogaja nekaj vrtoglavcev v igri. Če ga predstavim, v bistvu to je tak dinamičen šport, v bistvu igrata ga ponad 2 igralca. Na vsak stran v bistvu so goli, igralca imata loparja in v bistvu cilj igralca je zvočno žogco, žogco, v kateri so v bistvu tak kovinske šibre, z loparjem udariti čim močneje, da zadane gol. Miza ima dvigne robove, tako da v bistvu žogca ne more ven. Na sreti je tabla, namest mreže, pri namizni tenisu je mreža, ne, tako da to je recimo drugače. Ampak v bistvu tučkuje se pa zelo podobno, kot recimo namizni tenis. No. Igra se do 11, oziroma dokler ima en igralec 2 točke prednosti pred drugim.
0: Kako so vas vse te zares zahtevne življenjske okoliščine, slepota, dializa, presaditev ledvice, kako so vplivale oziroma oblikovale vaš pogled na življenje?
1: Naučil sem se, da pač življenje ni samo mirno, da moram zelo trdno stati za svojimi stališči. Zelo ena take kritičnosti mi je naučilo vse to. Pač je pomembno, da vsakič jasno izražim svoje misli, svoje stališča, zato da sem slišan, ker pogosto nisem slišan, oziroma težko razložim, da jaz enako lahko marsikaj zmorem, samo mogoče malo dlje časa traje, da nekaj upravim, oziroma potrebujem pri tem malo več podpore. Tako da v bistvu zelo probam to zrel gledati na stvari, zelo sem empatičen, tudi zelo sem občutljiv na neke površinske odnose, zelo so mi pomembni odnosi, zelo mi je tudi pomembno v bistvu ta neka kritičnost, samokritičnost. Ne maram, da ljudje prilagajo odgovornost na druge, to, kar bi mogli sami v bistvu poskrbeti. Ja, na manj površinskosti v odnosih. Ja, želim si predvsem več razumevanja. Sem tudi zagovornik v bistvu poštenosti. Kar me zelo zmoti je to, da v današnjem svetu velikrat prevlada moč, važni so rezultati, pa ne glede na to, ali se do njih pride na pošten ali pa nepošten način. Jaz pa mislim, da je pomembno, da si pošten, pa čuči na koncu. V bistvu niso rezultati mogoče tako vidni, ker če si pošten, ti ne mora nobeno čučitati, oziroma ne biti smelno.
2: Matija Bregar, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Vse dobro vam želim. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo Med štirimi stenami sem pripravila in vodila Petra Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je v začetku meseca srečal s premierjem Janezom Janšo, poročata časnik Večer in dnevnik televizije Slovenija. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši gostil libanonskega kolega Josefa Auna. Razpravljala sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah ter varnostnih razmerah na jugu Libanona. Na srečanju je Trump obljubil nadaljno pomoč Bejrutu. V spopadih s protestniki, ki so se v ponedeljek v Bologni v Italiji zbrali na shodih proti policijskemu nasilju, je bilo po navedah tožilstva poškodovanih 64 policistov. Protesti so izbruhnili potem, ko je bil v nasilnem posredovanju policije v mestu ubit 42-letnik maroškega rodu. Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.